Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լյա մաժոր» սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 47, Կրեյցերյան. Կատարեցին Ջորջ Կուլենկամփֆը ջութակ և Ջորջ Շոլթին դաշնամուր։

Ян Սիբելիուս, կոնցերտ Ջութակի և Նվագախմբի համար, ռե մինոր, օպուս 47, կատարում է Դրեզդենի Շտատսկապելլա նվագախումբը, մենակատար Աննի Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Յան Սիբելյուսի ռե մինոր կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 47, կատարեց Դրեզդենի Շտատսկապելլա նվագախումբը, մենակատար Աննի Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: FM ինսմեկ և մեկ
1: Էդվարդ Էլգար, Էնիգմա վարիացիաներ, օպուս 36 Կատարում է ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Ջոնգ Վիկտորին Յու

Հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Էնիգմա վարիացիաներ» ստեղծագործությունը, օպուս 36, կատարեց ֆիլարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Ջոնգ Վիկտորին Յու։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, Լարային Կվարտետ, Սոլ Մինոր, Օպուս 27, կատարում է Էմերսոն Կվարտետը։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի սոլ մինոր օպուս 27 լարային կվարտետը, կատարեց Էմերսոն կվարտետը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Երուսեղեմն է աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թարեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ. Ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի, նահապետ Քուչյակ։

Լուսնինըման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համբուրիտ համար, վարսերդ ոսկի թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար, ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայցար ճրակով, ափսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար. Մեջքիդ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիր կած է նաշի մարդ նադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար. Բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կու խմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար. Նաղաշ Հովնաթան.

Дмитрий Кабалевский, Թավջութակիս սոնատ, Си бемоль мажор, Opus 71, Կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Դմիտրի Կաբալևսկին, Դաշնամուր.

Հնչեց Դմիտրի Կաբալևսկու Սիբեմոլ մաժոր սոնատա Թավջութակի համար օպուս 71, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը Թավջութակ և Դմիտրի Կաբալևսկին Դաշնամուր

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուզեպե Վերդի, Էլվիրայի Կավատինան, Էրնանի օպերայից, կատարում են Ջոան Սազերլենդը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի նվագախումբը, դիրիժոր Նելո Սանտի։

հնչեց Էլվիրայի Կավատինան, Ջուզեպե Վերդիի Էրնանի օպերայից, կատարեցին Ջուան Սազերլենդը սոպրանո և Փարիզի կոնսերվատորիայի նվագախումբը, դիրիժոր Նելո Սանտի. Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալս, Սոլ բեմոլ մաժոր, օպուս 70, համար 1, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին.

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի սոլ բեմոլ մաժոր վալսը, օպուս 70 համար 1, Վլադիմիր Աշկենազի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 26, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 26 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր։
1: Յոհան Շտրաուս, Վալսեր, կատարում են Փարիզի մեծ նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատար Ռենե Դորիա, սոպրանո, դիրիժոր Ժեզուս Էչևերի։

Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի վալսերը Փարիզի մեծ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ, մենակատար Ռենե Դորիա, սոպրանո, դիրիժոր Ժեզուս Էչևերիմ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Edward Grieg, դաշնամուրային կոնցերտ, La Minor, Opus 16, կատարում են Խորխե Բոլետը, դաշնամուր, և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի.

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտը, օպուս 16, կատարեցին Խորխե Բոլետը և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կղնչեն դասական կոմպոզիտորների հոգևոր ստեղծագործություններ Օքսֆորդի նոր քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Էդուարդ Հիգինբոթոմ։

Հնչեցին դասական կոմպոզիտորների հոգևոր ստեղծագործություններ Օքսֆորդի նոր քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Էդուարդ Հիգինբոթոմ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածաշնչ

Սոփոնիայի մարգարեությունը, գլուխ 3-րդ, 14-ից 18 համարներ։ Հրճվիր դուստր Սիոնի, բարձրաձայն աղաղակիր Երուսաղեմ, ուրախացիր և զվարճացիր քո ամբողջ սրտով դուստր Երուսաղեմի, որովհետև Տերը վերացրեց քեզնից քո անիրավությունները։

Տերը քեզ փրկեց քո թշնամիների ձեռքից, Իսրայելի թագավորը Տերը քո մեջ է, և դու այլևս չարիք չես տեսնի։ Այն ժամանակ Տերը կասի Երուսաղեմին. Քաջալեր վիր Սիոն, թող չթուլանան քո ձեռքերը, հզորը Տեր Աստված քո մեջ է, և կփրկի քեզ, ուրախություն կբերի քեզ, կնորոգի քեզ իր սիրով, և ուրախ կլինի քո մեջ զվարճությամբ, ինչպես տոնի օրը, ես կհավաքեմ քո ծրվածներին, վայ ով կնախատի նրան։ Պողոս առաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 9-րդ, 11-15 համարներ։ Իսկ Քրիստոս, որ եկավ որպես գալիք բարիքների քահանայապետ, անցնելով մեծ, կատարյալ և անձեռակերտ խորանով, այսինքն ոչ այս աշխարհի արարածների կողմից շինված, ոչ էլ նոխածների և զվարակների արյունով, մի անգամ ընդմիշտ իր իսկարյամբ մտավ սրբարան հավիտենական փրկություն ապահովելով, որովհետև եթե ցուլերի և նոխազների արյունը և երինչների շաղտրված մոխիրը մաքրում են պղծվածներին մարմնի մաքրության համար, որ չափ ևս առավել արյունը Քրիստոսի, որ հավիտենական հոգումիջոցով ինքն իրեն որպես անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն, կմաքրի ձեր խղճմտանքը մեռած գործերից, որպեսզի ծառայեք կենդանի Աստծուն։ Ահա թե ինչու նա նոր ուխտի միջնորդ է, քանի որ իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործված հանցանքների քավության համար եղավ, որպեսզի կանչվածները հավիտենական ժառանգության խոստում նստանան։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 16-րդ, 13-19 համարներ։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը գնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովհաննես Մկրտիչը, և ուրիշներ Եղյան, իսկ ոմանք թե Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի է քեզ Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն. Եվ քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, և ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արցակես երկրի վրա, արցակված պիտի լինի երկնքում»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատը ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալով իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշկան բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիռը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ, սակայն փութա բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, հատված հանդիսավոր մեսայից, միայն սուրբ, կատարում են Բարբարա Բոնեա, սոպրանո, և Վիեննայի կոնցենտուս մյուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Հնչեց «Միայն Սուրբ» արիան Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի հանդիսավոր մեսսայից, կատարեցին Բարբարա Բոնայա սոպրանո և Վիեննայի կոնցենտուս մյուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, փողային սեքստետ, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 71, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի և երկու ֆագոտի համար, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ մասեր, ադաջո, մենուետ, ռոնդո, կատարում են Մոցաֆիատո օկտետի երաժիշտները։

0: հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր օպուս 71 փողային սեքստետի երկրորդ, երրորդ և չորրորդ մասերը։ Կատարեցին Մոցաֆիատո օկտետի երաժիշտներ Չարլզ Նայդիկը, Այակո Օշիման կլարնետներ, Ուիլյամ Փրվիսը, Ստյուարտ Ռոսը, ֆրանսիական գալարափողեր, Դենիս Գոդբերնը, Մայքլ Օդոնովանը, ֆագոտներ։
1: Ջուզեպե Վերդի հերցոգի երգը Ռիգոլետո և խնջույքի երգը Տրավիատա օպերաներից կատարում են Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեցին Ջուզեպե Վերդի Հերցոգի երգը Ռիգոլետո եւ Խնջույքի երգը Տրավիատա օպերաներից։ Կատարեցին Խոսե Կարերասը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Լուչիանո Պավարոտին, Լոս Անջելեսի երաժշտական կենտրոնի օպերային երգչախումբը եւ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Զուբին Մեթա։

FM in a sumek yevnek. Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, 3-րդ մաս, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլտի.

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դոմինոր սիմֆոնիայի երրորդ մասը, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։ Յան Սիբելյուս սերենադ համար երկու, սոլ մինոր, կատարում է Կուպիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ջիակոկո Զիստո, ջութակ, դիրիժոր Ածսո Ալմիլա։

հնչեց Յան Սիբելյուսի համար երկու սերենադը, սոլ մինոր, կատարեց Սկուպիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ջիակո Կուզիստո ջութակ, դիրիժոր Ածսո Ալմիլա։ Աստոր Պյացոլա, ժամանակին հակառակ, կատարում է Լուիս Ռիցո Կվարտետը։

0: դնչեց Աստորպիացոլայի ժամանակին հակառակ ստեղծագործությունը Լուիս Ռիցո կվարտետի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Հինավուրց Լյուբեկ քաղաքում բնակվող Մաների ընտանիքը միանգամից երկու նշանավոր գրող նվիրեց աշխարհին՝ Հայնրիխին և Թոմասին։ Հայնրիխն ուզում էր նկարիչ դառնալ։ Նա աշխատակցում էր երգիծական Սիմպլիցիսիմուս հանրաճանաչ հանդեսին իր ծաղրանկարներով, ունկնդրում արվեստի պատմության դասախոսություններ Բեռլինի համալսարանում։ Գրական դեպյուտը Ավետյաց երկիր երգիծական քննադատական վեպն է։ Հենվելով Բալզակի և Զոլայի ավանդույթների վրա, նա ստեղծեց Բեռլինյան դրամատերերի դիմանկարներ, ովքեր զանազան խարդախություններով հսկա հարստությունների տեր էին դառնում։ Ահա այսպիսի բնակիչներով երկրի կերպար է ստեղծում Մանը, որտեղ կաթե գետեր են հոսում, մարդկանց ոտքերի առաջ ընկնում են խնձորներ ու տանձեր։ Այս ամեն ինչ որտեղ փոխառնված է բանահյուսական իրականությունից, այսպիսին է երևում մայրաքաղաքի բարձր հասարակությունը գավառական երիտասարդ Անդրեաս Ցումզեին։ Գեղեցկատես բանաստեղծի բախտը բանում է, նրան իր հզոր գրկում է պահում նրա ֆինանսիստ կինը, որը սիրո պահերին չափազանց արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես հաջողություն ունենալ բորսայում։ Մանն իր առաջին վեպերով բացահայտում է բախտախնդիր երիտասարդի նոր տիպ, որն ինքնահաստատվում է ստորությամբ և պարտություն կրում։ Մյուս երգիծական վեպը Վարժապետ Ունրոն է։ Բանահյուսության ուսուցչի ազգանունը Ռաթ է, բայց գիմնազիայի աշակերտները չսիրելով նրան ծաղրաբար անվանում են Ունրո, որ նշանակում է գումախբ։ Գավառական քաղաքում ուսուցիչը կարևոր մեկն էր համարվում, սակայն այս ուսուցիչը ներշնչում էր ատելություն գերմանական դասականների հանդեպ, բայց ամենաշատը վաղ ուսուցչից։ Օրենքի պահապանը առաջացած տարիքում սիրահարվում է ցածրակարգ մի երգչուհու, ով համաձայնվում է դառնալ նրա կինը։ Գիմնազիայի ղեկավարությունը չի հանդուրժում իր աշխատակցի նմանօրինակ պահվածքը և հեռացնում է նրան ուսումնական հաստատությունից։ Մանի երգիծանքի գագաթ կարելի է համարել հպատակը վեպ պամֆլետը, գրված 1914 թվականին, որտեղ գծագրվում է գերմանական քաղաքական իրականությունը։ Պամֆլետն այնքան համարձակ էր, որ գրաքննությունը թույլ չտվեց, որ այն տպագրվի պատերազմի տարիներին։ Վեպի գլխավոր հերոսը Դիդերիխ Հեսլինգն է, որը գրող

0: ուղի սոցիալ-հոգեբանական հայտնագործությունն է։ Լինելով աշակերտ և գալով տուն, հայտնում է, որ ուսուցիչը ծեծի է ընդարկել 3 գիմնազիստի, որոնցից մեկն էլ ինքն է։ Նա այս ամենը պատմում է քմծիծաղ տալով։ Մանկական տարիքից սկսած նա երկրպագում է իշխանությունը և ուժը։ Կարևոր չէ, ով է կանգնած դրանց ետևում՝ հայրը, ոստիկանը, թե ուսուցիչը։ Նաև երևակայում է, տեսնելով իրեն հոր ֆաբրիկայում վավորների մեջ ղեկավարի դերում։ Հետագայում հորի ժառանգորդաբար ստանալով թղթարտադրության ձեռնարկությունը, նա ձգտում է իրեն ենթարկել գավառական ամբողջ քաղաքը։ Դրա համար հիմնում է Վիլհելմ II-ի կուսակցությունը և փորձում ինքն էլ իր չափով դառնալ կայզեր սեփական տանը և քաղաքում։ Իմպերիայի պարագլուխը և նեղմի ձեռնարկատերը նման են հատկապես քաղաքական պատվախնդրությամբ։ Խորագետ երգիծաբանը հստակորեն ցույց է տալիս, որ գերագույն իշխանությունն ամենուրեք ստեղծում է նմաններին, նրանք միմյանցից հեռու չեն, այլ սերտորեն կապված պահում են հաղթական ընթացքը։ Պատահական չէ, որ Հայնրիխ Մանի հպատակը համարվում է հակաֆաշիստական առաջին գերմանական վեպը։ Ստեղծելով Դիդերիխին, նա մարգարեաբար կանխորոշել է ապագան, ստեղծել բռնակալի հավերժական կերպար։ 1930 թվականին Գերմանիայի արվեստների ակադեմիայի նախագահ Հայնրիխ Մանը 3 տարվա ընթացքում ստիպված պիտի լքեր նացիստական պետությունը։ Սկզբում նա ապաստան գտավ Պրահայում, իսկ հետո Փարիզում։ Վտարման տարիներին էլ գրում է ամենանշանավոր գործերը՝ Հենրիխ 4-ի պատանեկությունը 35 թվականին և Հենրիխ 4-ի հասունությունը 38-ին։ Ֆրանսիական թագավորի մասին գրված այս երկու պատմական վեպերն իրավամբ կարելի է համարել ազգային միասնության միավորիչներ, որոնք ինչ-որ տեղ նաև Մանի երազանքներն են։ Արքայազն Հենրիխի համար մեծագույն փորձություն է դառնում Վարֆոլոմեի գիշերը։ Ճիշտ է, իրեն վտանգ չէր սպառնում, բայց նա լսում էր աղոթքները, տեսնում արյան գետերը։ Եվ այդ գիշերը հենց ամբողջովին փոխեց արքայազնի ողջ կյանքը։ Ամենասկզբում նա որոշեց վրեժխնդիր լինել Կարլոս 9-րդից, Եկատերինա Մեդիչից և նրանց զինակիցներից։ Շուտով սակայն նա հասկացավ, որ վրեժխնդրությունը և արդարությունը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Այս երկմտությունների ճանապարհին էլ սկսվում է նրա պայքարը թագավորական գահի համար։ Հենրիխին սպասում էին մեծ փորձություններ, դժոխային շրջապտույտ, ստորացումներ, վիրավորանքներ։ Նրա բանականությունը հաղթում է։ Սատարում են իհարկե մերձավորները՝ ծովակալ Կուլինին, բանաստեղծ Դե Օբինյին, փիլիսոփա բարոյախոսներ Մոնտենը և Լարոշ-Ֆուկոն։ Թագավորը որսում է մտքի ուժը և նրանցից ստանում արժեքավոր բազմաթիվ խորհուրդներ և գաղափարներ։ Թագավորի առջև երկու խնդիր էր դրված՝ հաղթել պատերազմում և խաղաղություն պարգևել հայրենիքին։ Երկրորդը պարզվեց ավելի դժվար էր, քան առաջինը։ Մանը լավատեսորեն ավարտեց Հենրիխ 4-ի պատանեկությունը։ Հաջորդ Հենրիխ 4-ի հասունությունը փիլիսոփայական վեպում, որը նաև Մանի գրական հասունության վկայականն է, պատկերն ավելի քան մռայլ է։ Այստեղ այլ է պատմական իրադրությունը։ Վիպասանն այս գործը գրել է ոչ նվիրումով, գիշեր ու ցերեկ։ Բարդ էր քաղաքական դրությունն ամբողջ աշխարհում, ֆաշիզմը սպառնում էր բոլոր երկրներին, և պատահական չէ, որ երկրորդ վեպում հերոսին տանջում են մռայլ կանխազգացումները։ Հենրիխ 4-ն իր ամբողջ կյանքը անց է կացրել ծանր պատերազմների միջով, բայց նրա մեջ չի խամրել մարդասիրական ջիղը։ Նա գտնում է, որ սուրն էլ դեռ ամեն ինչ չէ մարտում հաջողություն ունենալու համար։ Մանրը Հենրիխ 4-ի կերպարը վեհացնում է, դարձնելով նրան գիտակցական մտածողության կրող։ Ի վերջո նա հասկանում է, որ ինքը պայքարում է ոչ միայն Ֆիլիպ 2-րդի և Հաբսբուրգների դեմ, այլև հիմնականում չարի և հիմարության, որտեղ մաս ունեն կրոնական կույր նվիրվածությունը և երկչոտ տոտալիտարիզմը։ Վեպում կան նաև հուզախրով շատ էջեր, որոնք նվիրված են Հենրիխ 4-ին և նրա սիրուհուն, հիասքանչ Գաբրիելային։ Սերը շատ կարևոր տեղ ունի թագավորի կյանքում, նա հասկանում է, ինչպես է ազդում իր մերձավորների կատարելագործվելուն, նրանք աստիճանաբար փոխվում են, դառնալով ավելի իմաստուն։ Եվ Ֆրանսիան էլ նույնպես աստիճանաբար դառնում է ոչ միայն խաղաղության, այլև սիրո երկիր։ Դա ևս միջոց էր գրողի համար 20-րդ դարի այդ դժնդակ օրերին ցույց տալու, թե որքան թույլ և անհաստատ են նաև առաջին հայացքից ամուր և ուժեղ իմպերիաները։ Նախոր և ընդհանրական եզրահանգումներ է անում, և սխալ է համարում այն, որ մտածողության տոտալիտար ձևը չի կարող արդարացնել իրեն, նույնպես նաև հեգնական ու կասկածամիտ միտքը, որ հորետեսության տարերքը կյանքի էության կործանարար ընկալվումն է, որը խաթարում է տեսնելու աշխարհի ընդհանուր պատկերը։ Իր խորին համոզմամբ այդ տարերքը քայքայման ապացույցն է գիտակցության այլասերումը։ Հենրիխ 4-րդն ամենամեծ վտանգը տեսնում է կասկածամիտների և շատախոսների մեջ։ Վեպի ավարտը ողբերգական է, որը համընկնում է պատմական իրականությանը։ Հենրիխի կործանման պատճառն այն է, որ նա առաջ անցավ իր ժամանակից, քանի որ կատարյալ կառավարիչ հասարակության մեջ չի կարող լինել։ Լուրջ կյանք վեպը նա գրեց Վայմարյան Հանրապետության ճգնաժամային տարիներին։ Դա առաջին հերթին տնտեսության ծայրահեղ ճգնաժամն էր, որից ցնցված էին Արևմտյան Եվրոպան և Ամերիկան 1929 թվականին։ Այս ցնցումները Գերմանիայում ծնունդ տվեցին մեծականակ գրական ստեղծագործությունների, վեպերի, որոնք ողբերգականորեն արձանագրեցին մարդու անուժությունը ճակատագրի հանդեպ։ Նրա խիզախությունը դժբախտության ժամանակ և երջանկության շրանքներով բավարարվելը։ Լուրջ կյանք վեպում մանը ձգտում է ֆանտասմագորիայի։ Գլխավոր կերպարն այստեղ բատրակի դուստր Մարիան է, ով ճաշակում է ճակատագրի աներևակայելի պատահարները, որոնք զարմացնում են իրենց դաժանությամբ և անիմաստությամբ։ Մանկության տարիներին ծովն էր, որ արեկության ժամանակ տանում էր բատրակների խրճիթները երեխաներին և ծերերին։ Իսկ հետո ճակատագիրը նրանցից խլեց հարազատ մարդկանց, մորը, ընկերներին, իրենց սիրահարված պատանուն, երեխային։ Մակնդացություններն ու տեղատվությունները հրում էին նրան։ Ողբերգական շատ պատկերներ ուղղակիորեն արտացոլում են գերմանական իրականությունը։ Վայմարյան Հանրապետության տարիներին մանը հաճախ էր խորհում գրական տարաբնույթ ուղղությունների շուրջ, փորձելով գտնել գեղարվեստական այն մեթոդը, որը կդառնար իր ստեղծագործությունների հայեցակարգը։ Նա վերլուծում էր և իր համար նորովի բացահայտում ռոմանտիզմ ու ռեալիզմը, նատուրալիզմ ու իմպրեսիոնիզմը։ Նրա հայացքը կանգ էր առնում արվեստագետի սկզբունքայնության վրա։ Արժանին մատուցելով Բալզակին և Զոլային, Ստենդալին և Ֆլոբերին, նա մեծ տեղ է տալիս հատկապես Վիկտոր Հյուգոյին, որին նվիրված հոդվածը կարևոր տեղ է զբաղեցնում նրա 20-ականների վերջին գրված «Ոգի և գործողություն» խորագրով գրական հրապարակախոսական ժողովածույում։ Նա ընդհանրություններ էր տեսնում հատկապես Հյուգոյի և Զոլայի միջև, գտնում էր, որ նրանք արվեստագետի այն տեսակն են, որոնք հավատում են մարդուն։ Այնուամենայնիվ, Հայնրիխ Մանը նախապատվությունը գերմանական գրականության մեջ տալիս է Վոլֆգանգ Գյոթեին, նորովի ընկալում նրա Ֆաուստը, որտեղ գրողը տալիս է կյանքի անցողիկությունն ու հավերժությունը։ Մանը Գյոթեին և Շիլերին, Հենրիխ 4-րդին և Հյուգոյին համարում է ոչ միայն անցյալի մարդիկ, այլև ապագայի։ Երկրորդ համաշխարհային տարիներին Հայնրիխ Մանը գրում է Լիդիցե վեպը, որտեղ նա փորձում է համադրել էպիկական վեպը և շարժուն սցենարը։ Վիպական գործողությունները տեղի են ունենում տեսողական պատկերով, գործողություններում, բեմական երխոսություններում։ Ժամանակը ներկան է։ Սա բավականին բարդ, միևնույն ժամանակ փորձարարական վեպ է, որը չեխոսլովական Լիդիցե գյուղակի ողբերգական պատկերն է երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին։ Գրողը պատկերում է ժողովրդի իմաստությունը և խիզախությունը, միևնույն ժամանակ ֆաշիստների սանձարձակությունը և վայրագությունը, և թե ինչպես է ճնշվում մարդու կամքի ցանկացած դրսևորում։ Վտարանդիության տարիներին Մանն ամբողջովին նվիրվում է հասարակական գործնեությանը, հանդես գալով Պրահայում և Փարիզում հակաֆաշիստների միջազգային կոնգրեսներում նախաձեռնում ստեղծել ժողովրդական ճակատ ֆաշիստների դեմ։ 1940 թվականին Ման իր ընտանիքով Մարսելից տեղափոխվում է Նյու Յորք, այնուհետև Լոս Անջելես։ Անծանոթ լինելով ամերիկյան իրականությանը, նրան այստեղ չեն տպագրում։ Այս տարիներին սկսում է աշխատել Դարի տեսությունը ժողովածուի վրա, որտեղ ամփոփում է իր հրապարակախոսական գործունեությունը և տալիս դարաշրջանի գնահատականը։ Միևնույն ժամանակ այն նաև նրա վերհուշությունն ու կտակն է։ Վաղ պատանեկան տարիներին գրողն այցելել էր Սանկտ Պետերբուրգ։ Հիշողություններից չէին ջնջվել Էրմիտաժը, Իսահակովյան տաճարը, սակայն ամենամեծ տպավորությունը նա ստացել էր ռուս գրականությունից։ Շատ էջեր է նա այստեղ նվիրել Դոստոևսկուն և Տոլստոյին, ռուսազգի այլ գրողների և երկահանների, ովքեր էական և կարևոր նշանակություն են ունեցել գրողի աշխարհայացքի ձևավորման գործում։ Մանը որոշել էր պատերազմից հետո վերադառնալ հայրենիք։ Ընտրությունը կանգ էր առել Գերմանիայի արևելքի վրա։ Ընտրել էր օրը 1950 թվականի ապրիլի 28-ը, սակայն ապրիլի 12-ին գրողը լքեց երկրային կյանքը և հայրենիք վերադառնալու նրա երազանքը այդպես էլ չիրականացավ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Սիմֆոնիա համար 6, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 սիմֆոնիան Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։
1: FM 91.1
0: Կամիլ Սենսանս, Մահվան պար, օպուս 40, կատարում է NBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինի։

0: հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Մահվան պար» ստեղծագործությունը, օպուս 40, կատարեց NBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինի.
1: Յոհանես Բրամս, Լարային կվարտետ թիվ 3, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 67, երրորդ մաս, կատարում է Կուս կվարտետը։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 3 լարային կվարտետի 3-րդ մասը, կատարեց կուս կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, Ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավ ջութակ.
1: Կլոդ Դեբյուսի վոկալ շարք Բիլիթիսի երգեր, կատարում է Ռենե Ֆլեմինգը, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի «Բիլիթիսի երգեր» վոկալ շարքը, Ռենե Ֆլեմինգի կատարմամբ նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 20, ռե մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ֆրիդերիկ Գուլդա, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Ռե մինոր», կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ֆրիդերիկ Գուլդա, դիրիժոր Կլաուդիո Ապադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, սոնատ սոլ մինոր, ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և Ռոբեր Վերոն Լակրուան, կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի սոլ մինոր սոնատը ֆլեյտայի եւ կլավեսինի համար։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա եւ Ռոբեր Վերոն Լակրուան կլավեսին։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ զրուցում ենք քրիստոնյայի կյանքում Աստվածաշունչ Մատթյանի վիթխարի նշանակության և Սուրբ Գրքի ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Գիրք գրոց արտահայտությունը կարծես հայերենում է առաջինը ի հայտ եկել և մյուս լեզուներում էլ արհեստացին է հնչում, բնական չէ։ Իրոք գրքերի գիրք է սա և ժանրային առումով նման ժանրային բազմազանություն և պատմական գրքեր և մարգարեական իմաստության օրինաց գրքեր չափածո և արձակ ձևաչափով մել չասենք այն մասին, որ հազարամյակի ընթացքում է գրվել տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հեղինակների կողմից։ Ինչ կասեք ընդհանրապես որպես գրքի մասին, որպես գրականության մասին Աստվածաշնչի վերաբերյալ։
2: Աստվածաշնչը վերնակիրը ինքը մեզ ենթադրել է տալիս, որ պարզ մի գրքի մասին չենք խոսում։ Եթե վերլուծենք որևէ վեպ կամ որևէ գիրք, վիպական կամ գեղարվեստական գրականության որևէ ուղղության, կարելի է ինչ-որ սահմանափակումներով, ինչ-որ ստանդարտներով այդ գրքի մասին խոսել և վերջացնել հարցը։ Բայց Աստվածաշնչը չի ենթարկվում որևէ ստանդարտի, որովհետև Աստծո շնչով է գրված, հետևաբար ունի նախ և առաջ բովանդակային առումով հավիտենականություն։ Ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս ինքն է ասում, երկինք ու երկիր կանցնի, բայց իմ խոսքը կմնա հավիտյան։ Եթե մեր տիրոջ խոսքը պիտի մնա հավիտյան, այդ խոսքի նախնին հին կտակարանն է, և այդ խոսքի հետնորդն ու ժառանգորդը նոր կտակարանն է։ Հետևաբար Աստվածաշունչը որպես այդպիսին հավիտենական գիրք է։ Ոչ թե գրային առումով, այլ բովանդակային առումով։ Ուրեմն նախ և առաջ այդ շեշտադրումը պետք է անել, երբ մենք խոսում ենք Աստվածաշնչի մասին։ Իսկ պատմական առումով իհարկե Աստվածաշնչի մասին ավելի լավ լուծումներ, ավելի լավ մոտեցումներ պիտի ասեն այն բոլոր մասնագետները, ովքեր Աստվածաշնչը ուսումնասիրում են պատմական այս կամ այն երևույթը կամ այս կամ այն դեպքերը վերծանելու համար, ծանոթանալու համար, բացելու համար իրենց կյանքի մեջ և տալու ժողովրդին։ Քրիստոնյաներիս համար Աստվածաշունչը ոչ թե գիրք է, այլ մեր տան անդամն է, մեր կյանքի անբաժան մասն է, և այդ վկայությունը ոչ թե հորինված է, այլ այդ վկայությունը գործով ապացուցված է։ Սկսած շատ վաղ ժամանակաշրջանից, երբ վանական համալիրներում առաջին բանը, որ արվում էր, դա Աստվածաշնչի արտագրություններ, տարածումը և բազմացումը, և եթե ավելի հետ գնանք, ապա Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և մեր Ոսկեդարյան թարգմանիչների առաջին առաքելությունը եղավ Աստվածաշունչ Մատթյանը ոչ թե հայերեն թարգմանել, այլ հայացնել, այսինքն դարձնել հայի ընտանիքի մաս, դարձնել հայ ժողովրդի մի մասը։ Եվ ցեղասպանության տարիների վկայություններն էլ խոսում են այն մասին, որ իսկապես շատերը Աստվածաշունչը իրենց տան երեխայի նման կամ իրենց տան անդամի նման իրենց հետ միասին իրենց գրկերի մեջ տեղափոխել են տեղից տեղ, պահպանել են և հանուն Աստվածաշնչի պատրաստ են եղել զոհվելու։ Հետևաբար սա միայն գիրք չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, և միայն գրքերի գիրքը չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, սա հայի ինքնության ոչ թե փախկացուցիչ մաս,

0: է, այլ հայ ինքնության թելադրողն է, հայ ինքնության պատմությունը պարունակողն է և հայի մտավոր հարստության մատենադարանն է, կարելի ասել։
1: Դասական գրականության նմուշները որքան էլ որ հանճարեղ լինեն, անհնարին է անընդհատ վերընթերցել, դրանք ձանձրացնում են վերջիվերջո, սակայն Աստվածաշունչը ունիկալ է նաև նրանով, որ այն ոչ միայն անընդհատ կարելի է ընթերցել, այլև պետք է հենց ընթերցել, թեկուզ մի փոքր պատառիկ ամեն օր կարդալ և խորհել դրա մասին։
0: Ես ես վերջերս շատ հետաքրքիր մի պատմություն լսեցի, իհարկե ձայնագրության միջոցով, ոչ թե ընթերցեցի, Վոլտերի մասին։ Ինքը ուներ հրաշալի գրատարան, հարուստ գրատարան և գրքասեր անձնավորություն լինելով, մահճի մեջ մահամերց վիճակում, ուրեմն տղային ասում է, որ գիրքը տուր, տղան ասում է, որ գիրքը հայրիկ, ասում է, գիրքը տուր, նորից հարցնում է, որ գիրքը, և վերջը հասկացնում է, որ Աստվածաշունչն է ուզում, ասում է, գիրքը սա է, մնացածը այս գրքի հետևանքներն են։ Հետևաբար, այո, Աստվածաշունչը այն գիրքն է, որ արդադրում է միտք, մշակույթ, նիստուկաց և նաև մտածելակերպ։ Այդ իմաստով, այո, պետք է Աստվածաշունչը ամենօրյա լինի, ինչպես որ հացն է ամենօրյա, ինչպես որ կերակուրն է և ջուրն է, այդպես Աստվածաշունչը պետք է լինի քրիստոնյայի կյանքում ամենօրյա մի մաս, որովհետև իսկապես, որ նույն հատվածը ամենօր կարդալիս, կարելի է նույն հատվածի շուրջ տարբեր մտածումներ ունենալ, կախված օրվա ապրումից, կախված այդ պահին ունեցած խնդիրներից, կամ ուրախությունից, կամ տխրությունից։ Կարելի ասել, որ Աստվածաշունչը հոգեբանն է մեր, որովհետև Աստվածաշունչը հարմարվում է մեր մտքին և մեզ չագերտավոր ստիպում է, որպիսի մենք հարմարվենք իր մտքին։ Տարալուծվում է մեր միտքը Աստվածաշնչի հետ, եթե կարելի է մի քիչ ավելի փիլիսոփայական տարբերակով մոտենալ, որովհետև այլ գիրք ընթերցելիս մեկը ընթերցում է, օրինակ, Ժան-Ժակ Ռուսո կամ չգիտեմ ուրիշ բան, նա ընթերցում է իր ժամանակի համար կամ ընթերցում է այդ պահին ինֆորմացիա ունենալու համար կամ թեթևանալու համար։ Հիմա բազմաթիվ գրականություն կա տպագրվող, որ թեթև կյանքի համար է, ինչպես դառնալ մեծահարուստ, ինչ պատահեց, երբ վանականը Ֆերարի գնեց, և այլն, և այլն, այսինքն սրանք գրքեր են, որոնք մտքի թեթևության համար են, ինքը չի հագեցնելու միտք, այնպես ինչպես որ հագեցնում է Աստվածաշունչը։ Հետևաբար, մյուս գրականությունների հետ համեմատելիս, թեկուզ գեղարվեստական, թեկուզ արձակ այլ գրականության հետ, Աստվածաշունչը մեզ ստիպում է ձևակերպել մտածողություն, որից էլ ենթադրելի է ապրելակերպը։ Դրա համար ամենօրյա ընթերցանությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի քրիստոնյան ամենօր իր կենցաղը կարողանա Աստվածաշնչի հենքի վրա կազմակերպել։
1: Խոսելով սուբգրքի սիստեմատիկ համակարգված ընթերցանության մասին, գիտենք, որ քրիստոնյաները, հավատացյալները իրենց համար նախընտրելի հատվածներ ունեն սուբգրքի, որ ավելի հաճախ են ընթերցում, դիցուք ավետարանները կամ սաղմոսանը, որը մեր նախնիները շատ երագոց են իմացել, անգիր են իմացել, և գոյություն ունի եկեղեցու կողմից առաջարկվող ողջ տարվա համար ճաշու ընթերցվածներ, այսինքն քաղվածքներ հատուկ ամեն օրվա համար կապված տոների հետ կամ սրբերի կյանքի, նկատի ունեն վկայաբանությունները, որոնք նաև հավելվում են այս մավուրքները ճաշու ընթերցվածներին, բայց սուրբ գրքից խորհուրդ տրվող ընթերցելու հատվածներ միշտ կան։ Ամեն մարդ ազատ է ինքը ընտրություն կատարելու այդ հատվածների, թե նախընտրելի է հետևել եկեղեցական տարվան։
0: Առասարակ որևէ գիրք, երբ մարդը ընթերցում է, իր սիրելի հատվածներն ավելի տպավորիչ են լինում։ Սա հոգեբանորեն մարդուն կապում է այդ գրքի հետ, և կարող է և ամբողջ գիրքը չհիշի, բայց իրեն սիրելի հատվածները մնա իր հիշողության մեջ և անընդհատ փորձի նորից և նորից ընթերցել այդ հատվածը։ Բայց Աստվածաշնչի պարագային, որպիսի մենք կարողանանք պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում հատվածաբար ընթերցում, մենք պիտի հասկանանք, թե Աստվածաշնչի մեջ ինչն է կարևոր և ինչը անկարևոր, եթե այդպես կարելի ասել։ Եթե կանոնին ենք անդրադառնում, անշուշտ կանոնը երկրորդականոն գրքեր էլ ունի, առաջնային գրքերից բացի։ Երկրորդականոն գրքերը այնպես չէ, որ կարևոր չեն, բայց առաջնային չեն, և հետևաբար ընթերցանության համար այդքան էլ շեշտադրումներ չեն պահանջում, ըստ իս։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական Աստվածաշունչը պատկերացնել, որ մի ամբողջ կյանքի պատմություն է, ես իմ սուբյեկտիվ մոտեցմամբ չեմ տարանջատում իրարից, որովհետև նրանք շղթայաբար կապված են մեկը մյուսին, և եկեղեցու հայրերը, ովքեր ժամանակին այդ կանոնը պիտի ձևավորեին և այդ կանոնի մեջ փոփոխություններ պիտի մտցնեին, ըստ երևույթին հավանաբար տեսել են այդ ամբողջականությունը Աստվածաշնչի։ Գիտեք, երբ Աստվածաշունչը իմոտո է ընթերցվում, այնտեղ հնարավոր չէ այդ շղթան տեսնել։ Երբեմն հավատացյալը կկարդա թագավորների գրքերը եւ կասի, որ ախր սա կապ չունի ավետարանի հետ, ուղղակիորեն։ Բայց երբ հերվից ես նայում ամբողջ փաթեթին, Աստվածաշնչի մատուցած փաթեթին, տեսնում ես, որ այդ նույն թագավորած գրքերի մեջ թաքնված է Քրիստոսի կերպարը, այն պատմությունը, որ Նոր Կտակարանի մեջ պիտի արտահայտվեր։ Այդ նույն օրինաց գրքի մեջ արտահայտվում է Նոր Կտակարանի սիրո պատվիրանը։ Այսինքն շղթայաբար մեկը մյուսին կապված են, բայց ինչ վերաբերում է ընթերցանությանը, այո, ճաշու ընթերցումները հայրերի կողմից կազմված ենթադրում են հատվածներ, որոնք մեկը մյուսին էլ պատասխանում են, մեկը մյուսին էլ կապված են, և այդ օրվա խորհրդին համահունչ են, լինի այդ օրվա սրբի տոնը, որի պատմության մեջ կարող է արտահայտվել դա, ինչպես օրինակ թարգմանիչների տոնին դրվում է «Ես եմ բարի» հովիվը, ինչքան հիշում եմ, կամ մի ուրիշ ավետարանական հատված, որը համահունչ է այդ խորհրդին։ Ամեն դեպքում դա օգտակար է մարդուն, որ ամեն օր կարողանա մի փոքր պատարիկ ընթերցել Աստվածաշնչից, բայց վերջի վերջո, երբ տարին վերջանում է, չեն կարող ասել, որ մարդը Աստվածաշունչը ամբողջությամբ ընթերցեց։ Ահա դրա համար այդ ամեն ինչից զատ պետք է ամեն օր Աստվածաշնչի ընթերցում լինի, սկզբից մինչև վերջ, որպեսզի ավելի պրակտիկ լինի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ որոշակի մեթոդներ կան Աստվածաշնչի ընթերցման նոր սկսնակների համար, ովքեր մտքով ծանրանում են և դժվարություն ունեն շարունակելու, որտեղ հոգնեցուցիչ է դառնում իրենց համար գրվածքի ոճը, որ ավելի պարզ ոճ է, ավելի շփվող խոսակցական ոճի մեջ է շարադրված, հոգնեցնում է երբեմն։ Ահա դրա համար ես, օրինակ, երբ մարդկանց հետ խոսում, ես խորհուրդ եմ տալիս սկսնակին ընթերցել սկզբում Նոր Կտակարանը առանց հայտնության գրքի, հետո ընթերցել հին կտակարանի մեջ իմաստության գրքերը, մարգարեության գրքերը, օրենքը, հետո նոր ծննդոցից սկսել, որպիսի այդ հոգնությունը չունենա իր վրա։ Բայց այն մարդը, ով արդեն մեկ անգամ անցել է Աստվածաշնչի այդ բոլոր փուլերի միջով, այո, լավ է, որ սկզբից սկսի կարդալ Աստվածաշունչը, որովհետև դա պատմություն է։ Այդ նույնն է, որ մենք, օրինակ, եթե անդրադառնանք Նարեկ Աղոթամազյանին, կա սովորություն մարդկանց մեջ և կա տպագրության տարբերակներ, որտեղ վերջավորությանը նշվում է, թե Նարեկի որ հատվածը ինչի համար է։ Եվ մարդը վերցնում է իր օրվա հոգսից ելնելով կամ իր այդ ժամանակվա խնդրից ելնելով, այդ հատվածը ընթերցում է և վերջ, համարեց, որ ինքը Նարեկ է կարդում։ Բայց Նարեկը կարդացվում է սկզբից մինչև վերջ, որովհետև սա ապաշխարող անձի կյանքի պատմությունն է, մեղքերի գիտակցումով սկսվում է և ավարտվում է փրկության հույսով, որ Քրիստոսով է տրվում։ Համեմատելի չէ, բայց Աստվածաշունչը առավել ևս։ Այս պատմական և հոգեբանական և հոգևոր և մարդկային ճանապարհը յուրաքանչյուր մարդ պետք է անցնի սկզբից մինչև հայտնության վերջին տողը, ուրեմն այս տարբերակը լավ է, բայց էլի եմ ասում, սկսնակների համար, այն մարդկանց, ովքեր դժվարություն ունեն, լավ է, որ իրենց եկեղեցու հոգևորականի հետ, քահանայի հետ կամ սարգավագների հետ խորհրդակցաբար անցնեն ավետարանի ընթերցումը, որպեսզի իրենք էլ չհոգնեն և ավելորդ գայթակղության առաջ էլ չկանգնեն։
1: Շատ կարևոր էր ձեր այս հորդորը, որ համակարգված ընթերցանությունը սուրբ գրքի ենթադրում է և հին և նոր կտակարանների ամբողջական ընթերցանությունը, որովհետև միտում կա, մանավանդ որ Նոր Կտակարանը նաև առանձին էլ է տպագրվում, շատ հաճախ մարդիկ կանգ են առնում միայն ավետարանների կամ մի քանի առաքելական թղթերի վրա և գաղափար անգամ չունեն, թե Հին Կտակարանում ինչ է տեղի ունեցել, այդ մարդ Աստված երկար հարաբերության պատմությանը ծանոթ չեն, մանավանդ որ քահանահայրերն էլ շատ հաճախ քարոզների մեջ նախապատվություն տալիս են Նոր Կտակարանյան թեմաներին և կարծես թե այդ ողջ հսկայական տեղեկույթը Աստծո և մարդու այդքան առօրեական պատմություններ, ուսուցողական մարգարեների, թագավորների և նահապետների դրանք դուրս են մնում մեր ուշադրության կենտրոնից։ Ասացիք նաև ձեր խոսքում, որ Աստվածային ներշնչմամբ է բնականաբար սուրբ գիրքը գրված, ինչպես որ անունն էլ է վկայում, բայց չէ՞ որ նույն չափով մարդն էլ է ներկա սուրբ գրքի մեջ, քանի որ Աստվածային ներշնչման մարդիկ են վերջ-վերջո շարադրել այդ գիրքը, մարդկային գործոնն էլ Աստվածաշնչի մատյաններում ներկա է, դրա համար ամեն բառ բառացի չի կարելի համարել թելադրված Աստծո կողմից կամ հենց Աստվածային պատգամ պարունակող։
0: Աստվածաշնչի շուրջ այս տարակարծությունները միշտ եղել են աստվածաբանության դաշտի մեջ, մանավանդ արևմտյան քննական աստվածաբանությունը, որտեղ, այո, քննվում էր, որ եթե մարդու կողմից է գրված, հետևաբար մարդկային ազդեցությունը մեծ է Աստվածաշնչի վրա, և որբիսի մարդը կարողանա կամ գիտնական աստվածաբանը կարողանա հասկանալ, թե որքանով է այդ մարդկային գործոնի ազդեցությունը մեծ, ուրեմն նախընտրելի էր, որբիսի աստվածաշունչը ուսումնասիրվեր, հիմա էլ նախընտրելի է, որ աստվածաշունչը ուսումնասիրվի նոր կտակարանը հունարեն տարբերակի մեջ, հին կտակարանը եբրայեցերեն տարբերակի մեջ, կամ եթե թարգմանությունների խնդիրն է 70-ից դեպքում նորից հունարեն, վոլգաթայի դեպքում լատիներեն եւ այլն եւ այլն։ Այո, կարելի է ենթադրել, որ եւ ասել, որ մարդկային գործոնը մեծ է։ Եվ սա վտանգավոր չէ, որովհետեւ Աստված մարդուն օգտագործում է մարդու ռեսուրսները հավաքելով իր միտքը հաղորդելու համար։ Հիմա, օրինակ, եթե մեկը քարոզ է խոսում պատարակի խորանին կանգնած, այդ մարդը իրենից է խոսում, թե Աստծուց է խոսում։ Կարելի է նույն բանը ասել։ Հետևաբար կարելի է կասկածանքով մոտենալ յուրաքանչյուր քահանայի քարոզի եւ ասել, որ դա իրենից էր ասում, Աստծուց որևէ բան չկար։ Որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այս երևույթը համաձուլվածքի աստվածային եւ մարդկայինի, մենք պիտի նախ եւ առաջ տեսնենք, թե աստվածայինը ինչպես է շաղախված մարդկայինի հետ։ Թող մեղք չհամարվի կամ սխալ չլինեմ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ մարդն էր, թե Աստված էր։ Աստվածաշնչի մեջ մարդկայինն է, թե աստվածայինն է։ Երբ երեխան ծնվում է ծնողից, ծնողն է, թե ինքն է։ Արդյոք ծնողն է արդարադրվում, թե մենակ ինքն է։ Այսինքն, այս կասկածամտությունը եւ այս քննական մոտեցումը ամեն ինչի մեջ կարող ենք ունենալ։ Այո, Աստվածաշունչը գրվեց մարդկանց կողմից եւ այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետեւ Աստվածաշունչը նախ եւ առաջ պատմություն է։ Պատմություն է, այն ձեր ասած, մարդ եւ Աստված փոխհարաբերության հազարամյակների ընթացքում, թե ինչպես է մարդու հարաբերությունը փոփոխվում կամ ամրանում կամ թուլանում Աստծո հետ, եւ հետեւաբար որպես պատմություն պիտի շարադրվեր մարդու կողմից։ Մանավանդ հին կտակարանի դեպքում, մանավանդ Թորայի դեպքում, Հնգամաձյանի դեպքում, որտեղ ես ընդունում եմ, որ Մովսեսի ձեռքի գործն է, եւ Մովսեսը պիտի այդ պատմությունը տար իր ժառանգներին։ Այսինքն սա նախ եւ առաջ իրենց ազգային խնդիրն էր, տեսնելու այդ պատմությունը, ճանաչելու, թե որտեղից եկավ Աբրահամը, ուր գնաց եւ ինչպես Իսրայելը ձևավորվեց։ Նոր կտակարանի դեպքում, այո, մարդու ձեռքով պիտի փոխանցվեր դա, որպեսզի մարդը կարողանար լսել Փրկիչ Քրիստոսի մասին։ Ուդեաբար մարդը միջոց էր, որպեսզի Աստված խոսեր մարդկության հետ։ Եվ երբ որ անցնում էր մարդու միջով, մարդու պրիզմայով էր անցնում տիրոջ խոսքը, վերցնում էր այդ մարդու դրամադրությունը, այդ մարդու հույզերը, հայացքները, որպեսզի կարողանար տանել։ Հենց առաքյալների առաքելությունը այդտեղ էր, որ իրենց հուզունքների, իրենց զգացումների միջով անցնի, ֆիլտրացված վիճակով անցնի Աստծո խոսքը եւ վերցնի այն լավը, որ իրենք կարող են տալ։ Ուդեաբար Աստված ընդրում է միշտ այդ տարբեր, որպեսզի ես կարողանամ միտքս ճիշտ ասեմ, օրինակ կոնյակը լցնում են կաղնու փայտի մեջ։ Մենք հիմա կարող ենք ասել, որ այդ կոնյակը մաքուր խաղողից ստացած կոնյակն է, կարող ենք ասել, բայց եթե կաղնու փայտի մեջ չլինի, լինի երկաթյա տարայի մեջ կամ ուրիշ վիճակի մեջ, նա չի կարող ունենա այն համը, ինչ որ ունի կաղնու փայտի մեջ պահված կոնյակը։ Հետևաբար մեզ համար կարևոր է տեսնել համը և ոչ թե վտանգը, որտեղ վտանգ չկա այնտեղ։ Այնտեղ կա համը, այսպես ասած, փունջը, արամատը, իր ամբողջ բույրը, որ պարունակում է կոնյակը։ Աստվածաշունչը այդպիսի մի վիճակի միջով է անցել, երբ առաքյալները շարադրել են ավետարանիչները, այսինքն վերցրել է ավետարանիչներից այն բույրը, այն համը, այն խտությունը, որ ավելի անուշ ու քաղցր կդարձներ։ Նույն ձևով ես ասում եմ, եթե այդպես է, ինչպես Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն է ասում, Տերը թող հրեշտակներին դներ քահանայության։ Հրեշտակների պրիզմայով մաքուր պիտի անցներ միայն Աստուծո կամքը, բայց այդ դեպքում արդյոք այն մարդը, ով մոտենար հրեշտակին, որպիսի խոստովաներ, այդ Աստուծո կամքին պիտի դիմանար, պիտի չայրվեր, պիտի չխեղճանար, եւ Տերը տրեց քահանայությունը մարդու միջոցով, որպիսի մարդու տգարությունը շաղախվի այդ կամքի հետ եւ դիմացինը կարողանա հասկանալ, որ իրեն ուղողը, իրեն շտկողը իր նման մեկն է։ Նույնը նաև ավետարանի պարակային, Աստվածաշնչի պարակային։ Տեր անցկացնում է այդ վիճակի միջով առաքյալների, հեղինակների վիճակի միջով, որպեսզի այդ հեղինակների բույրը, իրենց հույզերը, ապրումները, իրենց մտորումներն ու հայացքները արտահայտվեն, ինչպես որ 4 ավետարանիչների պարակային, ամեն մեկը իր հայացքով մոտեցած պատմում է նույն պատմությունը, եւ երբ ամբողջությամբ միացնում ես իրար, տեսնում ես մի ամբողջական գեղեցիկ պատկեր։
1: Մարդու ներկայությունը եւ մարդկային գործոնը Աստվածաշնչում մենք մեկնաբանում ենք մեր ունկնդիրների հավատացյալների համար, որպեսզի Աստվածաշնչի որոշ դրվագներ ընթերցելիս գայթակղության մեջ պարզապես չընկնեն, չհասկանալով, թե ինչպես որոշ պատկերացումներ կամ դաժանություններ կարող էին ծագել Աստծուց, այլ հասկանան, որ Աստվածաշնչում, բացի Աստվածային պատգամներից, ստեղ են գտել նաև նախնադարյան մարդու պատկերացումները աշխարհի մասին, հրեա ժողովրդի ակնկալիքները, մարդկային էմոցիաները, այնպես որ երբ Սաղմոսներում հնչում է, որ հրեա ժողովուրդը իր անկախությունը վերագտնելով թշնամիների երեխաների գլուխները կջախջախի քարերի վրա, դա պետք չէ ընկալել որպես հենց աստվածային պատգամ կամ աստվածային կամք։ Ասում ենք, որ աստվածաշունչը կարող է կյանքի ուղեցույց դառնալ։ Ամեն ինչում կյանքում կարելի առաջնորդվել Աստվածաշնչի այդ հազարավոր օրինակներով, ուսուցողական աստվածային հույսով, որ տրվում է Աստվածաշնչ Մատյանում, բայց ճիշտ է մյուս կողմից ամեն ինչում Աստվածաշնչը վկայակոչել։
0: Աստվածաշնչը այն բացառիկ գիրքն է, որ երթե մարդը միայն Աստվածաշնչը ընթերցած լինի, միայն Աստվածաշնչը 60-70% հասկացած լինի, ինքը կդառնա վկայակոչողը կյանքի, ապրումի, ձևի, Աստծո կամքի մեջ, որովհետև բոլոր ապրումները չեն, որ Աստծո կամքով են։ Եթե մենք ասում ենք կյանքը հասկանալ եւ այդ ապրումները արդարացնել, ամեն շարժ արդարացնել, նշանակում է մարդը ուզում է Աստծո դրած սահմանների մեջ իր կյանքը դասավորել։ Այո, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Աստվածաշունչը բավարար է, որովհետև կյանքի յուրաքանչյուր դրվակ ունի իր մեջ, կյանքի յուրաքանչյուր դրվակ։ Նույնիսկ այն, ինչ որ մենք չենք պատկերացնում կամ առաջին ընթերցումով չենք տեսնում այդ դրվագը, հետո տեսնում ենք ենթատեքստի մեջ կամ տողատակի մեջ, որ ահա խոսում է կարծեք թե նույն երևույթի մասին, ինչը որ մեզանից 2000-3000 տարի առաջ է եղել, հիմա նորը կրկնվում է նորից։ Այսինքն ամեն ինչը ունի կյանք, եւ վերջը կյանքը ինձ համար, եթե էլի փիլիսոփայենք, կյանքը ինձ համար փակ ցիկլ է, եւ բան չի փոխվել, մարդիկ փոփոխվել են, բայց մտածումը չի փոխվել մարդու։ Նույն մարդն է, նույն միտքն է, նույն մեղքն է, ուղղակի հակուստներն է փոխում մեղքը, եւ նույն ապրելակերպն է։ Եթե ինձ ասում են, որ մարդը պրոգրեսիա է ապրել, առաջընթաց ունի, որովհետեւ այսօր տեխնիկան զարգացել է, ես ասում եմ, որ մարդը չի զարգացել, դա տեխնիկան է զարգացել, եւ մարդը իր արդադրած տեխնիկայի ձեռքը մի օր կդագնի ընկնելու, որովհետև ինքը ռեգրեսիա է ապրում, ինքը չի ուզում այլևս մտածել, չի ուզում մաթեմատիկայի մեջ գումարումները մտքով անել, անում է կալկուլյատրով, չի ուզում ձեռքով գրել, որպեսզի ձեռքը սովոր լինի տարաճանաչության, միտքը ձեռքով արտահայտի, սկսել է գրել համակարգչով, որտեղ ուղղակիորեն սառը տարային արտահայտություն է, եւ այսպես շարունակ, այսինքն այս իմաստով մարդը փակ շրջանի մեջ է, եւ Աստվածաշունչը պատմում է այդ շրջանի մեջ լավ լինելու մասին, գեղեցիկ լինելու մասին, բարուր լինելու մասին, ճիշտ լինելու մասին։
1: Աստվածաշունչն ասես մի կենթանի օրգանիզմ լինի, ուղեղի մեջ գիտենք, որ միլիարդավոր սինապսային կապեր կան բջիջների միջև, Աստվածաշունչն էլ ցանկացած համար, դիցուք ծննդոցի ինչ որ մի համար, իր արձագանքներն ունի ամբողջ Աստվածաշնչյան գրքերի մեջ, եւ այդպես միլիոնավոր կապեր են ստեղծվում Աստվածաշնչյան համարների միջև, ինչն էլ բացատրում է այն երևույթը, որ քահանայերը միշտ նոր ձևով են կարողանում քարոզել, միշտ նոր առնչություններ են շեշտադրում եւ նոր պատկեր են դուրս բերում Աստվածաշնչյան պատմությունից։
0: Եթե ամեն տարվա պտուղը նույնը չէ, նույն ծառի ամեն տարվա պտուղը տարբեր է, մի տարի քաղցր է, մի տարի կիսաքաղցր է, մի տարի ավելի հյութեղ է, մյուս տարին ավելի պակաս, բայց այդ ամեն ինչը, երբ որ համեմվում է նույն համեմունքով, մենք նախ եւ առաջ ստանում ենք այդ համեմունքի համը մեր բերանի մեջ։ Հետեւաբար Աստվածաշունչը այդ համեմունքն է, որ ամեն տարի կարող է համեմել նույն պտուղը, նույն բանջարը, նույն միտքը, նույն միսը, եւ այդ համեմունքը ամեն տարի նորովի է մեզ համ տալիս, մեր քիմքին հաջույք տալիս։ Բացի դրանից, արդեն ասացինք, որ Աստվածաշունչը դա մարդու անբաժան մասն է, հետեւաբար նախ եւ առաջ մեզ համեմում է Աստվածաշունչը, որպեսզի մենք ամեն անգամ կարողանանք մի նոր մոտեցում ունենալ կյանքի որևէ հարցի կամ խնդրի շուրջ։ Հիմա տեսեք, օրինակ, 3-ը 4-րդ տարին շարունակ օրվա խորհուրդն եմ վարում, հաղորդումը, եւ 4 տարի շարունակ գրեթե նույն ընթերցումներն են, բայց տարվա ազդեցությունը, արտաքին ազդեցությունները, միտքը, մեր երկրի ունեցած կացությունը, վիճակը ինձ կարծեք թե ստիպում է, որպեսզի ես այդ նույն ընթերցումը այլ ձևով մատուցեմ, եւ դա լավ է, որտեղ նշանակում է, որ Աստվածաշունչը համեմում է այդ օրվա իմ խնդիրը, ուրախությունը, դժվարությունը, փորձանքը, պատերազմը եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով Աստվածաշունչը երբեք ու երբեք չի դադարի իր համնուհոտը թողնել մեր կյանքի մեջ։
1: Նոբելյան մրցանակի դափնեկի նշանավոր գրականագետ Յոզեֆ Բրոցկին մի նշանավոր ցանկ ունի 83 գրքերից բաղկացած, որոնք պարտադիր է պարզապես կարդալ, իր խոսքով, որպեսզի ձեզ հետ գոնե ինչ-որ մի բանի շուրջ խոսելու նյութ լինի, և առաջին երկու տեղում հենց հին և նոր կտակարաններն են, այսինքն հենց գրականագետներն են նշում են սուբգրքի ընթերցելու անհրաժեշտությունը, բայց մյուս կողմից էլ, որքան էլ որ այդ գիրքը լավը լինի, եթե մենք սահմանափակվենք այդ գրքով, դա նաև կսահմանափակի մեր մտահորիզոնը։ Միջնադարյան նշանավոր աստվածաբան Թովմա Ակվինացին ասում է, ես վախենում եմ մեկ գրքի մարդուց, այսինքն սուբ գիրքը ընթերցելուն զուգահեռ մենք պետք է զարգացնենք նաև քրիստոնեական մեր գիտելիքը, հայրաբանական ժառանգություն, այլ գրականություն, նաև գեղարվեստական գրականություն, որովհետև հենց բողոքական շարժման քննադատություններից մեկն էլ, տեսեք, բողոքականները գոց գիտեն սուգիրքը, ամեն առիթով վկայակոչում են աստվածաշնչյան համարները, բայց նրանց դեմ ասվել է, որ սուգիրքը զինանոց չէ, այլ գանձարան է, սուգիրքը չի կարելի այդ նպատակով օգտագործել, որ իբրև զենք ամեն մի աստվածաշնչյան համարը գործածենք։
0: Ես հասկանում եմ խոսքը իմաստը ուր է գնում, մեր որտեղից է գալիս։ Սուրբ գիրքը մեկ գիրք չէ, Սուրբ գիրքը շատ է, և իր յուրաքանչյուր գիրք առանձին մի գիրք է, առանձին մի պատմություն է, իմաստավորված, թելադրիչ։ Հետևաբար Սուրբ գիրք ընթերցելով մենք չենք սահմանափակում մեր միտքը, հակառակ ընդլայնում ենք բազմաֆունկցիոնալ առումով։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մարդու միտքը, որպեսզի կարողանա համեմատականներ ունենալ, պետք է որ ուրիշ բաներ էլ ընթերցի, որպեսզի Սուրբ գրքի մեջ ներմուծի, իր ընթերցման մեջ ներմուծի և սկսի համեմատել։ Այո, ես համաձայն եմ, որ պարտադիր է, որ հավատացյալը ծանոթ լինի եկեղեցու հայրերի գործերին, բայց եկեղեցու հայրերի գործերը չէին լինի, եթե Սուրբ գիրքը չլիներ։ Եկեղեցու հայրերը չպիտի կարողանային ճարեին, եթե Սուրբ գիրք չիմանային։ Նարեկացի չէր լինի, մատյան ողբերգության չէր լինի, եթե հին կտակարան չլիներ, օրինակ, կամ սաղմոսներ չլինեին։ Հետևաբար գիրք գրոց, երբ որ ամենասկզբում ասեցինք, գրքերի գիրքն է Սուրբ գիրքը, և երբ ես ասացի, թե միայն Սուրբ գիրքն էլ բավարար է, որպեսզի մարդ իր կյանքը տասավորի, ես չսխալվեցի, որովհետև մյուս գրքերը, որոնք արտադրվում են, այդ կյանքի տասավորության հետևանքներն են, որոնք դառնում են ուրիշի համար պատճառներ։ Բայց եթե ես այսօր ծանոթ եմ Սուրբ գրքին, ես կկարողանամ այդ գրքի ծանոթ լինելու, այդ գրքի կիրառման միջոցով հետևանքներ թողնել, որ կվերնագրվի Քարոզ գիրք Տեր Արնակի կողմից, կամ կվերնագրվի Մաթեոսի ավետարանի շուրջ հոգևոր զրույցներ, և դա հետևանքն է այն բանի, որ ես Սուրբ գիրք եմ ճանաչում։ Երբ որ մեկը վերցնի և այդ հոգևոր զրույցները ընթերցի, այդ հոգևոր զրույցները կլինի առիթ, որպեսզի ինքը վերադառնա Սուրբ գրքին։ Այսինքն բոլոր գրականությունը, ինչ որ կա արտադրված եկեղեցու հայրերի կողմից, մարդու միտքը դարձնում են դեպի Սուրբ գիրքը, կենտրոնացնում են դեպի Սուրբ գիրքը։ Սոլո սկրիպտում արդայդությունը, միայն գիր արդայդությունը բողոքականների մոտ, իսկապես սխալ ընկալում ունեցավ իրենց կողմից, իմ համեստ կարծիքով, որովհետև այո, իրենք փորձեցին առանձնացնել Սուրբ գիրքը, որպիսի մերժեին մնացած երևույթները իրենց չորս կողմը շրջապատված, այդ թվում հայրախոսական գրականություն, այդ թվում մեկնողական գրականություն, և սա սխալ եղավ, իրապես իրենք Սուրբ գիրքը դարձրեցին զենք, որպիսի վերացնեին ամեն ինչ իրենց չորս կողմը, և մենք այդպես չենք ասում, մենք ասում ենք, որ Սուրբ գիրքը եկեղեցական ավանդության, եկեղեցական կյանքի հետևանքն է, և Սուրբ գիրքը մեզ օգուտ է տալիս, մեզ ճանապարհ է տալիս մտնելու եկեղեցու ապրումի մեջ, մտնելու Քրիստոսի ընտանիքի մեջ և դառնալու մաս ու բաժին այդ ընտանիքի։ Դրա համար միայն Սուրբ գիրքը բավարար է, որպեսզի ես սկսեմ ճանաչել եկեղեցին, եկեղեցու հայրերի գործերը ինձ գալիս են օգնության, որպեսզի իմ ճանաչողությունը էմպիրիկ փորձառական հիմք ունենա, այսինքն ես Սուրբ գրքով մտնում եմ եկեղեցու կյանքի մեջ, եկեղեցու հայրերի գործերը կարդում եմ, որպեսզի իմանամ, թե այդ կյանքի մեջ ինձ ինչպես պիտի պահեմ, որտեղ իրենք ինձ այդ օրինակները թողել են սկսած իրենց վարքից։
1: Սուբգրքի ընթերցանությունը պետք է որ հանրամատչելի լինի, նույնիսկ հասարակ հավատացյալները պետք է կարդան եւ հասկանան այն, բայց գիտենք ամենքս էլ, որ կան խրթին դժվար անկալելի հատվածներ, որոնք ոչ միայն շատ հավատացյալների կողմից միանգամից չեն հասկացվում, այլև կարող են սխալ հասկացվել։ Օրինակ, ամենատարածված դեպքը քրիստոնյայի մյուս այդ ապտակին դարձնելու պատգամն է, որ շատերը կատակային կամ սխալ ձևով են հասկանում այն, ում կամ ինչ աղբյուրների պետք է դիմի հավատացյալը աստվածաշնչի ճիշտ մեկնությունը ստանալու համար։
0: Առհասարակ Սուրբ Գիրքը ինքը գայթակղիչ գիրք է, մեծ գայթակղություն կա իր մեջ, եւ վեմքարի նման է, որ երբեմն կարող է մեկի համար դառնալ ճակատագրական, եթե ինքնագլուխ է Սուրբ Գրքի նկատմամբ մոտեցումը։ Օրինակ, եթե երեխան վերցնի հայոց պատմության գիրքը եւ սկսի ընթերցել, այդ հայոց պատմության գրքից ինքը ամբողջապես բան չի հասկանալու, դա իր համար ուղղակի պատմության շարադրանք է լինելու։ Որքան էլ ինձ փորձեն համոզել, որ այո, կարողանա հասկանալ, որտեվ դա պարզ շարադրված է պատմությունը, սրանից հետո սա եղավ, նրանից հետո նա եղավ, բայց միևնույն է, ուղղորդող է պետք, դրականության դեպքում նորից ուղղորդող է պետք, եւ որբիսի երեխան դարձիրակվի, այդո երբ որ հասուն տարիքի հասնի եւ կարողանա այդ ճանապարհը անցած լինել, ինքը կարող է վերցնել սեվակ եւ շատ հեշտությամբ կարդալ եւ հասկանալ, թե բարու սեվակի ինչ նկատի ուներ, այսինչ տողի մեջ եւ այլն։ Բայց միևնույն է, առաջին փուլի համար ուղղորդող է պետք, մարդ, ով այդ փորձառությունը ունի եւ կարող է ինչ-որ ձեւով նրան ավելի հաղորդակից դարձնել այդ երևույթին։ Այդպես է նաեւ Սուրբ Գրքի ընթերցանության մեջ, լավ է որ ուղղորդող լինի ընթերցողին, այն մեկը, ով հմտացած է դրա մեջ, քչե շատ է, բայց հմտություն կա դրա մեջ, եւ մեր հոգեորականների առաքելության մի մասն է նաեւ Սուրբ Գրքի ուսուցումը։ Ես չեմ առանձնացնում, որ դա միայն վարդապետները պիտի անեն, դա միայն եպիսկոպոսները պիտի անեն, սա հոգեորականի առաքելություն է մանավանդ այժմյան Հայաստանի համար, որտեղ Սուրբ Գրքի բազմաթիվ մեկման տարբերակներ կան եւ մարդ այլևս չի հասկանում ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Հետևաբար Սուրբ Գիրքը պետք է կարդալ այնտեղ, որտեղից ինքը ծնվել է։ Երեխան իր տան հայելին է, իր ծնողներին է արտահայտում մեր միջավայրի մեջ։ Սուրբ Գիրքը իր տան հայելին է, եւ Սուրբ Գիրքը ծնվել է եկեղեցու մեջ։ Հետևաբար պետք է գնալ եկեղեցու մեջ Սուրբ Գիրքը սովորելու, որպեսզի տեսնել այն տունը, որտեղից ծնվել է եկեղեցին, եւ այդ տան մեջ Փառք Աստուծո բազմաթիվ մեկնողական գրականություն կա, որոնք գալիս են նեցուկ լինելու ընթերցողին, բացատրելու, հասկանալու, եւ եթե անգամ չի հասկանում, քահանաները, հոգեորականները պետք է պատրաստական լինեն Սուրբ Գրքի որևէ հատվածի շուրջ, թեկուզ եւ տկար, թեկուզ եւ քիչ բացատրություն տալու ընթերցողին, որպեսզի գայթակղություն հանգարտ չլինի իր մեջ եւ ինքնակղխություն չլինի, որովհետեւ մենք տեսանք եւ այսօր էլ տեսնում ենք, թե ինչ է նշանակում, երբ մարդը կարծում է, որ ինքը ամենալավ մեկնիչն է Սուրբ Գրքի, եւ սկսում է մարդ հավաքել իր շուրջը, անունը դնել ճակերտներով եկեղեցի, եւ հետո այդպես շարունակել գայթակղեցնել, շեղել ճանապարից մարդուն, հիմք վերցնելով, որ տես Սուրբ Գրքի մեջ ասել է։ Ինչի՞, որտեւ ինքնագլուխ մեկնություն են տվել, ինքնագլուխ է եղել այդ ընթերցանության արդյունքը։ Ուրեմն մեր ժողովրդին իմ հորդորն ու խրատն ու խոսքն է, որ խուսափեք ինքնագլխությունից, մանավանդ Սուրբ Գրքի դեպքում, որովհետև քիչ թե շատ այդ հոգևորականը 6 տարի ճեմարանում սովորել է, լավ թե վատ այդ հոգևորականին 6 տարվա ընթացքում հաստատ տված կլինեն այն մինիմալ գիտելիքները, որ ինքը կարողանա իր հավատացյալին որևէ բան բացատրել, եթե անգամ այս պահին ի վիճակի չէ բացատրելու, դա առիթ է, որպեսզի այդ հոգևորականը այդ պահին մի թեթևել անգամ ամաչելով ասի, որ գիտես, վաղը արի կբացատրեմ եւ գնա այդ օրը իրիկունը տուն եւ սկսի ուսումնասիրել, որպեսզի ինքն էլ բացի իր համար այդ չիմացած հատվածը։ Հետեապար ստացվում է, որ Սուրբ Գիրքը պատճառ եղավ, որ մենք էլ մեկս մյուսիս օգնեցինք հավատացյալ գահանա եւ կարողացանք ապրեցնել Սուրբ Գիրքը մեր կյանքում, բայց եկեղեցուց դուրս, իմ կարծիքով, ես վստահ եմ իմ կարծիքի մեջ, Սուրբ Գիրքը ընթերցելը վտանգավոր է։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշահ պատգամների համար, Տերհայր, սրանք ուղղված են ամենքիս եւ հավատացյալներին եւ հոգեորականներին, մենք մեր ողջ կյանքում պետք է չզլանանք եւ պարբերաբար ընթերցենք Սուրբ Գիրքը, ոչ թե ինչպես Տերն է ասում, նրանք ովքեր ինձ Տեր են կոչում, բայց իմ հոր պատգամները չեն կատարում, արժանի չեն ինձ, այնպես որ իբրև քրիստոնյաներ մենք պետք է առաջին հերթին մութ գործենք եկեղեցի եւ ծանոթանանք Աստվածաշնչին, առաջնորդվենք դրանով, որպեսզի մեր եկնավոր հոր զավակները դառնանք։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: Թի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 134-րդ, ալելույա.
1: Օրհնեցեք տիրոջ անունը, օրհնեցեք տիրոջը, տիրոջ ծառաներ, որ գտնվում եք տիրոջ տանը մեր Աստծո տան գավիթներում. Օրհնեցեք տիրոջը, քանզի բարի է Տերը, սաղմոս երգեցեք նրա անվանը, քանզի քաղցր է նա. Տերն իր ընտրյալը դարձրեց Հակոբին և Իսրայելը ժառանգությունն իր. Ես հասկացա, որ մեծ է Տերը, և Տերը մեծ է բոլոր կուրքերից. Տերն ինչ որ ցանկացավ կատարեց երկնքում ու երկրի վրա, ծովում և բոլոր անդունդներում. Ամպեր հանելով երկրի ծայրերից, իր կայծակներն անձրևի վերածեց և իր պահեստներից հողմեր դուրս բերեց. Նա հարվածեց եգիպտացիների բոլոր անդրանիկ ծնունդներին, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ անասուններին. Իր նշաններն ու զարմանահրաշ գործերն ուղարկեց քեզ, ով Եգիպտոս, քո փարավոնին և նրա ամբողջ զորքին. Նա հարվածեց բազում ազգերի և սպանեց հզոր թագավորների, ամորհացիների թագավոր Սեհոնին, Բասանի թագավոր Օգին և բոլոր թագավորությունները Քանանի. Նրանց երկիրը որպես ժառանգություն տվեց, որպես ժառանգություն Իսրայելի իր ժողովրդին. Տեր, քո անունը հավերժ է, Տեր, քո հիշատակը սերնդից սերունդ. Տերը դատում է իր ժողովրդին և մխիթարվում իր ծառաներով. Հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են, ձերքի գործն են մարդկանց որդիների, բերան ունեն, բայց չեն խոսում, աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, ականջներ ունեն, բայց չեն լսում, և նրանց բերանում շունչ չկա։ Նրանց նման կլինեն դրանք ստեղծողները և բոլոր նրանք, որ հույսը դրել են նրանց վրա։ Օրհնիր տիրոջը տուն Իսրայելի, օրհնիր տիրոջը տուն Ահարոնի, օրհնիր տիրոջը տուն Ղևի, տիրոջից երկյուղ կրողներ, օրհնեցեք տիրոջը, օրհնություն տիրոջը Սիոնից, նրան, որ բնակվում է Երուսաղեմում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 2, ռե մաժոր։ Կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Մանֆրեդ, նախերգանք, կատարում է Քլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շել։

0: Ռոբերտ Շումանի «Մանֆրեդ» նախերգանքը կատարեց Քլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շել։
1: Արամ Խաչատրյան, «Սյուիթ 2 դաշնամուրի համար», «Օստինատո», «Ռոմանս», «Ֆանտաստիկ Վալս»։ Կատարում են Արմինե Գրիգորյանը և Սոնա Բարսեղյանը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի սյուիտը երկու դաշնամուրի համար, Օստինատո, ռոմանս, ֆանտաստիկ վալս, կատարեցին Արմինե Գրիգորյանը և Սոնա Բարսեղյանը։
1: Սամուել Բարբեր, Ադաջո Լարայնների համար, կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Հնչեց Սամուել Բարբերի ադդաջոն լարայինների համար, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Johann Sebastian Bach. Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, կատարում են Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմերը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մինոր» կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գիդոն Կրեմերը և Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Գիդոն Կրեմեր։ Շարլ Քեշլեն, Սոնատին համար 2, Հոբոյ դամուրի և կամերային նվագախմբի համար, օպուս 194, կատարում են Մաթիաս Արթերը, Հոբոյ դամուր, Իզաբել Շնյոլերը, ֆլեյտա, Գուրզիո Պետրագլիոն, կլարնետ, Պրիսկա Զաուգը, տավիղ և վեց լարայինները։

Հնչեց Շարլ Քեշլենի համար 2 սոնատինը Հոբոյի դամուրի և Կամերային նվագախմբի համար օպուս 194. Կատարեցին Մաթիաս Արթերը Հոբոյի դամուր, Իզաբել Շնյոլերը ֆլեյտա, Կուրզիո Պետրագլիոն կլարնետ, Պրիսկա Զաուգը դավիղ և 6 լարայինները. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, հատված հանդիսավոր մեսայից, Փառք ի Բարձունս, կատարում են Բարբարա Բոնեյը, սոպրանո, Էլիզաբետ վոն Մագնուսը, ալտ, Ուվե Հեյլմանը, տենոր, Ժիլ Կաշեմելը, բաս, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Յեննայի Կոնցենտուս մյուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուրշ։

Հնչեց Փառքի բարձունս հատվածը Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի հանդիսավոր մեսայից, կատարեցին Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Յեննայի Կոնսենտուս Մյուզիկուս նվագախումբը, մենակատարներ Բարբարա Բոնեյ սոպրանո, Էլիզաբետ վոն Մագնուս ալտ, Ուվե Հելման տենոր, Ժիլ Կաշեմել բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ եկեղեցու մասին, բարձրյալը Սուրբ արարեց իր հարկերը։ Ամենակարողն Աստված, որի իմաստությունը սահման չունի, արարածների սեռերից յուրաքանչյուրի համար ստեղծեց բնակության զանազան հարկեր, այսինքն հրեշտակների բնակության համար արարեց հրեղեն երկինքը, իսկ բանսարկուի համար ստորին դժողքը։ Մարդկանց համար արարեց այս աշխարը, ձկների համար ծովը, թրչունների համար օդը, յոթ մոլորակների համար յոթ երկինքները, իսկ ութերորդը, որը հաստատությունն է, դարձրեց անմոլար աստղերի բնակության հարկը։ Ուստիև պատշաճ իսկ էր, որ իր համար ստեղծի բնակության հարկ ըստ իր սրբության։ Իր սուրբ հարկն Աստված կրկնակի արարեց երկնքում և երկրի վրա։ Եվ երկնքում երկուսն են սուրբ հարկերը, մեկն իմանալի, մյուսը զգալի, զգալի ինչպես հրեղեն երկինքը և իմանալի ինչպես հրեշտակների ու սուրբերի կամքը, որոնք Աստծո հանգստյան հոգևոր հարկերն են, ինչպես ասում է մարգարեն. Տերը երկինքն աթոռ դարձրեց իր համար և այլն։ Նույնպես և երկրի վրա հարկերը երկուսն են, այսինքն հոգևոր և մարմնավոր, քանզի հոգևոր հարկը հավատացյալ ժողովուրդն է, իսկ մարմնավոր հարկը շինված եկեղեցիները։ Եվ երկուսն էլ պետք է սուրբ լինեն, դրա համար մարգարեն ասում է, բարձրյալը սուրբ արարեց իր հարկերը։ Արդ, երբ պիտի կառուցվեր առաջին եկեղեցին, Աստված Մովսեսին հրամայեց Սինա անապատում շինել վկայության խորան, որպեսզի այն լինի Աստուծո տուն և նրանց աղոթքների ու պատարակների վայր։ Եվ Մովսեսը զանազան նյութերից կառուցեց հրաշալի տասնափեղկ խորան երահարկ ձևով, ինչպես հրամայեց Աստված։ Այստեղ երեք հարց է ծագում. նախ, թե ինչու Աստված պատվիրեց խորան շինել։ Երկրորդ, թե ինչ էին նշանակում տասը փեղկը և նյութերի չորս որակները։ Երորդ, թե ինչ էր ցույց տալիս խորանի երահարկ ձևը։ Գանք առաջին հարցին, թե Աստված ինչու պատվիրեց այդպիսի գեղեցիկ խորան շինել։ Վարդապետներն ասում են տասը պատճառով։ Նախ, Աստված պատվիրեց պատկերել աշխարի արարումը և տպավորեց Մովսեսի մտքում, որպեսի հանգամանքները չմոռացվեն, ուստի պատվիրեց զգալի խորան շինել։ Երկրորդ, երահարկ խորանով ցույց էր տալիս աշխարի օրինակն ու ձևը, չորս նյութերից անապական և ապականացու բնակիչների չորս տարժերի փոխարեն։ Երորդ, կամեցավ, որ մարդը իր պատկերը գործակից և մասնակից դառնա աշխարի ստեղծմանը, ուստի պատվիրեց նրանցից առնել շինության նյութը։ Չորորդ, ինքն անկարոտ լինելով ստեղծեց արարածներին և կրում է ամենքին և նույն ինքը պատվիրում է խորան շինել։ Հինգերորդ, ժողովուրդը մանուկ էր և զվարճանում էր տեսությամբ, ուստի զարդարեց զանազան գույներով։ Վեցերորդ, սովոր էին զարդարել կուրքերի տաճարը, ուստի այս խորանը զարդարում է առավել, քան նրանցը։ Յոթներորդ, նոր ու չնաշխարիկ մի բան շինեց նոր ժողովրդի համար, իսկ նոր օրենքի համար կլինի նոր տաճար, քարոզված ծովով ու ցամաքով մեկ, ինչպես արդարների պսակն ու փարքն է, որ աչքը չտես

Ավ եւ ականջը չլսեց, նույնպես եւ սա զգալիների մեջ մարդկանց մտքին անհաս։ Ութերորդ, որպեսզի եթե թողնեն այս խորանի վայելչությունը եւ հետևեն ուրիշների, անպատասխան լինեն պատուհասի ժամանակ, ինչպես եւ թողեց ապերախտ ժողովուրդը եւ առավ մողոքի վրան ու հրեմփոսի աստղը ի դատապարտություն իրեն։ Իններորդ, քանզի սրանից աստվածհայտնություն եւ աստվածախոսություն էր լինում, որպես առաջինը երկնքից պետք է երկնազարդ լիներ։ Տասներորդ, օրինակ էր եկեղեցու խորանի, քանզի նա ստվեր էր, իսկ սա ճշմարտություն, ուստի գեղեցկազարդ շինվեց։ Երկրորդ հարցը, թե ինչ է նշանակում խորանի տասը փեղկը։ Վարդապետներն ասում են, որ տասը կատարյալ թիվ է և նշանակում էր տասնաբանյան օրենքը, որ Աստված տվեց նրանց։ Դարձյալ նշանակում էր մեր տասը զգայարանները, հոգու հինգ զորությունները և մարմնի հինգ զգայարանները։ Դարձյալ նշանակում էր արարածների տասը մասերը։ Իսկ արարածների տասը մասերը ճանաչվում են հինգ եղանակով, այսինքն երկիր և երկրավորներ, ծով և ծովայիններ, օդ և օդային թռչուններ, երկինք և երկնավոր աստղեր, հրեշտակներ և մարդիկ։ Դարձյալ արարածների տասը մասերն են հրեշտակների բանական բնությամբ ինը դասերը և մեկ մարդկային բնությունը աստուծո օրհներգուները։ Դարձյալ արարածների տասը մասերն են Արիստոտելի տասը ստորոգությունները։ Դարձյալ ի խորուրդ երաժշտական երգերի տասը ձայների, որոնք եկեղեցիներում քաղցր ձայնով միշտ օշնաբանում են աստծուն, այսինքն չորս ձայների, դրանց չորս կողմերի և երկու ստեղիների։ Դարձյալ հորինակ նախապատիվ մարդկանց տասը դասերի, որոնք հետևյալներն են՝ հայրեր, նահապետներ, օրենսդիրներ, քահանաներ, դատավորներ, թագակալներ, մարգարեններ, առաքյալներ, վարդապետներ և վկաներ։ Իսկ նյութը չորս տեսակ գույներով է, որ նշանակում էր չորս տաժերը, քանզի տաժերի բնական որակներն են սևը հողինը, սպիտակը ջրինը, կարմիրը օդինը և դեղինը հրինը։ Սակայն այն տեղաստված պատվիրեց չորս նյութերից պատրաստել տարժերի ներգործական որակները՝ կապուտակից և ծիրանուց, կարմրից և բեհեզից։ Կապույտը օդի գույնն է, քանզի եթե այլ գույն լիներ, վնասիչ կլիներ և կխափաներ տեսողությունը, ինչպես սպիտակը կամ սևը, իսկ կապույտը հեշտալի է տեսողության համար։ Կարմիրը հրինն է, քանզի հուրը կրկնակի է իր շրջանակի մեջ և սփռված ամենքի մեջ, ուստի կարմիրը կրկնակի էր։ Իսկ ծիրանին ջրինն է, քանզի կոնքելոսը, որ ներկում է ծիրանին, ջրից է։ Եվ բեհեզը հողինն է, քանզի վուշը, որ սպիտակ է, հողից է լինում։ Իսկ մեր մեջ հոգեպես չորս գույնը նշանակում է չորս առաքինությունները, ծիրանին թագավորականը, որ մեր մեջ խոհեմությունն է, սպիտակ բեհեզը ցույց է տալիս ողջախոհությունը, կապույտը քաջության զորությունն է մեր մեջ, իսկ հրակերպ կարմիրը արդարությունն է ամենքի մեջ սփռված և կարգավորում է մեր մյուս առաքինությունները։ Իսկ խորանի ձևը նման էր Սագաշեն եկեղեցում, երկարությունը 28 կանգուն, բարձրությունը 10 կանգուն և լայնությունը 20, իսկ մեզ համար 10-ը նշանակում է մանկության հասակը, 20-ը պատանի զինվորության և 28-ը երիտասարդ հասակը, որը 4-7-ն է։ Արտաքին սրահի պատվարն իր մեջ էր ընդգրկում խորանն ամեն կողմից, 100 կանգուն երկարությամբ հյուսիսային և հարավային կողմից, իսկ արևելյան և արևմտյան կողմից 50 կանգուն լայնությամբ, իսկ բարձրությունը
15 կանգուն էր, որպեսզի խորանը չերևա։ Սրբությունների սրբությունն արևելքից էր, քանզի Երուսաղեմը նրանց արևելյան կողմում է և սրբությունը մեջ է, իսկ սրահը արևմուտքից, այսինքն մեր եկեղեցին։ Այս մասին հայտնապես ասում է Աստվածաշունչ Սուրբ Գիրքը, թե «Սուրբերի Սուրբ Նարևելյան կողմում էր»։ Երրորդ հարցը. Ինչ է նշանակում Երահարկ խորանը։ Ասենք, որ 5 բան է նշանակում։ Նախ նշանակում է աշխարհի ձևը և սրբություն սրբոցը, լուսեղեն երկինքը և անջրպետ հաստատությունը, իսկ սրբությունը երկինքն է, ուր շարժվում են լուսավորդները, վարակույրն այս օդն է, իսկ արտաքին սրահը այս աշխարհը, մարմնավոր վայրը։ Երկրորդ, երկնայինների ձևն ունի, առաջինը աթոռներինն ու քերովբեներինը, միջինը տերություններինը և վերջինը հրեշտակների դասինը։ Երորդ, եկեղեցու ձևով է, ուր բեմն է, եկեղեցու միջնամասը և արտաքին գավիթը կամ ժամատունը։ Չորորդ, մեր իմացումը սրբություն սրբոցը, հոգին սրբությունը, իսկ մեր մարմինը աշտակին սրահը։ Հինգերորդ, քահանաներն ու քահանայապետներն առաջինը, սարկավագներն ու սպասավորները միջինը, իսկ ընդհանուր ժողովուրդը սրահը։ Սրանք էին այն հարցերն ու պատասխանները հին վկայության խորանի մասին, որ ասում է. «Բարձյալը Սուրբ արարեց իր հարկերը», սակայն ինչպես վերն ասվեց, թե երկրի վրա կրկնակի է Աստծո հարկ, այսինքն մարմնավոր և հոգևոր, հոգևոր ինչպես քրիստոնյա ժողովուրդը և մարմնավոր ինչպես քարերի շինվածները։ Արդ նախ լինում է շինված եկեղեցու մասին հարցը և ապա դրանից հետո կենդանի տաճարի։ Իսկ մարմնավորի մասին այսպես է, թե Աստծուն պետք է պաշտել միայն հոգևորապես երկնքում, թե նաև մարմնավոր եկեղեցի շինել երկրի վրա։ Վարդապետներն ասում են, թե Աստծուն առավելապես պետք է պաշտել հոգեպես, նաև մարմնապես և զգալապես պաշտելի է Աստված, և սա երեք պատճառով։ Նախ, քանզի Աստված երեք տեսակ բարիք պատրաստեց մեզ։ Առաջինը հոգևոր բարիք է, ինչպես մեր բանական հոգին։ Երկրորդը մարմնավոր բարիք է, բայց ներքին, ինչպես մեր մարմինը։ Երրորդը մարմնավոր և արտաքին, ինչպես ունեցվածքը, ոսկին ու արծաթը։ Եվ այս պարգևների համար պարտավոր ենք ծառայել նրան, ոչ թե նա կարոտ է դրանց, ինչպես ասում է Սաղմոսը, թե «դու իմ բարիքների կարիքն ամենևին ինչ ունես», այլ քանզի նա ստեղծող է, իսկ մենք ստեղծված, պարտավոր ենք ամեն ինչով ծառայել նրան։ Առաջին հոգով, այսինքն ջերմ սիրով և սուրբ աղոթքով։ Երկրորդ մարմնով, այսինքն ծնրադրությամբ և երգերով։ Երրորդ արտաքին ունեցվածքով եկեղեցի շինել և պատրաստել եկեղեցու ամբողջ սպասքն ու զարդերը։ Երկրորդ, վարդապետներն ասում են, թե երեք տեսակ է հոգին։ Առաջինն այն է, որ մարմնով ծնվում է և մարմնով մեռնում, այսինքն անասունների հոգիները։ Երկրորդ, որ ծածկված է մարմնով, սակայն մարմնի հետ չի մեռնում, ինչպես բանական հոգին։ Երրորդը, որ ծածկված չէ մարմնով, ոչ էլ մեռնում է մարմնի հետ, ինչպես հրեշտակները։ Եվ ինչպես հոգին երեք տեսակ է, նույնպես և ճանաչումը երեք տեսակ է, քանզի անասունները ճանաչում են միայն այն, ինչ մարմնավոր է, այսինքն 5 զգայարաններով։ Իսկ մարդիկ բանական հոգով ճանաչում են ոչ միայն մարմնավորները, այլև հոգևորները։ Սակայն նախ ճանաչում են մարմնավորները և ապա մարմնավորի միջնորդությամբ ճանաչում են հոգևորը, ինչպես ասում է առաքյալը։ Աստուծո աներևույթ արարածները ճանաչվում են երևացողներով։ Իսկ հրեշտակները ճանաչում են հոգևորները և մարմնավորները, սակայն նախ հոգևորները և հոգևորի միջնորդությամբ մարմնավորները։
Ապա ուրեմն պարզ է, որ այս բնությամբ է, որ մարդիկ այս մարմնով բարձրանում են դեպի երկնայինների սերն ու ճանաչումը, այդ պատճառով Աստծուն պետք է պաշտել հոգևոր եւ մարմնավոր բաներով։ Երրորդ պատճառ, քանզի բժիշկներն ասում են, թե երկու ներհակները միմյանց վերացնում են։ Արդ մարդու հիվանդությունը հպարտությունից էր, ինչպես օծն ասաց, թե աստվածների պես կլինեք ճանաչելու բարին և չարը։ Ուստի պետք էր, որ խոնարհության առողջանար, իսկ կատարյալ խոնարհությունն այն է, որ մեկը խոնարհվի ավելի փոքրի առջև, մարդը, որ հոգուց և մարմնից է, ավելի բարձր է, քան այն, որ միայն մարմնավոր է։ Այդ պատճառով, երբ խոնարհվում է դեպի ավելի փոքրը, ինչպես եկեղեցի շինելը, նրանից հոգևոր և մարմնավոր սրբություն և առողջություն է ստանում։ Եվ պետք է գիտենալ, որ շինված եկեղեցին երեք տեսակ փրկություն ունի, որ մեծարվում ու պատվում է մեզանից։ Առաջին հիմնարկեքը, որ եպիսկոպոսը դնում է առաջին քարը, և այս ունենք Հակոբից, երբ Բեթելում մոծեց վեմը և վայրը կոչեց Աստծո տուն և երկնքի դուռ։ Երկրորդ եկեղեցու օրհնությունը, և այս ունենք Մովսեսից, երբ օրհնեց Խորանն ու նրա ամբողջ կահքն օծեց յուղով։ Երրորդ եկեղեցու սպասքը, ինչպես նյութեղեն եկեղեցին, նյութեղեն սեղանը, գինին և խորհրդական այլ յուղեր, նյութեղեն ինչ որ Աստված ընտրել է ի պատիվ իր անվան։ Իսկ մարդը, որ մեծ է, հնազանդվում է սրանց և պատիվ առնում Աստուծո փառքի պատճառով։ Սա կատարյալ խոնարհություն է, որով բժշկվում է մեր հոգևոր հիվանդությունը, այսինքն հպարտությունը։ Այդ պատճառով Նեեման ասորին, քանի դեռ չէր խոնարհվել Հորդանանի ջրին, չէր բժշկվում հիվանդությունից, բայց երբ հնազանդվեց Եղիսեի պատգամներին և իրեն լված ջրով, շուտով բժշկվեց։ Ապա ուրեմն պարզ է, թե Աստծուն պետք է պաշտել հոգևոր և մարմնավոր բաներով։ Ուստի եկեղեցիներ ու սեղաններ ենք շինում, որպեսզի այստեղ պաշտենք Աստծուն, սակայն ոմանք հակառակվում են մեզ չորս կերպով։ Նախ երկրորդում են Սամարացի կնոջ խոսքը, որ հարցրեց Քրիստոսին, թե մեր հայրերն այս լեռան վրա էին երկրպագում, իսկ դուք ասում եք, թե միայն Երուսաղեմում պետք է երկրպագել։ Հիսուս պատասխանեց, դուք երկրպագում եք նրան, որին չեք ճանաչում, մենք երկրպագում ենք նրան, որին ճանաչում ենք, Աստված հոգի է, և նրան երկրպագողները հոգով և ճշմարտությամբ պետք է երկրպագեն։ Ապա ուրեմն սրանից երևում է, թե Աստծուն միայն հոգեպես պետք է պաշտել։ Սակայն վարդապետները սրան պատասխանում են, թեև հոգի է, սակայն ստեղծող է մարմնավորների, այդ պատճառով նրան պետք է պաշտել նախ հոգևորապես և երկրորդ մարմնավորապես, որպեսզի հայտնի լինի, թե Աստված արարիչ է ոչ միայն հոգևորների, այլև մարմնավորների։ Իսկ մանիքեցիները երկու աստվածներ ասելով մոլորվեցին։ Մեկն աներևույթների ստեղծիչ, մյուսը երևացողների, ուստի միայն հոգեպես էին պաշտում։ Իսկ մեր հավատացյալների Սուրբ Եկեղեցին հոգևոր և մարմնավոր է պաշտում Աստծուն, որպեսզի մանիքեցիների մոլորյալ աղանդը վերանա և կորչի։ Երկրորդ ոմանք հակառակվում են, թե պետք չէ օրհնել եկեղեցին, սեղանը, ավազանը կամ եկեղեցու որևէ այլ սպասք։ Եվ ասում են նախ, թե ինչ որ շինում ենք Աստծո անունով, Աստծո անունն է այն սրբում և ոչ մարդը։ Երկրորդ, քանզի մենք նրանցից ենք սրբություն ստանում, այսինքն եկեղեցուց, ավազանից և սեղանից, արդ ինչպես ենք մենք սրբում և օրհնում մեզ սրբողին։ Առաջինին պատասխանում ենք, թեպետ Աստծո անունով ենք շինում եկեղեցին և սեղանը, սակայն պետք է օրհնել և սրբել այն, քանզի սրբությամբ աղաչում ենք Աստծուն, որ հավանի և խոնարհվի դեպի այն և իր անունը դնի նրա վրա։ Երկրորդին պատասխանում ենք,
Թեպետ մենք ենք սրբվում եկեղեցուց և ավազանից, պետք է նախ աստվածային խոսքով օշնել և սրբել այն, որպեսզի աստծու շնորհներից զորանա և կարողանա սրբել մեզ. Իսկ որ նորակերտ եկեղեցին սեղանը, ավազանը, դուռը և եկեղեցու մյուս սպասքը պետք է օշնվեն ու սրբվեն, պարզ է չորս բանից. Նախ Մովսեսից, երբ անապատում կանգնեցրեց խորանը, սուրբ յուղով և պատարակների արյամբ ծողեց և սրբեց ամբողջ խորանը, տապանակը, սեղանը, աշտանակը և խորանի մյուս կահքն ու սպասքը. Նույնպես և Սողոմոն նորդնեց չինված տաճարը և ապա Աստծո փառքն իջավ նրա վրա։ Պարզ է, որ պետք է օշնել եկեղեցիները և նրանում եղած բոլոր սպասքներն ու գործիքները։ Երկրորդ, պարզ է, որ եկեղեցու շինության նյութը հողից է, քարերից, փայտից և այլ տարժեղեն բաներից, որ Ադամի մեղանչումից հետո աշխարհն անիծվեց և տարժեր նապականվեցին։ Այդ պատճառով եկեղեցին օշնում ենք Աստծո խոսքով, որպեսզի շինության նյութերն ու քարերն ազատվեն նախկին անեծքից և օշնություն կրեն։ Երրորդ, քանի որ եկեղեցին շինվում է այսպիսի նյութերից, հողերից ու քարերից, որոնք ոտնակոխ են արված անասուններից և մարդկանցից, և շինվեց արհեստավորների ձեռքով, ուստի օշնում և սրբում ենք այն, որպեսզի սրբվի նախկին աղտեղություններից։ Չորրորդ, քանի որ ինչպես առհասարակ մարդն Աստուծո պատկերն է, սակայն օշնությամբ ոմանք դառնում են կարգ ունեցողներ, քահանաներ և պաշտոնյաներ, իսկ ավազանով դառնում ենք Աստուծո որդիներ, և ամեն հաց սուրբ է, սակայն օշնությամբ հացը դառնում է Քրիստոսի մարմին, իսկ գինին արյուն։ Այսպես թեպետ առհասարակ բոլոր քարերն ու փայտերն Աստուծո ստեղծվածներն են և սուրբ են, սակայն առանձնակի օրհնությամբ դառնում են Աստուծո բնակարան և նրա անվան վայրեր։ Ինչպես օրինակ, կավից շինված որևէ անոթ նախ թրծվում է և ապա պիտանի դառնում մարդկանց։ Հրով թրծելը երկու բանի համար է. նախ, որ սրբում է հողի կոխան և անարգ նյութը, և երկրորդ, որ ամրացնում և հաստատում է այն։ Նմանապես և սուրբ եկեղեցիների օրհնությունը, նախ սրբում է անարգ նյութը և դարձնում Աստծո տաճար և հրեշտակների բնակարան։ Եվ երկրորդ զորացնում են նրան, շնորհտալու նրանց, ովքեր գնում են դեպի այն, և նրանով խնդրում են Աստծո պարգևները։ Ապա ուրեմն պետք է օրհնել եկեղեցիներն ու սեղանները, խաչն ու ավազանը և մյուս բոլոր խորհրդավոր նյութերը։ Երրորդ, ոմանք հակառակվում են, թե Մովսեսը պատարագի արյան կեսը խառնեց ջրի մեջ և ցողեց ժողովրդին, կեսն էլ հեղեց սեղանի շուրջը, ապա ուրեմն պետք է ջուր խառնել խորհրդին, ինչպես և Մովսեսը։ Ասում ենք, որ այն ջուրը, որ խառնեց արյան հետ, նշանակում է այն ժողովուրդը, ովքեր սրբվում են ավազանով և խառնվում Քրիստոսի արյան հաղորդությանը, այդ պատճառով մկրտությունից հետո մենք հաղորդում ենք կնքյալին։ Իսկ այն, որ հեղեց սեղանի շուրջը, ցույց է տալիս քահանաներին, որոնք միշտ սպասավորում են սեղանի մոտ, որը Քրիստոս, և արյան չափ պատերազմում են ընդդեմ աղտերի և դևերի։ Իսկ որ պետք չէ ջուր խառնել խորհրդին, պարզ է երեք բանից, հենց նույն Մովսեսից։ Նախ, քանզի Մովսեսը հայտնապես արյան կեսն անխառն հեղեց սեղանի շուրջը, որ ցույց էր տալիս արյան անխառն խորհուրդը, իսկ մյուս կեսը խառնեց ջրին, որով ցույց տրվեցին մկրտության և հաղորդության խորհուրդները միասին։ Երկրորդ, քանզի խառնարանում նախ ջուրն էր, իսկ արյունը վրան հեղեց, որ ցույց է տալիս մկրտությունը, իսկ սրանք նախ արյուն են հեղում և հետո ջուրը։ Երրորդ, նա խառնյալ ջուրը ցողեց ժողովրդի վրա, որ մկրտությունն է, իսկ սրանք ճաշակում են ջուրն ու արյունը, ահա սրանց արարողության ձևը հայտնապես տարբեր է օրինակից։ Եվ պարզ է, որ մկրտությունից հետո պետք է հաղորդվել, սակայն նրանք այդպես չեն անում, ինչպես ցույց տրվեց։ Չորրորդ,
ոմանք հակարակվում են, թե մեկ անգամ օրհնել եկեղեցին։ Պղծված տաճարը պետք չէ աղոթել և սրբել, քանզի մեկ անգամ օրհնված է և այլևս չի բաժանվում նրանից։ Ասում ենք, թեև եկեղեցին մեկ անգամ օրհնված է և սրբված, սակայն երբ որևէ պիղծ բան է մտնում այնտեղ և ոտքով կոխում կամ շոշափում կամ քանդվում է և վերստին շինվում, պետք է վերստին օրհնել և պղծված տաճարն աղոթելով սրբել։ Սա երևում է երկու բանից։ Նախ, քանզի ունենք պղծված տաճարի դեպքում Հուդա Մակաբայեցու կողմից, քանի որ երբ հեթանոսները մտել էին տաճարը, դարձյալ սրբել և օրհնել տվեց այն և օծել Սուրբ Յուղով։ Երկրորդ, քանզի մարնավոր տաճարը ցույց է տալիս հոգևոր տաճարը մեզ, ինչպես ասում է Պետրոսն ընդհանրական թղթում. Դուք, որպես կենդանի վեմեր, շինվում եք հոգևոր տաճար, որպես անարատ քահանայություն մատուցելու հոգևոր պատարակ։ Յուրաքանչյուր մարդ Աստուծո տաճար է, և իրեն կենդանի նվեր է մատուցում Աստծուն, իսկ սրտից մատուցում է աղոթքի բանավոր պատարակը։ Արդ, ինչպես շինված տաճարը նախ սրբվեց օրհնությամբ և Սուրբ Յուղով, և հետո պղծվեց և դարձյալ կարոտ եղավ սրբվելու, այսպես և մենք նախ սրբվում ենք ավազանով և դառնում Աստուծո տաճար և Սուրբ Հոգու բնակարան, իսկ հետո պղծվում և աղտեղվում ենք ներգործական մեղքերով և դարձյալ զղջմամբ, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ վերստին սրբվում ենք մեղքերից և դառնում Աստուծո տաճար, սա նշանակում է այն պղծված տաճարը եկեղեցին, որ սրբվում է։ Դարձյալ ինչպես գերության 70 տարիներից և տաճարի պղծումից հետո նախ տաճարը շինվեց Զորաբաբելի կողմից, իսկ հետո նրա կողմից կանգնեցվեց Պարիսպը մեր տաճարի խորհրդի օրինակով։ Այսպես, երբ գերվում ենք մեղքերից, մեր 7 զգայարաններով ավերվում է մեր սրբության տաճարը, իսկ երբ զղջում ենք մեր մեղքերի համար, նախ խոստովանությամբ շինում ենք մեր սրբության տաճարը և ապա ապաշխարությամբ, որը հատուցումն է, կանգնեցնում ենք Պարիսպը 7 զգայարաններով և 7 ժամանակների փոփոխմամբ, 7 հասակներով և այս կյանքի 7 դարերով դառնում մեր Քրիստոս Աստուծո տաճար և քաղաք։ Դարձյալ, ինչպես շինված եկեղեցին է կոփածո և քառանկյուն քարերից, այսպես կոփացո են ընտրյալների դասերը, որոնք տաշված և սրբված են մարմնի նեղությամբ և չարչարանքով, պաղքերով, աղոթքներով, ճգնություններով, կուսությամբ և մյուս բոլոր նահատակություններով, որ կրում են Քրիստոսի համար։ Իսկ քառանկյունն այն է, որ կատարյալները 4 բան պետք է ունենան, այսինքն հավատ, հույս, սեր և բարի գործ, և սրանք միմյանց հավասար են, քանզի որքան ունենա հավատ, նույն չափով հույս, և որքան ունենա հավատ և հույս, նույն չափով և սեր, և որքան ունենա հավատ, հույս և սեր, նույն չափով և բարի գործ։ Իսկ քառակողմ քարը 6 երես ունի և հույշ հաստատուն է, քանզի մի երեսը դեպի վեր է, մյուսը դեպի վայր, երրորդը դեպի արևելք, չորրորդը դեպի արևմուտք, հինգերորդը դեպի հյուսիս, 6-րդը դեպի հարավ։ Այսպես քրիստոնյան, որը եկեղեցու բանավոր քարը և վեմ, պետք է լինի քառակողմ և ունենա 6 երես։ Առաջին երեսը լինի երկնքի կողմը, որպեսզի հանապազ խոկա արքայության փառքը։ Երկրորդ երեսը դեպի վայր, որպեսզի մտաբերի դժողքի տանջանքները։ Երրորդը դեպի արևելք, որպեսզի մտաբերի, թե իր մոր արգանդից մերկ ու լալով եկավ այս աշխարհ։ Չորրորդը դեպի արևմուտք, որպեսզի հանապազ խոկա, թե մերկ, աղքատ և լալով ենք կամենում ելնել այս աշխարից մահվամբ։ Հինգերորդը դեպի հյուսիսի կողմը, որպեսզի փախչի չարությունից, սառեցումից և բարիքների պակասությունից։
վեցերորդ դեպի հարավի կողմը, որը ջերմային է, որպեսզի հանապազ խոկա Քրիստոսի ջերմեռանդ սիրո մասին, որը մեզ համար կրեց բազում չարչարանքներ և մահ։ Այս է նշանակում եկեղեցու շինության քարերի վեցակողմ երես ունենալը։ Դարձյալ, ինչպես ասում է թագավորությունների գիրքը, թե Սողոմոնի տաճարի շինության ժամանակ մուրճի կամ ուրաքի և սղոցի և երկաթյա որևէ գործիքի ձայն չլսվեց տաճարի շինության մեջ, քանի որ բոլոր քարերը դրսում էին պատրաստում։ Այսպես և հոգևոր եկեղեցու քարերը, որոնք բոլորը սուրբ են, պատրաստվում են այս կյանքում և տաշվում նեղությամբ ու չարչարանքով և ապա շինվում վերին Երուսաղեմում, ուր չկա որևէ նեղություն կամ աղմուկ, որտեղից մերժված են ցավերը, տրտմություններն ու հեծությունները, և միշտ հարազվարջ բերկրանքով ուրախացած և հանգիստ են առած հավիտենական կյանքում Քրիստոս Հիսուսով մեր տիրոջով, որ օրհնյալ է իր հոր և ամենասուրբ հոգու հետ հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատ ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալով իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշկան բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիռը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ, սակայն փութա բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: Մ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ռոբերտ Շուման, Օֆերտորիում, դոմինոր մեսայից, օպուս 147, կատարում են Սթիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, Դեյմ Ֆելիսիթի Լոթը, սոպրանո, Դեվիդ Քինգը, երգեհոն։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Օֆերտորիումը» դոմինոր մեսայից, օպուս 147, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, Դեյմ Ֆելիսիթի Լոթը, սոպրանո, Դեվիդ Քինգը, երգեհոն. Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, սոնատ ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, սոլ մաժոր, օպուս 86, կատարում են Բելա Դրահոսը, ֆլեյտա, և Զյուսիա Պերտիսը, կլավեսին.

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար սոլ մաժոր, օպուս 86, կատարեցին Բելա Դրահոսը ֆլեյտա և Զյուսիա Պերտիսը կլավեսին։ Կլոդ Դեբյուսի, երկու արաբեսկ, գնչուական պար և անուրջ, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի երկու արաբեսկները, գնչուական պարը և անուրջ ստեղծագործությունը Պետեր Ֆրանկլի կատարմամբ։

Ալեքսանդր Բորոդին, Պոլովցիների Պարերը, Իշխան Իգոր օպերայից, կատարում են Ռուսաստանի հոգևոր վերածնունդ երգչախումբը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեցին Պոլովցիների պարերը Ալեքսանդր Բորոդինի «Իշխան Իգր» օպերայից, կատարեցին Ռուսաստանի հոգևոր վերածնունդ երգչախումբը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Վաչե Շարաֆյան, «Մի կաթիլ լույսի ղողանջները», կլարնետի և ալտի համար, «Ջրվեժի երաժշտություն», «Փոխազդեցություն», «Ցողի կաթիլ»։ Կատարում են Մաքսիմ Նովիկովը, ալտ, և Էնդի Մայլսը, կլարնետ։

0: Հնչեց Վաչե Շարաֆյանի «Մի կաթի լույսի ղողանջները» ստեղծագործությունը կլարնետի և ալտի համար, ջրվեժի երաժշտություն, փոխազդեցություն, ցողի կաթիլ։ Կատարեցին Անդի Մայլսը կլարնետ և Մաքսիմ Նովիկովը ալտ։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալս, Ռեբեմոլ մաժոր, օպուս 64, համար 1, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ռե բեմոլ մաժոր» վալսը, օպուս 64, համար 1, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։
1: FM 91.1
0: Նիկոլո Պագանինի «Սրտի թրթիր» վարիացիաներ Ռոսինի «Տանկրետ» օպերայի թեմայով, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյություա։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինիի «Սրտի թրթիր» ստեղծագործությունը, վարիացիաներ Ռոսինիի «Տանկրետ» օպերայի թեմայով։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։ Յոզեֆ Հայդն, դաշնամուրային տրիո «Մի բեմոլ մաժոր», կատարում է Բոսարտ տրիոն։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային տրիոն, Բոսարտ տրիոյի կատարմամբ։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատինա ռե մաժոր, ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս հավելված 137 համար 1։ Կատարում են Յոզեֆ Սիգետին, ջութակ, և Անդոր Ֆոլդեսը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի ռե մաժոր սոնատինան, ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս հավելված 137 համար 1, կատարեցին Յոզեֆ Սիգետտին, ջութակ, և Անդոր Ֆոլդեսը, դաշնամուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 6 համար 2, ֆա մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: Անգլիական կամերային նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսսոն օպուս 6 համար 2 ֆա մաժոր, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար սոլ մինոր, կատարում են Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի սոլ մինոր կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: հնչեցին Ջիովաննի Բատիստա Բունամենտեի սոնատները Ռիբել անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Յորգ Շվարց։
1: Նիկոլայ Չերեպնին, կախարդված թագավորություն, սիմֆոնիկ պոեմ, օպուս 39, ըստ Հրեղեն Հավքը ռուսական ժողովրդական հեքիաթից։ Կատարում է Սանկտ Պետերբուրգի Ֆիլհարմոնիայի Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

Հնչեց Նիկոլայ Չերեպնինի «Կախարդված թագավորություն» սիմֆոնիկ պոեմը, օպուս 39, ըստ Հրեղեն Հավքը ռուսական ժողովրդական հեքիաթի. Կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով.

Wolfgang Amadeus Mozart, Divertissement, Mi bemol major, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Jack Brummer.

Լոնդոնի փողային մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը, դիրիժոր Ջակ Բրումեր։ Գյորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ ֆա մաժոր, բլոկֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարում են Փիթեր Հոլցլագը, բլոկֆլեյտա, Parli of Instrument Ensemble, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ֆա մաժոր կոնցերտը բլոկֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Փիթեր Հոլցլագը, բլոկֆլեյտա, և Փարլի օֆ ինստրումենտ անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, «Տանգո» հեղույս բալետից, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի տանգոն հեղույս բալետից, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի. Թոմաս Ավգուստին Արն, արիաներ, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ.

0: Հնչեցին Թոմաս Ավգուստին Արնի արիաները, կատարեցին Էմմա Քիրկբին սոպրանո և հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ եկեղեցու մասին Բարձրյալը Սուրբ արարեց իր հարկերը Ամենակարողն Աստված, որի իմաստությունը սահման չունի, արարածների սեռերից յուրաքանչյուրի համար ստեղծեց բնակության զանազան հարկեր, այսինքն հրեշտակների բնակության համար արարեց հրեղեն երկինքը, իսկ բանսարկուի համար ստորին դժողքը։ Մարդկանց համար արարեց այս աշխարը, ձկների համար ծովը, թրչունների համար օդը, յոթ մոլորակների համար յոթ երկինքները, իսկ ութերորդը, որը հաստատությունն է, դարձրեց անմոլար աստղերի բնակության հարկը։ Ուստիև պատշաճ իսկ էր, որ իր համար ստեղծի բնակության հարկ ըստ իր սրբության։ Իր սուրբ հարկ

հոգևոր և մարմնավոր, կանզի հոգևոր հարկը հավատացյալ ժողովուրդն է, իսկ մարմնավոր հարկը շինված եկեղեցիները։ Եվ երկուսն էլ պետք է սուրբ լինեն, դրա համար Մարգարեն ասում է, բարձրյալը սուրբ արարեց իր հարկերը։ Արդ, երբ պիտի կառուցվեր առաջին եկեղեցին, Աստված Մովսեսին հրամայեց Սինահանապատում շինել վկայության խորան, որպեսզի այն լինի Աստուծո տուն և նրանց աղոթքների ու պատարակների վայր։ Եվ Մովսեսը զանազան նյութերից կառուցեց հրաշալի տասնափեղկ խորան երահարկ ձևով, ինչպես հրամայեց Աստված։ Այստեղ երեք հարց է ծագում. Նախ, թե ինչու Աստված պատվիրեց խորան շինել։ Երկրորդ, թե ինչ էին նշանակում տասը փեղկը և նյութերի չորս որակները։ Երորդ, թե ինչ էր ցույց տալիս խորանի երահարկ ձևը։ Գանք առաջին հարցին, թե Աստված ինչու պատվիրեց այդպիսի գեղեցիկ խորան շինել։ Վարդապետներն ասում են տասը պատճառով։ Նախ, Աստված պատվիրեց պատկերել աշխարհի արարումը և տպավորեց Մովսեսի մտքում, որպեսզի հանգամանքները չմոռացվեն, ուստի պատվիրեց զգալի խորան շինել։ Երկրորդ, երահարկ խորանով ցույց էր տալիս աշխարհի օրինակն ու ձևը, չորս նյութերից անապական և ապականացու բնակիչների չորս տարժերի փոխարեն։ Երորդ, կամեցավ, որ մարդը իր պատկերը գործակից և մասնակից դառնա աշխարհի ստեղծմանը, ուստի պատվիրեց նրանցից առնել շինության նյութը։ Չորորդ, ինքն անկարոտ լինելով ստեղծեց արարածներին և կրում է ամենքին և նույն ինքը պատվիրում է խորան շինել։ Հինգերորդ, ժողովուրդը մանուկ էր և զվարճանում էր տեսությամբ, ուստի զարդարեց զանազան գույներով։ Վեցերորդ, սովոր էին զարդարել կուրքերի տաճարը, ուստի այս խորանը զարդարում է առավել, քան նրանցը։ Յոթներորդ, նոր ու չնաշխարիկ մի բան շինեց նոր ժողովրդի համար, իսկ նոր օրենքի համար կլինի նոր տաճար, քարոզված ծովով ու ցամաքով մեկ, ինչպես արդարների պսակն ու փարքն է, որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց։ Նույնպես և սա զգալիների մեջ մարդկանց մտքին անհաս։ Ութերորդ, որպեսզի եթե թողնեն այս խորանի վայելչությունը և հետևեն ուրիշների, անպատասխան լինեն պատուհասի ժամանակ, ինչպես և թողեց ապերախտ ժողովուրդը և առավ մողոքի վրան ու հրեմփոսի աստղը ի դատապարտություն իրեն։ Իններորդ, քանզի սրանից աստվածհայտնություն և աստվածախոսություն էր լինում, որպես առաջինը երկնքից պետք է երկնազարդ լիներ։ Տասներորդ, օրինակ էր եկեղեցու խորանի, քանզի նա ստվեր էր, իսկ սա ճշմարտություն, ուստի գեղեցկազարդ շինվեց։ Երկրորդ հարցը, թե ինչ է նշանակում խորանի տասը փեղկը։ Վարդապետներն ասում են, որ տասը կատարյալ թիվ է և նշանակում էր տասնաբանյան օրենքը, որ Աստված տվեց նրանց։ Դարձյալ նշանակում էր մեր տասը զգայարանները, հոգու հինգ զորությունները և մարմնի հինգ զգայարանները։ Դարձյալ նշանակում էր արարածների տասը մասերը։ Իսկ արարածների տասը մասերը ճանաչվում են հինգ եղանակով, այսինքն երկիր և երկրավորներ, ծով և ծովայիններ, օդ և օդային թռչուններ, երկինք և երկնավոր աստղեր, հրեշտակներ և մարդիկ։ Դարձյալ արարածների տասը մասերն են հրեշտակների բանական բնությամբ ինը դասերը և մեկ մարդկային բնությունը Աստուծո օրհներգուները։ Դարձյալ արարածների տասը մասերն են Արիստոտելի տասը ստորոգություն։

Ները, դարձյալ, ի խորուրդ երաժշտական երգերի, տասը ձայների, որոնք եկեղեցիներում քաղցր ձայնով միշտ օշնաբանում են աստծուն, այսինքն չորս ձայների, դրանց չորս կողմերի և երկու ստեղիների. Դարձյալ հորինակ նախապատիվ մարդկանց տասը դասերի, որոնք հետևյալներն են, հայրեր, նահապետներ, օրենսդիրներ, քահանաներ, դատավորներ, թագակալներ, մարգարեներ, առաքյալներ, վարդապետներ և վկաներ։ Իսկ նյութը չորս տեսակ գույներով է, որ նշանակում էր չորս տաժերը, քանզի տաժերի բնական որակներն են սևը, հողինը, սպիտակը, ջրինը, կարմիրը, օդինը և դեղինը, հրինը։ Սակայն այն տեղաստված պատվիրեց չորս նյութերից պատրաստել տարժերի ներգործական որակները՝ կապուտակից և ծիրանուց, կարմրից և բեհեզից։ Կապույտը օդի գույնն է, քանզի եթե այլ գույն լիներ, վնասիչ կլիներ և կխափաներ տեսողությունը, ինչպես սպիտակը կամ սևը, իսկ կապույտը հեշտալի է տեսողության համար։ Կարմիրը հրինն է, քանզի հուրը կրկնակի է իր շրջանակի մեջ և սփռված ամենքի մեջ, ուստի կարմիրը կրկնակի էր։ Իսկ ծիրանին ջրինն է, քանզի կոնքելոսը, որ ներկում է ծիրանին, ջրից է։ Եվ բեհեզը հողինն է, քանզի վուշը, որ սպիտակ է, հողից է լինում։ Իսկ մեր մեջ հոգեպես չորս գույնը նշանակում է չորս առաքինությունները, ծիրանին թագավորական է, որ մեր մեջ խոհեմությունն է, սպիտակ բեհեզը ցույց է տալիս ողջախոհությունը, կապույտը քաջության զորությունն է մեր մեջ, իսկ հրակերպ կարմիրը արդարությունն է, ամենքի մեջ սփռված և կարգավորում է մեր մյուս առաքինությունները։ Իսկ խորանի ձևը նման էր սագաշեն եկեղեցում, երկարությունը 28 կանգուն, բարձրությունը 10 կանգուն և լայնությունը 20, իսկ մեզ համար 10-ը նշանակում է մանկության հասակը, 20-ը պատանի զինվորության և 28-ը երիտասարդ հասակը, որը 4-7-ն է։ Արտաքին սրահի պատվարն իր մեջ էր ընդգրկում խորանն ամեն կողմից, 100 կանգուն երկարությամբ հյուսիսային և հարավային կողմից, իսկ արևելյան և արևմտյան կողմից 50 կանգուն լայնությամբ, իսկ բարձրությունը 15 կանգուն էր, որպեսզի խորանը չերևա։ Սրբությունների սրբությունն արևելքից էր, քանզի Երուսաղեմը նրանց արևելյան կողմում է և սրբությունը մեջ է, իսկ սրահը արևմուտքից, այսինքն մեր եկեղեցին։ Այս մասին հայտնապես ասում է Աստվածաշունչ Սուրբ Գիրքը, թե «Սուրբերի Սուրբն արևելյան կողմում էր»։ Երրորդ հարցը. Ինչ է նշանակում երահարկ խորանը։ Ասենք, որ 5 բան է նշանակում։ Նախ նշանակում է աշխարհի ձևը և սրբություն սրբոցը, լուսեղեն երկինքը և անջրպետ հաստատությունը, իսկ սրբությունը երկինքն է, ուր շարժվում են լուսավորդները, վարակույրն այս օդն է, իսկ արտաքին սրահը այս աշխարհը, մարմնավոր վայրը։ Երկրորդ, երկնայինների ձևն ունի, առաջինը աթորներին ու քերովբեներինը, միջինը տերություններինը և վերջինը հրեշտակների դասինը։ Երրորդ, եկեղեցու ձևով է, ուր բեմն է, եկեղեցու միջնամասը և արտաքին գավիթը կամ ժամատունը։ Չորրորդ, մեր իմացումը սրբություն սրբոցը, հոգին սրբությունը, իսկ մեր մարմինը աշտակին սրահը։ Հինգերորդ, քահանաներն ու քահանայապետներն առաջինը, սարկավակներն ու սպասավորները միջինը, իսկ ընդհանուր ժողովուրդը սրահը։ Սրանք էին այն հարցերն ու պատասխանները հին վկայության խորանի մասին, որ ասում է. «Բարձյալը Սուրբ արարեց իր հարկերը»։ Սակայն, ինչպես վերն ասվեց, թե երկրի վրա կրկնակի է Աստծո հարկը, այսինքն մարմնավոր և հոգևոր, հոգևոր ինչպես քրիստոնյա ժողովուրդը և մարմնավոր ինչպես քարերի շինվածները։
Արդ նախ լինում է շինված եկեղեցու մասին հարցը եւ ապա դրանից հետո կենթանի տաճարի։ Իսկ մարմնավորի մասին այսպես է, թե Աստծուն պետք է պաշտել միայն հոգևորապես երկնքում, թե նաև մարմնավոր եկեղեցի շինել երկրի վրա։ Վարդապետներն ասում են, թե Աստծուն առավելապես պետք է պաշտել հոգեպես, նաև մարմնապես և զգալապես պաշտելի է Աստված, և սա երեք պատճառով։ Նախ, քանզի Աստված երեք տեսակ բարիք պատրաստեց մեզ։ Առաջինը հոգևոր բարիք է, ինչպես մեր բանական հոգին։ Երկրորդը մարմնավոր բարիք է, բայց ներքին, ինչպես մեր մարմինը։ Երրորդը մարմնավոր և արտաքին, ինչպես ունեցվածքը, ոսկին ու արծաթը։ Եվ այս պարգևների համար պարտավոր ենք ծառայել նրան, ոչ թե նա կարոտ է դրանց, ինչպես ասում է Սաղմոսը, թե դու իմ բարիքների կարիքն ամենևին չունես, այլ քանզի նա ստեղծող է, իսկ մենք ստեղծված, պարտավոր ենք ամեն ինչով ծառայել նրան։ Առաջին հոգով, այսինքն ջերմ սիրով և սուրբ աղոթքով։ Երկրորդ մարմնով, այսինքն ծնրադրությամբ և երկերով։ Երրորդ արտաքին ունեցվածքով եկեղեցի շինել և պատրաստել եկեղեցու ամբողջ սպասքն ու զարդերը։ Երկրորդ վարդապետներն ասում են, թե երեք տեսակ է հոգին։ Առաջինն այն է, որ մարմնով ծնվում է և մարմնով մեռնում, այսինքն անասունների հոգիները։ Երկրորդ, որ ծածկված է մարմնով, սակայն մարմնի հետ չի մեռնում, ինչպես բանական հոգին։ Երրորդը, որ ծածկված չէ մարմնով, ոչ էլ մեռնում է մարմնի հետ, ինչպես հրեշտակները։ Եվ ինչպես հոգին երեք տեսակ է, նույնպես և ճանաչումը երեք տեսակ է, քանզի անասունները ճանաչում են միայն այն, ինչ մարմնավոր է, այսինքն հինգ զգայարաններով։ Իսկ մարդիկ բանական հոգով ճանաչում են ոչ միայն մարմնավորները, այլև հոգևորները։ Սակայն նախ ճանաչում են մարմնավորները և ապա մարմնավորի միջնորդությամբ ճանաչում են հոգևորը, ինչպես ասում է առաքյալը։ Աստուծո աներևույթ արարածները ճանաչվում են երևացողներով։ Իսկ հրեշտակները ճանաչում են հոգևորները և մարմնավորները։ Սակայն նախ հոգևորները և հոգևորի միջնորդությամբ մարմնավորները։ Ապա ուրեմն պարզ է, որ այս բնությամբ է, որ մարդիկ այս մարմնով բարձրանում են դեպի երկնայինների սերն ու ճանաչումը։ Այդ պատճառով Աստծուն պետք է պաշտել հոգևոր և մարմնավոր բաներով։ Երրորդ պատճառ, քանզի բժիշկներն ասում են, թե երկու ներհակները միմյանց վերացնում են։ Արդ մարդու հիվանդությունը հպարտությունից էր, ինչպես օձն ասաց, թե Աստվածների պես կլինեք ճանաչելու բարին և չարը։ Ուստի պետք էր, որ խոնարհությամբ առողջանար, իսկ կատարյալ խոնարհությունն այն է, որ մեկը խոնարհվի ավելի փոքրի առջև։ Մարդը, որ հոգուց և մարմնից է, ավելի բարձր է, քան այն, որ միայն մարմնավոր է։ Այդ պատճառով, երբ խոնարհվում է դեպի ավելի փոքրը, ինչպես եկեղեցի շինելը, նրանից հոգևոր և մարմնավոր սրբություն և առողջություն է ստանում։ Եվ պետք է գիտենալ, որ շինված եկեղեցին երեք տեսակ փրկություն ունի, որ մեծարվում ու պատվում է մեզանից։ Առաջին հիմնարկեքը, որ եպիսկոպոսը դնում է առաջին քարը, և այս ունենք Հակոբից, երբ Բեթելում մոծեց վեմը և վայրը կոչեց Աստծո տուն և երկնքի դուռ։ Երկրորդ եկեղեցու օրհնությունը, և այս ունենք Մովսեսից, երբ օրհնեց Խորանն ու նրա ամբողջ կահքն օծեց յուղով։ Երրորդ եկեղեցու սպասքը, ինչպես նյութեղեն եկեղեցին, նյութեղեն սեղանը, գինին և խորհրդական այլ յուղեր, նյութեղեն ինչ որ Աստված ընտրել է ի պատիվ իր անվան։ Իսկ մարդը, որ մեծ է, հնազանդվում է սրանց և պատիվ առնում Աստուծո փառքի պատճառով։ Սա կատարյալ խոնարհություն է, որով բժշկվում է մեր հոգևոր հիվանդությունը, այսինքն հպարտությունը։ Այդ պատճառով Նեեման ասորին,
Քանի դեռ չէր խոնարվել հորդանանի ջրին, չէր բժշկվում հիվանդությունից, բայց երբ հնազանդվեց Եղիսեի պատգամներին և իրեն լված ջրով, շուտով բժշկվեց։ Ապա ուրեմն պարզ է, թե Աստծուն պետք է պաշտել հոգևոր և մարմնավոր բաներով։ Ուստի եկեղեցիներ ու սեղաններ ենք շինում, որպեսզի այստեղ պաշտենք Աստծուն, սակայն ոմանք հակառակվում են մեզ չորս կերպով։ Նախ երկրորդում են Սամարացի կնոջ խոսքը, որ հարցրեց Քրիստոսին, թե մեր հայրերն այս լեռան վրա էին երկրպագում, իսկ դուք ասում եք, թե միայն Երուսաղեմում պետք է երկրպագել։ Հիսուս պատասխանեց, «Դուք երկրպագում եք նրան, որին չեք ճանաչում, մենք երկրպագում ենք նրան, որին ճանաչում ենք. Աստված հոգի է, և նրան երկրպագողները հոգով և ճշմարտությամբ պետք է երկրպագեն»։ Ապա ուրեմն սրանից երևում է, թե Աստծուն միայն հոգեպես պետք է պաշտել։ Սակայն վարդապետները սրան պատասխանում են, թեև հոգի է, սակայն ստեղծող է մարմնավորների, այդ պատճառով նրան պետք է պաշտել նախ հոգևորապես և երկրորդ մարմնավորապես, որպեսզի հայտնի լինի, թե Աստված արարի չէ ոչ միայն հոգևորների, այլև մարմնավորների։ Իսկ մանիքեցիները երկու աստվածներ ասելով մոլորվեցին։ Մեկն աներևույթների ստեղծիչ, մյուսը երևացողների, ուստի միայն հոգեպես էին պաշտում։ Իսկ մեր հավատացյալների Սուրբ Եկեղեցին հոգևոր և մարմնավոր է պաշտում Աստծուն, որպեսզի մանիքեցիների մոլորյալ աղանդը վերանա և կորչի։ Երկրորդ, ոմանք հակառակվում են, թե պետք չէ օրհնել եկեղեցին, սեղանը, ավազանը կամ եկեղեցու որևէ այլ սպասք։ Եվ ասում են նախ, թե ինչ որ շինում ենք Աստծո անունով, Աստծո անունն է այն սրբում և ոչ մարդը։ Երկրորդ, քանզի մենք նրանցից ենք սրբություն ստանում, այսինքն եկեղեցուց, ավազանից և սեղանից, արդ ինչպես ենք մենք սրբում և օրհնում մեզ սրբողին։ Առաջինին պատասխանում ենք, թեպետ Աստծո անունով ենք շինում եկեղեցին և սեղանը, սակայն պետք է օրհնել և սրբել այն, քանզի սրբությամբ աղաչում ենք Աստծուն, որ հավանի և խոնարվի դեպի այն և իր անունը դնի նրա վրա։ Երկրորդին պատասխանում ենք, թեպետ մենք ենք սրբվում եկեղեցուց և ավազանից, պետք է նախ աստվածային խոսքով օրհնել և սրբել այն, որպեսզի Աստծո շնորհներից զորանա և կարողանա սրբել մեզ։ Իսկ որ նորակերտ եկեղեցին, սեղանը, ավազանը, դուռը և եկեղեցու մյուս սպասքը պետք է օրհնվեն ու սրբվեն, պարզ է չորս բանից։ Նախ Մովսեսից, երբ անապատում կանգնեցրեց խորանը, սուրբ յուղով և պատարակների արյամբ ցողեց և սրբեց ամբողջ խորանը, տապանակը, սեղանը, աշտանակը և խորանի մյուս կահքն ու սպասքը։ Նույնպես և Սողոմոնն օրհնեց շինված տաճարը և ապա Աստծո փառքն իջավ նրա վրա։ Պարզ է, որ պետք է օրհնել եկեղեցիները և նրանում եղած բոլոր սպասքներն ու գործիքները։ Երկրորդ, պարզ է, որ եկեղեցու շինության նյութը հողից է, քարերից, փայտից և այլ տարժեղեն բաներից, որ Ադամի մեղանչումից հետո աշխարհն անիծվեց և տարժեր նապականվեցին։ Այդ պատճառով եկեղեցին օրհնում ենք Աստծո խոսքով, որպեսզի շինության նյութերն ու քարերն ազատվեն նախկին անեծքից և օրհնություն կրեն։ Երրորդ, քանի որ եկեղեցին շինվում է այսպիսի նյութերից, հողերից ու քարերից, որոնք ոտնակող են արված անասուններից և մարդկանցից, և շինվեց արհեստավորների ձեռքով, ուստի օրհնում և սրբում ենք այն, որպեսզի սրբվի նախկին աղտեղություններից։ Չորրորդ, քանի որ ինչպես առհասարակ մարդն Աստծո պատկերն է, սակայն օրհնությամբ ոմանք դառնում են կարգ ունեցողներ, քահանաներ և պաշտոնյաներ, իսկ ավազանով դառնում ենք Աստծո որդիներ, և ամեն հաց սուրբ է, սակայն օրհնությամբ հացը դառնում է Քրիստոսի մարմին, իսկ գինին արյուն։
Այսպես թեպետ առհասարակ բոլոր քարերն ու փայտերն Աստծո ստեղծվածներն են եւ սուրբ են, սակայն առանձնակի օրհնությամբ դառնում են Աստծո բնակարան եւ նրա անվան վայրեր։ Ինչպես օրինակ, կավից շինված որևէ անոթ նախ թրծվում է եւ ապա պիտանի դառնում մարդկանց։ Հրով թրծելը երկու բանի համար է. նախ, որ սրբում է հողի կոխան եւ անարգ նյութը, եւ երկրորդ, որ ամրացնում եւ հաստատում է այն։ Նմանապես եւ սուրբ եկեղեցիների օրհնությունը, նախ սրբում է անարգ նյութը եւ դարձնում Աստծո տաճար եւ հրեշտակների բնակարան, եւ երկրորդ, զորացնում է նրան, շնոր տալու նրանց, ովքեր գնում են դեպի այն եւ նրանով խնդրում են Աստծո պարգևները։ Ապա ուրեմն պետք է օրհնել եկեղեցիներն ու սեղանները, խաչն ու ավազանը եւ մյուս բոլոր խորհրդավոր նյութերը։ Երորդ, ոմանք հակառակվում են, թե Մովսեսը պատարագի արյան կեսը խառնեց ջրի մեջ եւ ցողեց ժողովրդին, կեսն էլ հեղեց սեղանի շուրջը, ապա ուրեմն պետք է ջուր խառնել խորհրդին, ինչպես եւ Մովսեսը։ Ասում ենք, որ այն ջուրը, որ խառնեց արյան հետ, նշանակում է այն ժողովուրդը, ովքեր սրբվում են ավազանով եւ խառնվում Քրիստոսի արյան հաղորդությանը, այդ պատճառով մկրտությունից հետո մենք հաղորդում ենք կնքյալին։ Իսկ այն, որ հեղեց սեղանի շուրջը, ցույց է տալիս քահանաներին, որոնք միշտ սպասավորում են սեղանի մոտ, որը Քրիստոս, եւ արյան չափ պատերազմում են ընդդեմ աղտերի եւ դևերի։ Իսկ որ պետք չէ ջուր խառնել խորհրդին, պարզ է երեք բանից, հենց նույն Մովսեսից. նախ, քանզի Մովսեսը հայտնապես արյան կեսն անխառն հեղեց սեղանի շուրջը, որ ցույց էր տալիս արյան անխառն խորհուրդը, իսկ մյուս կեսը խառնեց ջրին, որով ցույց տրվեցին մկրտության եւ հաղորդության խորհուրդները միասին։ Երկրորդ, քանզի խառնարանում նախ ջուրն էր, իսկ արյունը վրան հեղեց, որ ցույց է տալիս մկրտությունը, իսկ սրանք նախ արյուն են հեղում եւ հետո ջուրը։ Երորդ, նա խառնյալ ջուրը ցողեց ժողովրդի վրա, որ մկրտությունն է, իսկ սրանք ճաշակում են ջուրն ու արյունը։ Ահա սրանց արարողության ձևը հայտնապես տարբեր է օրինակից։ Եվ պարզ է, որ մկրտությունից հետո պետք է հաղորդվել, սակայն նրանք այդպես չեն անում, ինչպես ցույց տրվեց։ Չորորդ, ոմանք հակառակվում են, թե մեկ անգամ օրհնել եկեղեցին։ Բղծված տաճարը պետք չէ աղոթել եւ սրբել, քանզի մեկ անգամ օշնված է եւ այլևս չի բաժանվում նրանից։ Ասում ենք, թեև եկեղեցին մեկ անգամ օշնված է եւ սրբված, սակայն երբ որևէ պիղծ բան է մտնում այնտեղ եւ ոտքով կոխում կամ շոշափում կամ քանդվում է եւ վերստին շինվում, պետք է վերստին օշնել եւ բղծված տաճարն աղոթելով սրբել։ Սա երևում է երկու բանից։ Նախ, քանզի ունենք բղծված տաճարի դեպքում Հուդա Մակաբայեցու կողմից, քանի որ երբ հեթանոսները մտել էին տաճարը, դարձյալ սրբել եւ օրհնել տվեց այն եւ օծել սուրբ յուղով։ Երկրորդ, քանզի մարնավոր տաճարը ցույց է տալիս հոգևոր տաճարը մեզ, ինչպես ասում է Պետրոսն ընդհանրական թղթում. Դուք, որպես կենթանի վեմեր, շինվում եք հոգևոր տաճար, որպես անարատ քահանայություն մատուցելու հոգևոր պատարակ։ Յուրաքանչյուր մարդ Աստծո տաճար է, և իրեն կենթանի նվեր է մատուցում Աստծուն, իսկ սրտից մատուցում է աղոթքի բանավոր պատարակը։ Արդ, ինչպես շինված տաճարը նախ սրբվեց օրհնությամբ և սուրբ յուղով, և հետո բղծվեց և դարձյալ կարոտ եղավ սրբվելու, այսպես և մենք նախ սրբվում ենք ավազանով և դառնում Աստծո տաճար և սուրբ հոգու բնակարան, իսկ հետո բղծվում և աղտեղվում ենք ներգործական մեղքերով և դարձյալ զղջմամբ, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ վերստին սրբվում ենք մեղքերից և դառնում Աստծո տաճար, սա նշանակում է այն բղծված տաճարը եկեղեցին, որ սրբվում է։
Դարձյալ ինչպես գերության 70 տարիներից և տաճարի պղծումից հետո նախ տաճարը շինվեց Զորաբաբելի կողմից, իսկ հետո նրա կողմից կանգնեցվեց Պարիսպը մեր տաճարի խորհրդի օրինակով. Այսպես, երբ գերվում ենք մեղքերից, մեր 7 զգայարաններով ավերվում է մեր սրբության տաճարը, իսկ երբ զղջում ենք մեր մեղքերի համար, նախ խոստովանությամբ շինում ենք մեր սրբության տաճարը, և ապա ապաշխարությամբ, որը հատուցումն է, կանգնեցնում ենք Պարիսպը 7 զգայարաններով և 7 ժամանակների փոփոխմամբ, 7 հասակներով և այս կյանքի 7 դարերով դառնում մեր Քրիստոս Աստուծո տաճար և քաղաք։ Դարձյալ, ինչպես շինված եկեղեցին է կոփածո և քառանկյուն քարերից, այսպես կոփացո են ընտրյալների դասերը, որոնք տաշված և սրբված են մարմնի նեղությամբ և չարչարանքով, պաղքերով, աղոտքներով, ճգնություններով, կուսությամբ և մյուս բոլոր նահատակություններով, որ կրում են Քրիստոսի համար։ Իսկ քառանկյունն այն է, որ կատարյալները 4 բան պետք է ունենան, այսինքն հավատ, հույս, սեր և բարի գործ։ Եվ սրանք միմյանց հավասար են, քանզի որքան ունենա հավատ, նույն չափով հույս, և որքան ունենա հավատ և հույս, նույն չափով և սեր, և որքան ունենա հավատ, հույս և սեր, նույն չափով և բարի գործ։ Իսկ քառակողմ քարը 6-30 ունի և հույշ հաստատուն է, քանզի մի երեսը դեպի վեր է, մյուսը դեպի վայր, երրորդը դեպի արևելք, չորրորդը դեպի արևմուտք, հինգերորդը դեպի հյուսիս, 6-րդը դեպի հարավ։ Այսպես քրիստոնյան, որը եկեղեցու բանավոր քարը և վեմ, պետք է լինի քառակողմ և ունենա 6-30. Առաջին երեսը լինի երկնքի կողմը, որպեսզի հանապազ խոկա արքայության փառքը, երկրորդ երեսը դեպի վայր, որպեսզի մտաբերի դժոխքի տանջանքները, երրորդը դեպի արևելք, որպեսզի մտաբերի, թե իր մոր արգանդից մերկ ու լալով եկավ այս աշխարհ, չորրորդը դեպի արևմուտք, որպեսզի հանապազ խոկա, թե մերկ, աղքատ և լալով ենք կամենում ելնել այս աշխարից մահվամբ։ Հինգերորդը դեպի հյուսիսի կողմը, որպեսզի փախչի չարությունից, սառեցումից և բարիքների պակասությունից։ 6-րդ դեպի հարավի կողմը, որը ջերմային է, որպեսզի հանապազ խոկա Քրիստոսի ջերմեռան սիրո մասին, որը մեզ համար կրեց բազում չարչարանքներ և մահ։ Այս է նշանակում եկեղեցու շինության քարերի 6-ակողմ 30 ունենալը։ Դարձյալ, ինչպես ասում է թագավորությունների գիրքը, թե Սողոմոնի տաճարի շինության ժամանակ մուրճի կամ ուրաքի և սղոցի և երկաթյա որևէ գործիքի ձայն չլսվեց տաճարի շինության մեջ, քանի որ բոլոր քարերը դրսում էին պատրաստում։ Այսպես և հոգևոր եկեղեցու քարերը, որոնք բոլորը սուրբ են, պատրաստվում են այս կյանքում և տաշվում նեղությամբ ու չարչարանքով և ապա շինվում վերին Երուսաղեմում, ուր չկա որևէ նեղություն կամ աղմուկ, որտեղից մերժված են ցավերը, տրտմություններն ու հեծությունները, և միշտ հարազվարջ բերկրանքով ուրախացած և հանգիստ են առած հավիտենական կյանքում Քրիստոս Հիսուսով մեր տիրոջով, որ օրհնյալ է իր հոր և ամենասուրբ հոգու հետ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատը ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալով իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշկամ բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիրը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ։ Սակայն փութա, բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ալեսանդրո Սկարլատի հոգևոր մոտետ կոնտրալտոյի լարայինների և կոնտինյոյի համար կատարում են Ժերար Լեսնը, այլդ և իլ սեմինարիո մուզիկալ անսամբլը։

Հնչեց Ալեսանդրո Սկարլատի հոգևոր մոտետը կոնտրալտո լարայինների և կոնտինյուեի համար, կատարեցին Ժերար Լեսնա, Այլտ և Իլ Սեմինարիո Մուզիկալ Անսամբլը։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սյուիթ համար 7, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Քեյթ Ջարեթը։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր ես ձեզ կպատմեմ ճանապարհորդություն դեպի Լուսին ֆրանսական ժողովրդական հեքիաթը։ Ուժուկով ժամանակով մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ գյուղ կար։ Այս գյուղի բնակիչներին կոչում էին բալզացիներ, որովհետև գյուղի անունը բալզատ էր։ Նրանք շատ միամիտ մարդիկ էին։ Չէ, միամիտ չէին, ճիշտ է, որ ասենք, խելքից մի քիչ պակաս էին։ Գյուղամիջում մի եկեղեցի կար։ Եկեղեցու բակում մի մոշի թուփ էր աճում։ Թուփը տարեց տարի մեծանում էր, խոշորանում, և եկեղեցու դուռը համարը փակել էր։ Մարդիկ հազիվ էին եկեղեցի մտնում։ Մի օր էլ գյուղացիները հավաքվում են ու որոշում եկեղեցին հեռացնել, որպեսզի կարողանան հանգիստ ելումուտ անել։ Գյուղի կանայք մի երկար հաստ պարան են գործում։ Տղամարդիկ պարանը 3 անգամ փաթաթում են զանգակատան շուրջը։ Բալզաթի ահել ջահելները հավաքվում են, իրար կողքի շարվում, պարանից քաշում մոշի թփի հակառակ ուղությամբ և գոռում են. «Մեկ, երկու, քաշեցինք! Մեկ, երկու, քաշեցինք!» Քաշում են, քաշում, պարանը քիչ-քիչ ձգվում է, երկարում, բալզացիներն էլ մի 2 սանտիմետր հեռանում են եկեղեցուց և կարծում են, թե եկեղեցին է շարժվել։ Ուրախանում են ու գոռում. «Եկեղեցին տեղից շարժվում է, շարժվում է!» Շատ որ ձգում են, պարանը կտրվում է, և գյուղացիները թափվում են իրար վրա։ Վեր են կենում, շորերը թափ տալիս

0: թմբուկ զարկեք, շուտ, աստիճաններ բերեք, դույլերով ջուր հասցրեք։
1: Մեծ իրարանցում է սկսվում։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, մարդիկ մոլորված իրար են հարցնում, թե որ կողմից են հանգցնելու կրակը։
2: «Ինչ եք շվարել»։
0: Գոռում է գյուղի առաջնորդը.
2: «Հրեն կրակը, առաջ, իմ հետևից»։
1: Ասում է ու վազում, իսկ գյուղացիներն էլ նրա հետևից։ Մի քանիսը աստիճաններ են տանում, մյուսները ջրով լի դույլեր, գոռում գոչումով, հարայ հրոցով վազում են, գյուղից դուրս գալիս, ուրախանալով ու պարծենալով,
2: թե տեսեք է, ինչ մարդիկ ենք մենք, մի մարդու նման գնում ենք աղետից փրկվելու։
0: Բայց մի քիչ որ առաջ են գնում ու մոտենում են անտառին, հանկարծ տեսնում են, թե կլոր երես լուսինը ինչպես է ծառերի կատարից հորիզոն բարձրանում և իր նարնջագույն լույսով լուսավորում ամբողջ գյուղը։ Եվ գլխի են ընկնում, որ անտառի ծայրին ոչ թե հրդ է, այլ սովորական լուսինն է։
1: Ուրեմն, իզոր չէ, որ բոլորը ծաղրում էին գյուղացիներին, բալզացիներին,
2: իսկ դա բնական է, նրանց դուր չէր գալիս։
1: Մի օր էլ գյուղի առաջնորդը հավաքում է իր 12 խորհրդականներին և նրանց ասում է.
2: «Ժամանակն է, որ մարդկանց աչքում վերականգնվի մեր գյուղի համբավը. Այն օրը, երբ ես տեսա, թե լուսինը ոնց էր բարձրանում, մտքովս մի բան անցավ, ու մինչև հիմա հանգիստ չի տալիս ինձ. Ասում եմ, գնանք լուսինը գրավենք, տեսնենք, ինչ կաչ կա լուսնի վրա ու գանք. Մենք պետք է առաջինը հասնենք լուսին և բազզացիների փառքն ու պատիվը տարածենք աշխարհով մեկ»։
0: Խորհրդականներն ուրախությունից ծափ են տալիս։
1: «Սպասեք», ասում է նրանցից մեկը, «բայց ինչպես ենք հասնելու լուսին»։
2: «Դա շատ հեշտ է»,
0: պատասխանում է առաջնորդը։
2: «Այ, տեսեք, հիմա մենք 13 մարդ ենք. Եթե մեզնից ամեն մեկը իր հետ մի հարևան բերի, կդառնանք 26 հոգի, 26 բալզացիներից ամեն մեկը մի տակառ կվերցնի ու գլորելով կտանի գյուղից դուրս, կբարձրացնի այն բլրի վրա, որտեղ առաջ մեր ջրաղացն էր. 26 տակառները կշարենք իրար վրա և գրողը տանի. Ես համոզված եմ, որ մենք կմոտենանք լուսնին և մի ցատկով կիջնենք նրա վրա»։
1: Բալզացու խոսքը խոսք է, որ ասաց կանի։ Լիալուսնի հենց առաջին օրը մեծ տանջանքով ու չարչարանքով 26 տակառները գլորում բարձրացնում են բլուրը։ Առաջնորդը կանգնում է առաջին տակառի վրա, մի պարան են բերում, մի ծայրին կեռիկ են ամրացնում և մտցնում երկրորդ տակառի խցանի անցքի մեջ, իսկ մյուս ծայրը տալիս են առաջնորդին։ Սա քաշում, վեր է բարձրացնում երկրորդ տակառը, դնում առաջինի վրա, իսկ ինքը մագլցում է դեպի վեր։ Նույն ձևով բարձրացնում է երրորդ, հետո չորրորդ, հինգերորդ տակառները, որոնք աշտարակի նման այսպես դարսվում են իրար վրա։ Երբ առաջնորդը հասնում է 26-րդ տակառին և էլ ուրիշ տակառ չի մնում, որ բարձրացնի, վերևից գոռում է.
2: «Ժողովուրդ, համարյա տեղ եմ հասել, մի քիչ էլ որ բարձրանամ, ձերքս լուսնին կդիպչի, մի տակառ էլ տվեք»։
1: Ներքևից գյուղացիները, թե գյուղում էլ տակառ չի մնացել, «դու մի քիչ համբերի, մենք գնանք հարևան գյուղից պարտքով մի տակառ ուզենք բերենք»։
2: «Թու»։
0: Վերևից բարկանում է առաջնորդը.
2: «Տնաշաններ, գլխներիդ մեջ մի կոպեկի խելք չկա է, տո հենց ամենա ներքևի տակառը հանեք տվեք»։
1: Գյուղացիները ենթարկվում են, տեղահան են անում ամենա առաջին տակառը, որին հենված էր ամբողջ աշտարակը։

0: տակառը մի կերպ դուրս են քաշում, բայց հանում են թե չէ, մեկ էլ թրամփ աշտարակը միանգամից դղրդալով փուլ է գալիս։ Տակառների հետ ցած է գլորվում նաև առաջնորդը, ոտը ձեռք ջարդում է, մի չորս կող էլ հետը։ Գյուղացիները զարմանքից մնում են բերանները բաց կանգնած, և ոչ մեկը ծպտուն չի հանում։ Ու մինչև օրս էլ, սիրելի երեխաներ, չեն կարողանում հասկանալ, թե այդ ինչպես պատահեց, որ այդքան խնամքով մշակված ճանապարհորդությունը դեպի լուսին այդքան տխուր ավարտ ունեցավ։
1: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 16, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարում են Ռոբերտ Լևինը և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Ռոբերտ Լևինը և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։ Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի Կոնչերտո Գրոսո Սոլ Մինոր Կորելլիի թեմայով օպուս 5 համար 5 կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը դիրիժոր Ժան Լամոն։

Hınçets Francesco Geminiani Concerto Grosson Sol Minor Corelli Temayov Opus 5 համար 5 կատարեց Tafel Music Ensemble դիրիժոր Ժան Լամոն Յոզեֆ Հայդն 7 մենուետ փոքր բարեր երիտասարդների համար ստեղծագործությունից կատարում է Ջոն Մաքքեյբը

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի 7 մենուետները, փոքր բարեր երիտասարդների համար ստեղծագործությունից, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Դավիթ Հալաջյան, Երկ ծառոց, երկրորդ մաս, կատարում է Գալանտրիոն հետևյալ կազմով, Պետրոս Բուրաս, դաշնամուր, Դիմիտրա Տրիանտաֆիլու, ջութակ, Մարինա Կոլովոու, թավջութակ։

հնչեց Դավիթ Հալաջանի երկծառոց ստեղծագործության երկրորդ մասը։ Կատարեց Գալանտրիոն հետևյալ կազմով. Պետրոս Բուրաս, Դաշնամուր, Դիմիտր Ատրիանտաֆիլու, Ջութակ, Մարինա Կոլովոու, Թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Սոփոնիայի մարգարեությունը, գլուխ 3-րդ, 14-18 համարներ։ Հրճվիր դուստր Սիոնի, բարձրաձայն աղաղակիր Երուսաղեմ, ուրախացիր և զվարճացիր քո ամբողջ սրտով դուստր Երուսաղեմի, որովհետև Տերը վերացրեց քեզնից քո անիրավությունները, Տերը քեզ փրկեց քո թշնամիների ձեռքից, Իսրայելի թագավորը Տերը քո մեջ է, և դու այլևս չարիք չես տեսնի։ Այն ժամանակ Տերը կասի Երուսաղեմին. Քաջալերվիր Սիոն, թող չթուլանան քո ձեռքերը, հզորը Տեր Աստված քո մեջ է, և կփրկի քեզ, ուրախություն կբերի քեզ, կնորոգի քեզ իր սիրով, և ուրախ կլինի քո մեջ զվարճությամբ, ինչպես տոնի օրը։ Ես կհավաքեմ քո ծրվածներին, վայ ով կնախատի նրան։ Պողոս առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 9-րդ, 11-15 համարներ։ Իսկ Քրիստոս, որ եկավ որպես գալիք բարիքների քահանայապետ, անցնելով մեծ, կատարյալ և անձեռակերտ խորանով, այսինքն ոչ այս աշխարհի արարածների կողմից շինված, ոչ էլ նոխածների և զվարակների արյունով, մի անգամ ընդմիշտ իր իսկարիամբ մտավ սրբարան հավիտենական փրկություն ապահովելով, որովհետև եթե ցուլերի և նոխածների արյունը և երինչների շաղտրված մոխիրը մաքրում են պղծվածներին մարմնի մաքրության համար, որ չափ եւս առավել արյունը Քրիստոսի, որ հավիտենական հոգու միջոցով ինքն իրեն որպես անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն, կմաքրի ձեր խղճմտանքը մեռած գործերից, որպեսզի ծառայեք կենդանի Աստծուն։ Ահա թե ինչու նա նոր ուխտի միջնորդ է, քանի որ իր մաղը առաջին ուխտի ժամանակ գործված հանցանքների քավության համար եղավ, որպեսզի կանչվածները հավիտենական ժառանգության խոստում նստանան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատը ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալով իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշ կամ բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիռը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ, սակայն փութա բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչեն ռուսական հոգևոր երկհասացություններ Մոսկվայի Պատրիարքության Սինոդի գրադարանի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Վերա Ռոմանչենկո։

Հնչեցին ռուսական հոգևոր երկհասացություններ, Մոսկվայի Պատրիարքության Սինոդի գրադարանի երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Վերա Ռոմանչենկո. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ. Սոնատ ջութակի և կլավեսինի համար Ֆա մաժոր, օպուս 13. Կատարում են Ժերար Պուլեն, ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, կլավեսին.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ֆա մաժոր սոնատա ջութակի և կլավեսինի համար օպուս 13, կատարեցին Ժերար Պուլեն ջութակ և Բլանդին Վերլեն կլավեսին։

FM in a sumek yevmek. Maurice Ravel, Gisherein Tesilner, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը.

0: հնչեց Մորիս Ռավելի գիշերային տեսիլներ ստեղծագործությունը Սերգեյ Բաբայանի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ զրուցում ենք Քրիստոնյայի կյանքում Աստվածաշունչ Մատթյանի վիթխարի նշանակության և Սուրբ Գրքի ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Գիրք գրոց արտահայտությունը կարծես հայերենում է առաջինը ի հայտ եկել և մյուս լեզուներում էլ արհեստացին է հնչում, բնական չէ։ Իրոք գրքերի գիրք է սա և ժանրային առումով նման ժանրային բազմազանություն և պատմական գրքեր և մարգարեական, իմաստության, օրինաց գրքեր, չափածո և արձակ ձևաչափով, մել չասենք այն մասին, որ հազարամյակի ընթացքում է գրվել տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հեղինակների կողմից, ինչ կասեք ընդհանրապես որպես գրքի մասին, որպես գրականության մասին Աստվածաշնչի վերաբերյալ։
2: Աստվածաշնչը վերնակիրը ինքը մեզ ենթադրել է տալիս, որ պարզ մի գրքի մասին չենք խոսում, եթե վերլուծենք որևէ վեպ կամ որևէ գիրք, վիպական կամ գեղարվեստական գրականության որևէ ուղղության, կարելի է ինչ-որ սահմանափակումներով, ինչ-որ ստանդարտներով այդ գրքի մասին խոսել և վերջացնել հարցը, բայց Աստվածաշնչը չի ենթարկվում որևէ ստանդարտի, որովհետև Աստծո շնչով է գրված, հետևաբար ունի նախ և առաջ բովանդակային առումով հավիտենականություն, ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս ինքն է ասում, երկինք ու երկիր կանցնի, բայց իմ խոսքը կմնա հավիտյան։ Եթե մեր տիրոջ խոսքը պիտի մնա հավիտյան, այդ խոսքի նախնին հին կտակարանն է, և այդ խոսքի հետնորդն ու ժառանգորդը նոր կտակարանն է, հետևաբար Աստվածաշունչը որպես այդպիսին հավիտենական գիրք է, ոչ թե գրային առումով, այլ բովանդակային առումով։ Ուրեմն նախ և առաջ այդ շեշտադրումը պետք է անել, երբ մենք խոսում ենք Աստվածաշնչի մասին։ Իսկ պատմական առումով, իհարկե, Աստվածաշնչի մասին ավելի լավ լուծումներ, ավելի լավ մոտեցումներ պիտի ասեն այն բոլոր մասնագետները, ովքեր Աստվածաշնչը ուսումնասիրում են պատմական այս կամ այն երևույթը կամ այս կամ այն դեպքերը վերծանելու համար, ծանոթանալու համար, բացելու համար իրենց կյանքի մեջ և տալու ժողովրդին։ Քրիստոնյաներիս համար Աստվածաշունչը ոչ թե գիրք է, այլ մեր տան անդամն է, մեր կյանքի անբաժան մասն է, և այդ վկայությունը ոչ թե հորինված է, այլ այդ վկայությունը գործով ապացուցված է։ Սկսած շատ վաղ ժամանակաշրջանից, երբ վանական համալիրներում առաջին բանը, որ արվում էր, դա Աստվածաշնչի արտագրություններ, տարածումը և բազմացումը, և եթե ավելի հետ գնանք, ապա Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և մեր Ոսկեդարյան թարգմանիչների առաջին առաքելությունը եղավ Աստվածաշունչ Մատթյանը ոչ թե հայերեն թարգմանել, այլ հայացնել, այսինքն դարձնել հայի ընտանիքի մաս, դարձնել հայ ժողովրդի մի մասը, և ցեղասպանության տարիների վկայություններն էլ խոսում են այն մասին, որ իսկապես շատերը Աստվածաշունչը իրենց տան երեխայի նման կամ իրենց տան անդամի նման իրենց հետ միասին իրենց գրկերի մեջ տեղափոխել են տեղից տեղ, պահպանել են, և հանուն Աստվածաշնչի պատրաստ են եղել զոհվելու։ Հետևաբար սա միայն գիրք չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, և միայն գրքերի գիրքը չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, սա հայի ինքնության ոչ թե բաղկացուցիչ մասն է, այլ հայի ինքնության թելադրողն է, հայի ինքնության պատմությունը պարունակողն է, և հայի մտավոր հարստության մատենադարանն է, կարելի է ասել։
1: Դասական գրականության նմուշները որքան էլ որ հանճարեղ լինեն, անհնարին է անընդհատ վերընթերցել, դրանք ձանձրացնում են վերջի վերջո, սակայն Աստվածաշունչը ունիկալ է նաև նրանով, որ այն ոչ միայն անընդհատ կարելի ընթերցել, այլև պետք է հենց ընթերցել, թեկուզ մի փոքր պատառիկ ամեն օր կարդալ և խորհել դրա մասին։
2: Ես ես վերջերը շատ հետաքրքիր մի պատմություն լսեցի, իհարկե ձայնագրության միջոցով, ոչ թե ընթերցեցի, Վոլտերի մասին։ Ինքը ուներ հրաշալի գրատարան, հարուստ գրատարան և գրքասեր անձնավորություն լինելով, մահճի մեջ մահամերձ վիճակում, ուրեմն տղային ասում է, որ գիրքը տուր, տղան ասում է, որ գիրքը հայրիկ, ասում է, գիրքը տուր, նորից հարցնում է, որ գիրքը, և վերջը հասկացնում է, որ Աստվածաշունչն է ուզում, ասում է, գիրքը սա է, մնացածը այս գրքի հետևանքներն են։ Հետևաբար, այո, Աստվածաշունչը այն գիրքն է, որ արդադրում է միտք, մշակույթ, նիստուկած և նաև մտածելակերպ։ Այդ իմաստով, այո, պետք է Աստվածաշունչը ամենօրյա լինի, ինչպես որ հացն է ամենօրյա, ինչպես որ կերակուրն է և ջուրն է, այդպես Աստվածաշունչը

0: տարալուծվում է մեր միտքը աստվածաշնչի հետ, եթե կարելի է մի քիչ ավելի փիլիսոփայական տարբերակով մոտենալ, որովհետև այլ գիրք ընթերցելիս մեկը ընթերցում է, օրինակ, Ժան-Ժակ Ռուսո կամ չգիտեմ ուրիշ բան, նա ընթերցում է իր ժամանակի համար կամ ընթերցում է այդ պահին ինֆորմացիա ունենալու համար կամ թեթևանալու համար։ Հիմա բազմաթիվ գրականություն կա տպագրվող, որ թեթև կյանքի համար է, ինչպես դառնալ մեծահարուստ, ինչ պատահեց, երբ վանականը Ferrari գնեց, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք գրքեր են, որոնք մտքի թեթևության համար են, ինքը չի հագեցնելու միտք այնպես, ինչպես որ հագեցնում է Աստվածաշունչը։ Հետևաբար մյուս գրականությունների հետ համեմատելիս, թե գուս գեղարվեստական, թե գուս արձակ այլ գրականության հետ, Աստվածաշունչը մեզ ստիպում է ձևակերպել մտածողություն, որից էլ ենթադրելի է ապրելակերպը։ Դրա համար ամենօրյա ընթերցանությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի քրիստոնյան ամեն օր իր կենցաղը կարողանա Աստվածաշնչի հենքի վրա կազմակերպել։
1: Խոսելով սուբգրքի սիստեմատիկ համակարգված ընթերցանության մասին, գիտենք, որ քրիստոնյաները, հավատացյալները իրենց համար նախընտրելի հատվածներ ունեն սուբգրքի, որ ավելի հաճախ են ընթերցում, դիցուք ավետարանները կամ սաղմոսանը, որը մեր նախնիները շատ երագոց են իմացել, անգիր են իմացել, և գոյություն ունի եկեղեցու կողմից առաջարկվող ողջ տարվա համար ճաշու ընթերցվածներ, այսինքն քաղվածքներ հատուկ ամեն օրվա համար կապված տոների հետ կամ սրբերի կյանքի, նկատի ունեն վկայաբանությունները, որոնք նաև հավելվում են այս մավուրքները ճաշու ընթերցվածներին, բայց սուբգրքից խորհուրդ տրվող ընթերցելու հատվածներ միշտ կան։ Ամեն մարդ ազատ է ինքը ընտրություն կատարելու այդ հատվածների, թե նախընտրելի է հետևել եկեղեցական տարվան։
0: Առասարակ որևէ գիրք, երբ մարդը ընթերցում է, իր սիրելի հատվածներն ավելի տպավորիչ են լինում։ Սա հոգեբանորեն մարդուն կապում է այդ գրքի հետ, և կարող է եւ ամբողջ գիրքը չհիշի, բայց իրեն սիրելի հատվածները մնա իր հիշողության մեջ եւ անընդհատ փորձի նորից եւ նորից ընթերցել այդ հատվածը։ Բայց Աստվածաշնչի պարագային, որպիսի մենք կարողանանք պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում հատվածաբար ընթերցում, մենք պիտի հասկանանք, թե Աստվածաշնչի մեջ ինչն է կարևոր և ինչը անկարևոր, եթե այդպես կարելի ասել։ Եթե կանոնին ենք անդրադառնում, անշուշտ կանոնը երկրորդականոն գրքեր ունի, առաջնային գրքերից բացի։ Երկրորդականոն գրքերը այնպես չէ, որ կարևոր չեն, բայց առաջնային չեն, և հետևաբար ընթերցանության համար այդքան էլ շեշտադրումներ չեն պահանջում ըստիս։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական Աստվածաշունչը պատկերացնել, որ մի ամբողջ կյանքի պատմություն է, ես իմ սուբյեկտիվ մոտեցմամբ չեմ տարանջատում իրարից, որովհետև նրանք շղթայաբար կապված են մեկը մյուսին, և եկեղեցու հայրերը, ովքեր ժամանակին այդ կանոնը պիտի ձևավորեին և այդ կանոնի մեջ փոփոխություններ պիտի մտցնեին, ըստ երևույթին հավանաբար տեսել են այդ ամբողջականությունը Աստվածաշնչի։ Գիտեք, երբ Աստվածաշունչը իմոտո է ընթերցվում, այնտեղ հնարավոր չէ այդ շղթան տեսնել։ Երբեմն հավատացյալը կկարդա թագավորների գրքերը և կասի, որ ախր սա կապ չունի ավետարանի հետ, ուղղակիորեն։ Բայց երբ հերվից ես նայում ամբողջ փաթեթին, Աստվածաշնչի մատուցած փաթեթին, տեսնում ես, որ այդ նույն թագավորած գրքերի մեջ թաքնված է Քրիստոսի կերպարը, այն պատմությունը, որ Նոր Կտակարանի մեջ պիտի արտահայտվեր։ Այդ նույն օրինաց գրքի մեջ արտահայտվում է Նոր Կտակարանի սիրո պատվիրանը։ Այսինքն շղթայաբար մեկը մյուսին կապված են, բայց ինչ վերաբերում է ընթերցանությանը, այո, ճաշու ընթերցումները հայրերի կողմից կազմված ենթադրում են հատվածներ, որոնք մեկը մյուսին էլ պատասխանում են, մեկը մյուսին էլ կապված են, և այդ օրվա խորհրդին համահունչ են, լինի այդ օրվա սրբի տոնը, որի պատմության մեջ կարող է արտահայտվել դա, ինչպես օրինակ թարգմանիչների տոնին դրվում է «Ես եմ բարի հովիվը», ինչքան հիշում եմ, կամ մի ուրիշ ավետարանական հատված, որը համահունչ է այդ խորհրդին։ Ամեն դեպքում դա օգտակար է մարդուն, որ ամեն օր կարողանա մի փոքր պատարիկ ընթերցել Աստվածաշնչից, բայց վերջի վերջո, երբ տարին վերջանում է, չեն կարող ասել, որ մարդը Աստվածաշունչը ամբողջությամբ ընթերցեց։ Ահա դրա համար այդ ամեն ինչից զատ պետք է ամեն օր Աստվածաշնչի ընթերցում լինի, սկզբից մինչև վերջ, որպեսզի ավելի պրակտիկ լինի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ որոշակի մեթոդներ կան Աստվածաշնչի ընթերցման նոր սկսնակների համար, ովքեր մտքով ծանրանում են և դժվարություն ունեն շարունակելու, որտեվ հոգնեցուցիչ է դառնում իրենց համար գրվածքի ոճը, որ ավելի պարզ ոճ է, ավելի շփվող խոսակցական ոճի մեջ է շարադրված, հոգնեցնում է երբեմն։ Ահա դրա համար ես, օրինակ, երբ մարդկանց հետ խոսում, ես խորհուրդ եմ տալիս սկսնակին ընթերցել սկզբում Նոր Կտակարանը առանց հայտնության։

0: կրկի, հետո ընթերցել 5 տակարանի մեջ իմաստության գրքերը, մարգարեության գրքերը, օրենքը հետո նոր ծննդոցից սկսել, որպիսի այդ հոգնությունը չունենա իր վրա։ Բայց այն մարդը, ով արդեն մեկ անգամ անցել է Աստվածաշնչի այդ բոլոր փուլերի միջով, այո, լավ է, որ սկզբից սկսի կարդալ Աստվածաշունչը, որովհետև դա պատմություն է։ Այդ նույնն է, որ մենք, օրինակ, եթե անդրադառնանք Նարեկ Աղոթամազյանին, կա սովորություն մարդկանց մեջ և կա տպագրության տարբերակներ, որտեղ վերջավորությանը նշվում է, թե Նարեկի որ հատվածը ինչի համար է։ Եվ մարդը վերցնում է իր օրվա հոգսից ելնելով կամ իր այդ ժամանակվա խնդրից ելնելով, այդ հատվածը ընթերցում է և վերջ, համարեց, որ ինքը Նարեկ է կարդում։ Բայց Նարեկը կարդացվում է սկզբից մինչև վերջ, որովհետև սա ապաշխարող անձի կյանքի պատմությունն է, մեղքերի գիտակցումով սկսվում է և ավարտվում է փրկության հույսով, որ Քրիստոսով է տրվում։ Համեմատելի չէ, բայց Աստվածաշունչը առավել ևս։ Այս պատմական և հոգեբանական և հոգևոր և մարդկային ճանապարհը յուրաքանչյուր մարդ պետք է անցնի սկզբից մինչև հայտնության վերջին տողը, ուրեմն այս տարբերակը լավ է, բայց էլի եմ ասում, սկսնակների համար, այն մարդկանց, ովքեր դժվարություն ունեն, լավ է, որ իրենց եկեղեցու հոգևորականի հետ, քահանայի հետ կամ սարգավագների հետ խորհրդակցաբար անցնեն ավետարանի ընթերցումը, որպեսզի իրենք էլ չհոգնեն և ավելորդ գայթակղության առաջ էլ չկանգնեն։
1: Շատ կարևոր էր ձեր այս հորդորը, որ համակարգված ընթերցանությունը Սուրբ գրքի ենթադրում է և հին և նոր կտակարանների ամբողջական ընթերցանությունը, որովհետև միտում կա, մանավանդ որ նոր կտակարանը նաև առանձին էլ է տպագրվում, շատ հաճախ մարդիկ կանգ են առնում միայն ավետարանների կամ մի քանի առաքելական թղթերի վրա և գաղափար անգամ չունեն, թե հին կտակարանում ինչ է տեղի ունեցել, այդ մարդ Աստված երկար հարաբերության պատմությանը ծանոթ չեն, մանավանդ որ քահանահայրերն էլ շատ հաճախ քարոզների մեջ նախապատվություն տալիս են նոր կտակարանյան թեմաներին և կարծես թե այդ ողջ հսկայական տեղեկույթը Աստծո և մարդու այդքան առօրեական պատմություններ, ուսուցողական մարգարեների, թագավորների և նահապետների դրանք դուրս են մնում մեր ուշադրության կենտրոնից։ Ասացիք նաև ձեր խոսքում, որ Աստվածային ներշնչմամբ է բնականաբար Սուրբ գիրքը գրված, ինչպես որ անունն էլ է վկայում, բայց չէ որ նույն չափով մարդն էլ է ներկա Սուրբ գրքի մեջ, քանի որ Աստվածային ներշնչման մարդիկ են վերջ-վերջո շարադրել այդ գիրքը, մարդկային գործոնն էլ Աստվածաշնչի մատյաններում ներկա է, դրա համար ամեն բառ բառացի չի կարելի համարել թելադրված Աստծո կողմից կամ հենց Աստվածային պատգամ պարունակող։
0: Աստվածաշնչի շուրջ այս տարակարծությունները միշտ եղել են աստվածաբանության դաշտի մեջ, մանավանդ արևմտյան քննական աստվածաբանությունը, որտեղ այո, քննվում էր, որ եթե մարդու կողմից է գրված, հետևաբար մարդկային ազդեցությունը մեծ է Աստվածաշնչի վրա, և որպիսի մարդը կարողանա կամ գիտնական աստվածաբանը կարողանա հասկանալ, թե որքանով է այդ մարդկային գործոնի ազդեցությունը մեծ, ուրեմն նախընտրելի էր, որպիսի Աստվածաշունչը ուսումնասիրվեր, հիմա էլ նախընտրելի է, որ Աստվածաշունչը ուսումնասիրվի նոր կտակարանը հունարեն տարբերակի մեջ, հին կտակարանը եբրայեցերեն տարբերակի մեջ կամ եթե թարգմանությունների խնդիրն է 70-ից դեպքում նորից հունարեն, Վոլգաթայի դեպքում լատիներեն եւ այլն եւ այլն։ Այո, կարելի է ենթադրել, որ եւ ասել, որ մարդկային գործոնը մեծ է։ Եվ սա վտանգավոր չէ, որովհետեւ Աստված մարդուն օգտագործում է մարդու ռեսուրսները հավաքելով իր միտքը հաղորդելու համար։ Հիմա, օրինակ, եթե մեկը քարոզ է խոսում պատարակի խորանին կանգնած, այդ մարդը իրենից է խոսում, թե Աստծուց է խոսում։ Կարելի է նույն բանը ասել, հետևաբար կարելի է կասկածանքով մոտենալ յուրաքանչյուր քահանայի քարոզի և ասել, որ դա իրենից էր ասում, Աստծուց որևէ բան չկար։ Որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այս երևույթը համաձուլվածքի աստվածայինի և մարդկայինի, մենք պիտի նախ և առաջ տեսնենք, թե աստվածայինը ինչպես է շաղախված մարդկայինի հետ։ Թող մեղք չհամարվի կամ սխալ չլինեմ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ մարդն էր, թե Աստված էր։ Աստվածաշնչի մեջ մարդկայինն է, թե աստվածայինն է։ Երբ երեխան ծնվում է ծնողից, ծնողն է, թե ինքն է։ Արդյոք ծնողն է արտահայտվում, թե մենակ ինքն է։ Այսինքն այս կասկածամտությունը և այս քննական մոտեցումը ամեն ինչի մեջ կարող ենք ունենալ։ Այո, Աստվածաշունչը գրվեց մարդկանց կողմից և այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև Աստվածաշունչը նախ և առաջ պատմություն է։ Պատմություն է, այն ձեր ասած, մարդ և Աստված փոխհարաբերության հազարամյակների ընթացքում, թե ինչպես է մարդու հարաբերությունը փոփոխվում կամ ամրանում կամ թուլանում Աստծո հետ, և հետևաբար որպես պատմություն պիտի շարադրվեր մարդու կողմից։ Մանավանդ հինգտականի դեպքում, մանավանդ Թորայի դեպքում, Հնգամաձյանի դեպքում, որտեղ ես ընդունում եմ, որ Մովսեսի ձեռքի գործն է, եւ Մովսեսը պիտի այդ պատմությունը տար իր ժառանգներին։ Այսինքն սա նախ եւ առաջ իրենց ազգային խնդիրն էր, տեսնելու այդ պատմությունը, ճանաչելու, թե որտեղից եկավ Աբราհամը, ուր գնաց եւ ինչպես Իսրայելը ձևավորվեց։ Նոր կտականի դեպքում, այո, մարդու ձեռքով պիտի փոխանցվեր դա, որպեսզի մարդը կարողանար լսել Փրկիչ Քրիստոսի մասին։ Ուդեաբար մարդը միջոց էր, որպեսզի Աստված խոսեր մարդկության հետ։ Եվ երբ որ անցնում էր մարդու միջով, մարդու պրիզմայով էր անցնում տիրոջ խոսքը, վերցնում էր այդ մարդու դրամադրությունը, այդ մարդու հույզերը, հայացքները, որպեսզի կարողանար տանել։ Հենց առաքյալների առաքելությունը այդտեղ էր, որ իրենց հուզունքների, իրենց զգացումների միջով անցնի, ֆիլտրացված վիճակով անցնի Աստուծո խոսքը եւ վերցնի այն լավը, որ իրենք կարող են տալ։ Դեաբար Աստված ընդրում է միշտ այդ տարբեր, որպեսզի ես կարողանամ միտքս ճիշտ ասեմ, օրինակ կոնյակը լցնում են կաղնու փայտի մեջ։ Մենք հիմա կարող ենք ասել, որ այդ կոնյակը մաքուր խաղողից ստացած կոնյակն է, կարող ենք ասել, բայց եթե կաղնու փայտի մեջ չլինի, լինի երկաթյա տարայի մեջ կամ ուրիշ վիճակի մեջ, նա չի կարող ունենա այն համը, ինչ որ ունի կաղնու փայտի մեջ պահված կոնյակը։ Հետևաբար մեզ համար կարևոր է տեսնել համը եւ ոչ թե վտանգը, որտեղ վտանգ չկա այնտեղ։ Այնտեղ կա համը, այսպես ասած, փունջը, արամատը, իր ամբողջ բույրը, որ պարունակում է կոնյակը։ Աստվածաշունչը այդպիսի մի վիճակի միջով է անցել, երբ առաքյալները շարադրել են ավետարանիչները, այսինքն վերցրել է ավետարանիչներից այն բույրը, այն համը, այն խտությունը, որ ավելի անուշ ու քաղցր կդարձներ։ Նույն ձևով ես ասում եմ, եթե այդպես է, ինչպես Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն է ասում, Տերը թող հրեշտակներին դներ քահանայության։ Հրեշտակների պրիզմայով մաքուր պիտի անցներ միայն Աստուծո կամքը, բայց այդ դեպքում արդյոք այն մարդը, ով մոտենար հրեշտակին, որպիսի խոստովաներ, այդ Աստուծո կամքին պիտի դիմանար, պիտի չայրվեր, պիտի չխեղճանար, եւ Տերը տրեց քահանայությունը մարդու միջոցով, որպիսի մարդու տգարությունը շաղախվի այդ կամքի հետ եւ դիմացինը կարողանա հասկանալ, որ իրեն ուղողը, իրեն շտկողը իր նման մեկն է։ Նույնը նաև ավետարանի պարագային, Աստվածաշնչի պարագային։ Տեր անցկացնում է այդ վիճակի միջով առաքյալների, հեղինակների վիճակի միջով, որպեսզի այդ հեղինակների բույրը, իրենց հույզերը, ապրումները, իրենց մտորումներն ու հայացքները արտահայտվեն, ինչպես որ չորս ավետարանիչների պարագային, ամեն մեկը իր հայացքով մոտեցած պատմում է նույն պատմությունը, եւ երբ ամբողջությամբ միացնում ես իրար, տեսնում ես մի ամբողջական գեղեցիկ պատկեր։
1: Մարդու ներկայությունը եւ մարդկային գործոնը Աստվածաշնչում մենք մեկնաբանում ենք մեր ունկնդիրների հավատացյալների համար, որպեսզի Աստվածաշնչի որոշ դրվագներ ընթերցելիս գայթակղության մեջ պարզապես չընկնեն, չհասկանալով, թե ինչպես որոշ պատկերացումներ կամ դաժանություններ կարող էին ծագել Աստծուց, այլ հասկանան, որ Աստվածաշնչում բացի Աստվածային պատգամներից տեղ են գտել նաև նախնադարյան մարդու պատկերացումները աշխարհի մասին, հրեա ժողովրդի ակնկալիքները, մարդկային էմոցիաները, այնպես որ երբ Սաղմոսներում հնչում է, որ հրեա ժողովուրդը իր անկախությունը վերագտնելով թշնամիների երեխաների գլուխները կջախջախի քարերի վրա, դա պետք չէ ընկալել որպես հենց աստվածային պատգամ կամ աստվածային կամք։ Ասում ենք, որ Աստվածաշունչը կարող է կյանքի ուղեցույց դառնալ, ամեն ինչում կյանքում կարելի առաջնորդվել Աստվածաշնչի այդ հազարավոր օրինակներով, ուսուցողական աստվածային հույսով, որ տրվում է Աստվածաշնչ Մատթեանում, բայց ճիշտ է մյուս կողմից ամեն ինչում Աստվածաշնչը վկայակոչել։
0: Աստվածաշնչը այն բացառիկ գիրքն է, որ երթե մարդը միայն Աստվածաշնչը ընթերցած լինի, միայն Աստվածաշնչը 60-70%-ով հասկացած լինի, ինքը կդառնա վկայակոչողը կյանքի, ապրումի, ձևի, Աստծո կամքի մեջ, որովհետև բոլոր ապրումները չեն, որ Աստծո կամքով են։ Եթե մենք ասում ենք կյանքը հասկանալ եւ այդ ապրումները արդարացնել, ամեն շարժ արդարացնել, նշանակում է մարդը ուզում է Աստծո դրած սամանների մեջ իր կյանքը դասավորել։ Այո, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Աստվածաշունչը բավարար է, որովհետև կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ ունի իր մեջ, կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ։ Նույնիսկ այն, ինչ որ մենք չենք պատկերացնում կամ առաջին ընթերցումով չենք տեսնում այդ դրվագը, հետո տեսնում ենք ենթատեքստի մեջ կամ տողատակի մեջ, որ ահա խոսում է կարծեք թե նույն երևույթի մասին, ինչ որ մեզանից 2-3000 տարի առաջ է եղել, հիմա նորը կրկնվում է նորից։ Այսինքն ամեն ինչ ունի կյանք, եւ վերջը կյանքը ինձ համար, եթե էլի փիլիսոփայենք, կյանքը ինձ համար փակ ցիկլ է, եւ բան չի փոխվել, մարդիկ փոփոխվել են, բայց մտածումը չի փոխվել մարդու։ Նույն մարդն է, նույն միտքն է, նույն մեղքն է, ուղղակի հագուստներն է փոխում մեղքը, եւ նույն ապրելակերպն է։ Եթե ինձ ասում են, որ մարդը պրոգրեսիա է ապրել, առաջընթաց ունի, որովհետեւ այսօր տեխնիկան զարգացել է, ես ասում եմ, որ մարդը չի զարգացել, դա տեխնիկան է զարգացել, եւ մարդը իր արդադրած տեխնիկայի ձեռքը մի օր կդագնի ընկնելու, որովհետև ինքը ռեգրեսիա է ապրում, ինքը չի ուզում այլևս մտածել, չի ուզում մաթեմատիկայի մեջ գումարումները մտքով անել, անում է կալկուլյատրով, չի ուզում ձեռքով գրել, որպեսզի ձեռքը սովոր լինի տարաճանաչության, միտքը ձեռքով արտահայտի, սկսել է գրել համակարգչով, որտեղ ուղղակիորեն սառը տարային արտահայտություն է, եւ այսպես շարունակ, այսինքն այս իմաստով մարդը փակ շրջանի մեջ է, եւ Աստվածաշունչը պատմում է այդ շրջանի մեջ լավ լինելու մասին, գեղեցիկ լինելու մասին, բարուր լինելու մասին, ճիշտ լինելու մասին։
1: Աստվածաշունչն ասես մի կենթանի օրգանիզմ լինի, ուղեղի մեջ գիտենք, որ միլիարդավոր սինապսային կապեր կան բջիջների միջև, Աստվածաշունչն էլ ցանկացած համար, դիցուք ծննդոցի ինչ որ մի համար, իր արձագանքներն ունի ամբողջ Աստվածաշնչյան գրքերի մեջ, եւ այդպես միլիոնավոր կապեր են ստեղծվում Աստվածաշնչյան համարների միջև, ինչն էլ բացատրում է այն երևույթը, որ քահանահայրերը միշտ նոր ձևով են կարողանում քարոզել, միշտ նոր առնչություններ են շեշտադրում եւ նոր պատկեր են դուրս բերում Աստվածաշնչյան պատմությունից։
0: Եթե ամեն տարվա պտուղը նույնը չէ, նույն ծառի ամեն տարվա պտուղը տարբեր է, մի տարի քաղցր է, մի տարի կիսա քաղցր է, մի տարի ավելի հյութեղ է, մյուս տարին ավելի պակաս, բայց այդ ամեն ինչը, երբ որ համեմվում է նույն համեմունքով, մենք նախ եւ առաջ ստանում ենք այդ համեմունքի համը մեր բերանի մեջ։ Հետեաբար Աստվածաշունչը այդ համեմունքն է, որ ամեն տարի կարող է համեմել նույն պտուղը, նույն բանջարը, նույն միտքը, նույն միսը, եւ այդ համեմունքը ամեն տարի նորովի է մեզ համ տալիս, մեր քիմքին հաջույք տալիս։ Բացի դրանից, արդեն ասացինք, որ Աստվածաշունչը դա մարդու անբաժան մասն է, հետեաբար նախ եւ առաջ մեզ համեմում է Աստվածաշունչը, որպեսզի մենք ամեն անգամ կարողանանք մի նոր մոտեցում ունենալ կյանքի որևէ հարցի կամ խնդրի շուրջ։ Հիմա տեսեք, օրինակ, 3-ը 4-րդ տարին շարունակ օրվա խորհուրդն եմ վարում, հաղորդումը, եւ 4 տարի շարունակ գրեթե նույն ընթերցումներն են, բայց տարվա ազդեցությունը, արտաքին ազդեցությունները, միտքը, մեր երկրի ունեցած կացությունը, վիճակը ինձ կարծեք թե ստիպում է, որպեսզի ես այդ նույն ընթերցումը այլ ձևով մատուցեմ, եւ դա լավ է, որտեղ նշանակում է, որ Աստվածաշունչը համեմում է այդ օրվա իմ խնդիրը, ուրախությունը, դժվարությունը, փորձանքը, պատերազմը եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով Աստվածաշունչը երբեք ու երբեք չի դադարի իր համնուհոտը թողնել մեր կյանքի մեջ։
1: Նոբելյան մրցանակի դափնեկի, նշանավոր գրականագետ Յոզեֆ Բրոցկին մի նշանավոր ցանկ ունի 83 գրքերից բաղկացած, որոնք պարտադիր է պարզապես կարդալ, իր խոսքով, որպեսզի ձեզ հետ գոնե ինչ-որ մի բանի շուրջ խոսելու նյութ լինի, եւ առաջին երկու տեղում հենց հին եւ նոր կտակարաններն են, այսինքն հենց գրականագետներն են նշում են սուգրքի ընթերցելու անհրաժեշտությունը, բայց մյուս կողմից էլ, որքան էլ որ այդ գիրքը լավը լինի, եթե մենք սահմանափակվենք այդ գրքով, դա նաև կսահմանափակի մեր մտահորիզոնը։ Միջնադարյան նշանավոր աստվածաբան Թովմա Ակվինացին ասում է, ես վախենում եմ մեկ գրքի մարդուց, այսինքն սուպ գիրքը ընթերցելուն զուգահեռ մենք պետք է զարգացնենք նաև քրիստոնեական մեր գիտելիքը, հայրաբանական ժառանգություն, այլ գրականություն, նաև գեղարվեստական գրականություն, որովհետև հենց բողոքական շարժման քննադատություններից մեկն էլ, տեսեք, բողոքականները գոց գիտեն սուգիրքը, ամեն առիթով վկայակոչում են Աստվածաշնչյան համարները, բայց նրանց դեմ ասվել է, որ սուգիրքը զինանոց չէ, այլ գանձարան է, սուգիրքը չի կարելի այդ նպատակով օգտագործել, որ իբրև զենք ամեն մի աստվածաշնչյան համարը գործածենք։
0: Ես հասկանում եմ խոսքը իմաստը ուր է գնում, վեր որտեղից է գալիս։ Սուրբ գիրքը մեկ գիրք չէ, Սուրբ գիրքը շատ է, և իր յուրաքանչյուր գիրք առանձին մի գիրք է, առանձին մի պատմություն է, իմաստավորված, թելադրիչ։ Հետեապար Սուրբ գիրք ընթերցելով մենք չենք սահմանափակում մեր միտքը, հակառակ ընդլայնում ենք բազմաֆունկցիոնալ առումով։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մարդու միտքը, որպեսզի կարողանա համեմատականներ ունենալ, պետք է որ ուրիշ բաներ էլ ընթերցի, որպեսզի Սուրբ գրքի մեջ ներմուծի, իր ընթերցման մեջ ներմուծի և սկսի համեմատել։ Այո, ես համաձայն եմ, որ պարտադիր է, որ հավատացյալը ծանոթ լինի եկեղեցու հայրերի գործերին, բայց եկեղեցու հայրերի գործերը չէին լինի, եթե Սուրբ գիրքը չլիներ։ Եկեղեցու հայրերը չպիտի կարողանային ճարեին, եթե Սուրբ գիրք չիմանային։ Նարեկացի չէր լինի, մատյան ողբերգության չէր լինի, եթե հին կտակարան չլիներ, օրինակ, կամ սաղմոսներ չլինեին։ Հետեաբար գիրք գրոց, երբ որ ամենասկզբում ասեցինք, գրքերի գիրքն է Սուրբ գիրքը, և երբ ես ասացի, թե միայն Սուրբ գիրքն էլ բավարար է, որպեսզի մարդը իր կյանքը դասավորի, ես չսխալվեցի, որովհետև մյուս գրքերը, որոնք արտադրվում են, այդ կյանքի դասավորության հետևանքներն են, որոնք դառնում են ուրիշի համար պատճառներ։ Բայց եթե ես այսօր ծանոթ եմ Սուրբ գրքին, ես կկարողանամ այդ գրքի ծանոթ լինելու, այդ գրքի կիրառման միջոցով հետևանքներ թողնել, որ կվերնագրվի Քարոզ գիրք Տեր Արնակի կողմից, կամ կվերնագրվի Մատթեոսի ավետարանի շուրջ հոգևոր զրույցներ, և դա հետևանքն է այն բանի, որ ես Սուրբ գիրք եմ ճանաչում։ Երբ որ մեկը վերցնի և այդ հոգևոր զրույցները ընթերցի, այդ հոգևոր զրույցները կլինի առիթ, որպեսզի ինքը վերադառնա Սուրբ գրքին։ Այսինքն բոլոր գրականությունը, ինչ որ կա արտադրված եկեղեցու հայրերի կողմից, մարդու միտքը դարձնում են դեպի Սուրբ գիրքը, կենտրոնացնում են դեպի Սուրբ գիրքը։ Սոլո սկրիպտում արտահայտությունը միայն գիր արտահայտությունը բողոքականների մոտ իսկապես սխալ ընկալում ունեցավ իրենց կողմից, իմ համեստ կարծիքով, որովհետև այո, իրենք փորձեցին առանձնացնել Սուրբ գիրքը, որպիսի մերժեին մնացած երևույթները իրենց չորս կողմը շրջապատված, այդ թվում հայրախոսական գրականություն, այդ թվում մեկնողական գրականություն, և սա սխալ եղավ։ Իրապես իրենք Սուրբ գիրքը դարձրեցին զենք, որպիսի վերացնեին ամեն ինչ իրենց չորս կողմը, և մենք այդպես չենք ասում, մենք ասում ենք, որ Սուրբ գիրքը եկեղեցական ավանդության, եկեղեցական կյանքի հետևանքն է, և Սուրբ գիրքը մեզ օգուտ է տալիս, մեզ ճանապար է տալիս մտնելու եկեղեցու ապրումի մեջ, մտնելու Քրիստոսի ընտանիքի մեջ և դառնալու մաս ու բաժին այդ ընտանիքի։ Դրա համար միայն Սուրբ գիրքը բավարար է, որպեսզի ես սկսեմ ճանաչել եկեղեցին, եկեղեցու հայրերի գործերը ինձ գալիս են օգնության, որպեսզի իմ ճանաչողությունը էմպիրիկ փորձառական հիմք ունենա։ Այսինքն ես Սուրբ գրքով մտնում եմ եկեղեցու կյանքի մեջ, եկեղեցու հայրերի գործերը կարդում եմ, որպեսզի իմանամ, թե այդ կյանքի մեջ ինձ ինչպես պիտի պահեմ, որտեղ իրենք ինձ այդ օրինակները թողել են, սկսած իրենց վարքից։
1: Սուրբ գրքի ընթերցանությունը պետք է որ հանրամատչելի լինի, նույնիսկ հասարակ հավատացյալները պետք է կարդան և հասկանան այն, բայց գիտենք ամենքս էլ, որ կան խրթին դժվար ընկալելի հատվածներ, որոնք ոչ միայն շատ հավատացյալների կողմից միանգամից չեն հասկացվում, այլև կարող են սխալ հասկացվել։ Օրինակ, ամենատարածված դեպքը քրիստոնյայի մյուս այդ ապտակին դարձնելու պատգամն է, որ շատերը կատակային կամ սխալ ձևով են հասկանում այն, ում կամ ինչ աղբյուրների պետք է դիմի հավատացյալը աստվածաշնչի ճիշտ մեկնությունը ստանալու համար։
0: Առհասարակ Սուրբ գիրքը ինքը գայթակղիչ գիրք է, մեծ գայթակղություն կա իր մեջ, և վեմքարի նման է, որ երբեմն կարող է մեկի համար դառնալ ճակատագրական, եթե ինքնագլուխ է Սուրբ գրքի նկատմամբ մոտեցումը։ Օրինակ, եթե երեխան վերցնի հայոց պատմության գիրքը և սկսի ընթերցել, այդ հայոց պատմության գրքից ինքը ամբողջապես բան չի հասկանալու, դա իր համար ուղղակի պատմության շարադրանք է լինելու, որքան էլ ինձ փորձեն համոզել, որ այո, կարողանա հասկանալ, որտեվ դա պարզ շարադրված է պատմությունը, սրանից հետո սա եղավ, նրանից հետո նա եղավ, բայց միևնույն է ուղղորդող է պետք։ դրականության դեպքում նորից ուղորթող է պետք, եւ որբիսի երեխան դաստիարակվի։ Այդո երբ որ հասուն տարիքի հասնի եւ կարողանա այդ ճանապարհը անցած լինել, ինքը կարող է վերցնել սեվակ եւ շատ հեշտությամբ կարդալ եւ հասկանալ, թե բարու սեվակի ինչ նկատի ուներ, այսինչ տողի մեջ եւ այլն։ Բայց միևնույնն է, առաջին փուլի համար ուղորթող է պետք, մարդ, ով այդ փորձառությունը ունի եւ կարող է ինչ-որ ձեւով նրան ավելի հաղորդակից դարձնել այդ երևույթին։ Այդպես է նաեւ Սուրբ Գրքի ընթերցանության մեջ։ Լավ է, որ ուղորթող լինի ընթերցողին։ Այն մեկը, ով հմտացած է դրա մեջ, քչե շատ է, բայց հմտություն կա դրա մեջ, եւ մեր հոգեորականների առաքելության մի մասն է նաեւ Սուրբ Գրքի ուսուցումը։ Ես չեմ առանձնացնում, որ դա միայն վարդապետները պիտի անեն, դա միայն եպիսկոպոսները պիտի անեն։ Սա հոգեորականի առաքելություն է մանավանդ այժմյան Հայաստանի համար, որտեղ Սուրբ Գրքի բազմաթիվ մեկման տարբերակներ կան, եւ մարդ այլևս չի հասկանում, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Հետևաբար Սուրբ Գիրքը պետք է կարդալ այնտեղ, որտեղից ինքը ծնվել է։ Երեխան իր տան հայելին է, իր ծնողներին է արտահայտում մեր միջավայրի մեջ։ Սուրբ Գիրքը իր տան հայելին է, եւ Սուրբ Գիրքը ծնվել է եկեղեցու մեջ։ Հետևաբար պետք է գնալ եկեղեցու մեջ Սուրբ Գիրքը սովորելու, որպեսզի տեսնել այն տունը, որտեղից ծնվել է եկեղեցին, եւ այդ տան մեջ Փառք Աստուծո բազմաթիվ մեկնողական գրականություն կա, որոնք գալիս են նեցուկ լինելու ընթերցողին, բացատրելու, հասկանալու, եւ եթե անգամ չի հասկանում, քահանաները, հոգեորականները պետք է պատրաստակամ լինեն Սուրբ Գրքի որևէ հատվածի շուրջ, թեկուզ եւ տկար, թեկուզ եւ քիչ բացատրություն տալու ընթերցողին, որպեսզի գայթակղություն հանգարճ չլինի իր մեջ եւ ինքնակղխություն չլինի, որովհետեւ մենք տեսանք եւ այսօր էլ տեսնում ենք, թե ինչ է նշանակում, երբ մարդը կարծում է, որ ինքը ամենալավ մեկնիչն է Սուրբ Գրքի, եւ սկսում է մարդ հավաքել իր շուրջը, անունը դնել չագերտներով եկեղեցի, եւ հետո այդպես շարունակել գայթակղեցնել, շեղել ճանապարից մարդուն, հիմք վերցնելով, որ տես Սուրբ Գրքի մեջ ասել է։ Ինչի՞, որտեւ ինքնագլուխ մեկնություն են տրել։ Ինքնագլուխ է եղել այդ ընթերցանության արդյունքը։ Ուրեմն մեր ժողովրդին իմ հորդորն ու խրատն ու խոսքն է, որ խուսափեք ինքնագլխությունից, մանավանդ Սուրբ Գրքի դեպքում, որովհետև քիչ թե շատ այդ հոգեորականը 6 տարի ճեմարանում սովորել է։ Լավ թե վատ, այդ հոգեորականին 6 տարվա ընթացքում հաստատ տված կլինեն այն մինիմալ գիտելիքները, որ ինքը կարողանա իր հավատացյալին որևէ բան բացատրել։ Եթե անգամ այս պահին ի վիճակի չէ բացատրելու, դա առիթ է, որպես այդ հոգեորականը այդ պահին մի թեթևել անգամ ամաչելով ասի, որ գիտես, վաղը արի կբացատրեմ եւ գնա այդ օրը իրիկունը տուն եւ սկսի ուսումնասիրել, որպես ինքն էլ բացի իր համար այդ չիմացած հատվածը։ Հետեապար ստացվում է, որ Սուրբ Գիրքը պատճառ եղավ, որ մենք էլ մեկս մյուսիս օգնեցինք հավատացյալ գահանա եւ կարողացանք ապրեցնել Սուրբ Գիրքը մեր կյանքում։ Բայց եկեղեցուց դուրս, իմ կարծիքով, ես վստահ եմ իմ կարծիքի մեջ, Սուրբ Գիրքը ընթերցելը վտանգավոր է։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշահ պատգամների համար, Տեր Հայր, սրանք ուղղված են ամենքիս եւ հավատացյալներին եւ հոգեորականներին։ Մենք մեր ողջ կյանքում պետք է չզլանանք եւ պարբերաբար ընթերցենք Սուրբ Գիրքը, ոչ թե ինչպես Տերն է ասում, նրանք, ովքեր ինձ Տեր են կոչում, բայց իմ հոր պատգամները չեն կատարում, արժանի չեն ինձ, այնպես որ իբրև քրիստոնյաներ մենք պետք է առաջին հերթին մութ գործենք եկեղեցի եւ ծանոթանանք Աստվածաշնչին, առաջնորդվենք դրանով, որպեսզի մեր եկնավոր հոր զավակները դառնանք։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: А в тій сагму старій гірка. Глух гарур ярасан чорсерорт. Алелуя.
1: Ошнецек тіроч ануна. Ошнецек тіроч, тіроч царанеш. Вор гатнавумек тіроч тана, мер асцу тан гавітнерум. Ошнецек тіроч, канзі барі етера. Сагмос єркецек нара анвана, канзі кахцрена. Տերնիչ ընտրյալը դարձրեց Հակոբին և Իսրայելը ժառանգությունն իր։ Ես հասկացա, որ մեծ է Տերը, և Տերը մեծ է բոլոր կուրքերից։ Տերն ինչ որ ցանկացավ կատարեց երկնքում ու երկրի վրա, ծովում և բոլոր անդունդներում։ Ամպեր հանելով երկրի ծայրերից, իր կայծակներն անձրևի վերածեց և իր պահեստներից հողմեր դուրս բերեց։ Նա հարվածեց եգիպտացիների բոլոր անդրանիկ ծնունդներին, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ անասուններին։ Իր նշաններն ու զարմանահրաշ գործերն ուղարկեց քեզ, ով Եգիպտոս, քո փարավոնին և նրա ամբողջ զորքին։ Նա հարվածեց բազում ազգերի և սպանեց հզոր թագավորների, ամորհացիների թագավոր Սեհոնին, Բասանի թագավոր Օգին և բոլոր թագավորությունները Քանանի։ Նրանց երկիրը որպես ժառանգություն տվեց, որպես ժառանգություն Իսրայելի իր ժողովրդին։ Տեր, քո անունը հավերժ է, Տեր, քո հիշատակը սերնդից սերունդ, Տերը դատում է իր ժողովրդին և մխիթարվում իր ծառաներով։ Հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են, ձեռքի գործն են մարդկանց որդիների, բերան ունեն, բայց չեն խոսում, աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, ականջներ ունեն, բայց չեն լսում, և նրանց բերանում շունչ չկա։ Նրանց նման կլինեն դրանք ստեղծողները և բոլոր նրանք, որ հույսը դրել են նրանց վրա։ Օշնիշ տիրոջը տուն Իսրայելի, օշնիշ տիրոջը տուն Ահարոնի, օշնիշ տիրոջը տուն Ղևիի, տիրոջից երկյուղ կրողներ, օշնեցեք տիրոջը։ Օրհնություն տիրոջը Սիոնից, նրան, որ բնակվում է Երուսաղեմում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյորսել, հոգևոր երգ «Ցնցացեք տիրոջով», կատարում են Ժան Տեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե, մենակատարներ Ջեյ Ուայթ, Ալտ, Քևին Բոմ, տենոր Մարկ Սալիվան, բաս բարիտոն։

հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Ցնցացեք տիրոջով» հոգևոր երգը, կատարեցին Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե, մենակատարներ Ջեյ Ուայթ Այլտ, Քևին Բոմ տենոր, Մարկ Սալիվան բաս-բարիտոն. Դոմենիկո Սկարլատի «Սոնատ դո մաժոր», «Սոնատ լյա մինոր» և «Սոնատ մի մաժոր» կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան.

հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի դո մաժոր, լյա մինոր և մի մաժոր սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Վանդա Լանդովսկան։

Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Հինավուրց Լյուբեկ քաղաքում բնակվող Մաների ընտանիքը միանգամից երկու նշանավոր գրող նվիրեց աշխարհին՝ Հայնրիխին և Թոմասին։ Հայնրիխն ուզում էր նկարիչ դառնալ։ Նա աշխատակցում էր երգիծական Սիմպլիցիսիմուս հանրաճանաչ հանդեսին իր ծաղրանկարներով, ունկնդրում արվեստի պատմության դասախոսություններ Բեռլինի համալսարանում։ Գրական դեպյուտը Ավետյաց երկիր երգիծական քննադատական վեպն է։ Հենվելով Բալզակի և Զոլայի ավանդույթների վրա, նա ստեղծեց Բեռլինյան դրամատերերի դիմանկարներ, ովքեր զանազան խարդախություններով հսկա հարստությունների տեր էին դառնում։ Ահա այսպիսի բնակիչներով երկրի կերպար է ստեղծում Մանը, որտեղ կաթե գետեր են հոսում, մարդկանց ոտքերի առաջ ընկնում են խնձորներ ու տանձեր։ Այս ամեն ինչ որտեղ փոխառնված է բանահյուսական իրականությունից, այսպիսին է երևում մայրաքաղաքի բարձր հասարակությունը գավառական երիտասարդ Անդրեաս Ցումզեին։ Գեղեցկատես բանաստեղծի բախտը բանում է, նրան իր հզոր գրկում է պահում նրա ֆինանսիստ կինը, որը սիրո պահերին չափազանց արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես հաջողություն ունենալ բորսայում։ Մանն իր առաջին վեպերով բացահայտում է բախտախնդիր երիտասարդի նոր տիպ, որն ինքնահաստատվում է ստորությամբ և պարտություն կրում։ Մյուս երգիծական վեպը Վարժապետ Ունրոն է։ Բանահյուսության ուսուցչի ազգանունը Ռաթ է, բայց գիմնազիայի աշակերտները չսիրելով նրան ծաղրաբար անվանում են Ունրո, որ նշանակում է գումախբ։ Գավառական քաղաքում ուսուցիչը կարևոր մեկն էր համարվում, սակայն այս ուսուցիչը ներշնչում էր ատելություն գերմանական դասականների հանդեպ, բայց ամենաշատը վաղ ուսուցչից։ Օրենքի պահապանը առաջացած տարիքում սիրահարվում է ցածրակարգ մի երգչուհու, ով համաձայնվում է դառնալ նրա կինը։ Գիմնազիայի ղեկավարությունը չի հանդուրժում իր աշխատակցի նմանօրինակ պահվածքը և հեռացնում է նրան ուսումնական հաստատությունից։ Մանի երգիծանքի գագաթ կարելի է համարել հպատակը վեպ պամֆլետը, գրված 1914 թվականին, որտեղ գծագրվում է գերմանական քաղաքական իրականությունը։ Պամֆլետն այնքան համարձակ էր, որ գրաքննությունը թույլ չտվեց, որ այն տպագրվի պատերազմի տարիներին։ Վեպի գլխավոր հերոսը Դիդերիխ Հեսլինգն է, որը գրողի սոցիալ-հոգեբանական հայտնագործությունն է։ Լինելով աշակերտ և գալով տուն, հայտնում է, որ ուսուցիչը ծեծի է ընդարկել երեք գիմնազիստի, որոնցից մեկն էլ ինքն է։ Նա այս ամենը պատմում է քմծիծաղ տալով։ Մանկական տարիքից սկսած նա երկրպագում է իշխանությունը և ուժը։ Կարևոր չէ, ով է կանգնած դրանց ետևում՝ հայրը, ոստիկանը, թե ուսուցիչը։ Նաև երևակայում է, տեսնելով իրեն հոր ֆաբրիկայում վավորների մեջ ղեկավարի դերում։ Հետագայում հորի ժառանգորդաբար ստանալով թղթարտադրության ձեռնարկությունը, նա ձգտում է իրեն ենթարկել գավառական ամբողջ քաղաքը։ Դրա համար հիմնում է Վիլհելմ II կուսակցությունը և փորձում ինքն էլ իր չափով դառնալ կայզեր, սեփական տանը և քաղաքում։ Իմպերիայի պարագլուխը և նեղմի ձեռնարկատերը նման են հատկապես քաղաքական պատվախնդրությամբ։ Խորագետ երգիծաբանը հստակորեն ցույց է տալիս, որ գերագույն իշխանությունն ամենուրեք ստեղծում է նմաններին, նրանք միմյանցից հեռու չեն, այլ սերտորեն կապված պահում են հաղթական ընթացքը։ Պատահական չէ, որ Հայնրիխ Մանի հպատակը համարվում է հակաֆաշիստական առաջին գերմանական վեպը։ Ստեղծելով Դիդերիխին, նա մարգարեաբար կանխորոշել է ապագան, ստեղծել բռնակալի հավերժական կերպար։ 1930 թվականին Գերմանիայի արվեստների ակադեմիայի նախագահ Հայնրիխ Մանը 3 տարվա ընթացքում ստիպված պիտի լքեր նացիստական պետությունը։ Սկզբում նա ապաստան գտավ Պրահայում, իսկ հետո Փարիզում։ Վտարման տարիներին էլ գրում է ամենանշանավոր գործերը՝ Հենրիխ 4-ի պատանեկությունը 35 թվականին և Հենրիխ 4-ի հասունությունը 38-ին։ Ֆրանսիական թագավորի մասին գրված այս երկու պատմական վեպերն իրավամբ կարելի է համարել ազգային միասնության միավորիչներ, որոնք ինչ-որտեղ նաև Մանի երազանքներն են։ Արքայազն Հենրիխի համար մեծագույն փորձություն է դառնում Վարֆոլոմեի գիշերը։ Ճիշտ է, իրեն վտանգ չէր սպառնում, բայց նա լսում էր աղոթքները, տեսնում արյան գետերը։ Եվ այդ գիշերը հենց ամբողջովին փոխեց արքայազնի ողջ կյանքը։ Ամենասկզբում նա որոշեց վրեժխնդիր լինել Կարլոս 9-րդից, Եկատերինա Մեդիչից և նրանց զինակիցներից։ Շուտով սակայն հասկացավ, որ վրեժխնդրությունը և արդարությունը բոլորովին տարբեր բաներ են։
Այս երկմտությունների ճանապարհին էլ սկսվում է նրա պայքարը թագավորական գահի համար։ Հենրիխին սպասում էին մեծ փորձություններ, դժոխային շրջապտույտ, ստորացումներ, վիրավորանքներ։ Նրա բանականությունը հաղթում է։ Սատարում են իհարկե մերձավորները՝ ծովակալ Կոլինին, բանաստեղծ Դ. Օբինյին, փիլիսոփա բարոյախոսներ Մոնտենը և Լարոշ Ֆուկոն։ Թագավորը որսում է մտքի ուժը և նրանցից ստանում արժեքավոր բազմաթիվ խորհուրդներ և գաղափարներ։ Թագավորի առջև երկու խնդիր

Բարդ էր քաղաքական դրությունն ամբողջ աշխարհում, ֆաշիզմը սպառնում էր բոլոր երկրներին, և պատահական չէ, որ երկրորդ վեպում հերոսին տանջում են մռայլ կանխազգացումները։ Հենրիխ 4-րդն իր ամբողջ կյանքը անց է կացրել ծանր պատերազմների միջով, բայց նրա մեջ չի խամրել մարդասիրական ջիղը։ Նա գտնում է, որ սուրն էլ դեռ ամեն ինչ չէ մարտում հաջողություն ունենալու համար։ Մանրը Հենրիխ 4-րդի կերպարը վեհացնում է, դարձնելով նրան գիտակցական մտածողության կրող։ Ի վերջո նա հասկանում է, որ ինքը պայքարում է ոչ միայն Ֆիլիպ II-ի և Հաբսբուրգների դեմ, այլև հիմնականում չարի և հիմարության, որտեղ մաս ունեն կրոնական կույր նվիրվածությունը և երկչոտ տոտալիտարիզմը։ Վեպում կան նաև հուզախրով շատ էջեր, որոնք նվիրված են Հենրիխ 4-րդին և նրա սիրուհուն, հիասքանչ Գաբրիելային։ Սերը շատ կարևոր տեղ ունի թագավորի կյանքում, նա հասկանում է, ինչպես է ազդում իր մերձավորների կատարելագործվելուն, նրանք աստիճանաբար փոխվում են, դառնալով ավելի իմաստուն։ Եվ Ֆրանսիան էլ նույնպես աստիճանաբար դառնում է ոչ միայն խաղաղության, այլև սիրո երկիր։ Դա ևս միջոց էր գրողի համար 20-րդ դարի այդ դժնդակ օրերին ցույց տալու, թե որքան թույլ և անհաստատ են նաև առաջին հայացքից ամուր և ուժեղ իմպերիաները։ Նախոր և ընդհանրական եզրահանգումներ է անում, և սխալ է համարում այն, որ մտածողության տոտալիտար ձևը չի կարող արդարացնել իրեն, նույնպես նաև հեգնական ու կասկածամիտ միտքը, որ հորետեսության տարերքը կյանքի էության կործանարար ընկալումն է, որը խաթարում է տեսնելու աշխարհի ընդհանուր պատկերը։ Իր խորին համոզմամբ այդ տարերքը քայքայման ապացույցն է գիտակցության այլասերումը։ Հենրիխ 4-րդն ամենամեծ վտանգը տեսնում է կասկածամիտների և շատախոսների մեջ։ Վեպի ավարտը ողբերգական է, որը համընկնում է պատմական իրականությանը։ Հենրիխի կործանման պատճառն այն է, որ նա առաջ անցավ իր ժամանակից, քանի որ կատարյալ կառավարիչ հասարակության մեջ չի կարող լինել։ Լուրջ կյանք վեպը նա գրեց Վայմարյան Հանրապետության ճգնաժամային տարիներին։ Դա առաջին հերթին տնտեսության ծայրահեղ ճգնաժամն էր, որից ցնցված էին Արևմտյան Եվրոպան և Ամերիկան 1929 թվականին։ Այս ցնցումները Գերմանիայում ծնունդ տվեցին մեծականակ գրական ստեղծագործությունների, վեպերի, որոնք ողբերգականորեն արձանագրեցին մարդու անուժությունը ճակատագրի հանդեպ, նրա խիզախությունը դժբախտության ժամանակ և երջանկության փշրանքներով բավարարվելը։ Լուրջ կյանք վեպում մանը ձգտում է ֆանտասմագորիայի։ Գլխավոր կերպարն այստեղ բատրակի դուստր Մարիան է, ով ճաշակում է ճակատագրի աներևակայելի պատահարները, որոնք զարմացնում են իրենց դաժանությամբ և անիմաստությամբ։ Մանկության տարիներին ծովն էր, որ ալեկության ժամանակ տանում էր բատրակների խրճիթները երեխաներին և ծերերին։ Իսկ հետո ճակատագիրը նրանցից խլեց հարազատ մարդկանց, մորը, ընկերներին, իրեն սիրահարված պատանուն, երեխային։ Մակնդացություններն ու տեղատվությունները հրում էին նրան։ Ողբերգական շատ պատկերներ ուղղակիորեն արտացոլում են գերմանական իրականությունը։ Վայմարյան Հանրապետության տարիներին մանը հաճախ էր խորհում գրական տարաբնույթ ուղղությունների շուրջ, փորձելով գտնել գեղարվեստական այն մեթոդը, որը կդառնար իր ստեղծագործությունների հայեցակարգը։ Նա վերլուծում էր և իր համար նորովի բացահայտում ռոմանտիզմ ու ռեալիզմը, նատուրալիզմ ու իմպրեսիոնիզմը։ Նրա հայացքը կանգ էր առնում արվեստագետի սկզբունքայնության վրա։ Արժանին մատուցելով Բալզակին և Զոլային, Ստենդալին և Ֆլոբերին, նա մեծ տեղ է տալիս հատկապես Վիկտոր Հյուգոյին, որին նվիրված հոդվածը կարևոր տեղ է զբաղեցնում նրա 20-ականների վերջին գրված «Ոգի և գործողություն» խորագրով գրական հրապարակախոսական ժողովածույում։ Նա ընդհանրություններ էր տեսնում հատկապես Հյուգոյի և Զոլայի միջև, գտնում էր, որ նրանք արվեստագետի այն տեսակն են, որոնք հավատում են մարդուն։ Այնուամենայնիվ, Հայնրիխ Մանը նախապատվությունը գերմանական գրականության մեջ տալիս է Վոլֆգանգ Գյոթեին, նորովի ընկալում նրա Ֆաուստը, որտեղ գրողը տալիս է կյանքի անցողիկությունն ու հավերժությունը։ Մանը Գյոթեին և Շիլլերին, Հենրիխ 4-րդին և Հյուգոյին համարում է ոչ միայն անցյալի մարդիկ, այլև ապագայի։ Երկրորդ համաշխարհային տարիներին Հայնրիխ Մանը գրում է «Լիդիցե» վեպը, որտեղ նա փորձում է համադրել էպիկական վեպը և շարժուն սցենարը։ Վիպական գործողությունները տեղի են ունենում տեսողական պատկերով, գործողություններում, բեմական երխոսություններում։ Ժամանակը ներկան է։ Սա բավականին բարդ, միևնույն ժամանակ փորձարարական վեպ է, որը չեխոսլովական Լիդիցե գյուղակի ողբերգական պատկերն է երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին։

0: պատկերում է ժողովրդի իմաստությունը և խիզախությունը, միևնույն ժամանակ ֆաշիստների սանձարձակությունը և վայրագությունը, և թե ինչպես է ճնշվում մարդու կամքի ցանկացած դրսևորում։ Վտարանդիության տարիներին մանն ամբողջովին նվիրվում է հասարակական գործնեությանը, հանդես գալով Պրահայում և Փարիզում հակաֆաշիստների միջազգային կոնգրեսներում նախաձեռնում ստեղծել ժողովրդական ճակատ ֆաշիստների դեմ։ 1940 թվականին ման իր ընտանիքով Մարսելից տեղափոխվում է Նյու Յորք, այնուհետև Լոս Անջելես։ Անծանոթ լինելով ամերիկյան իրականությանը, նրան այստեղ չեն տպագրում։ Այս տարիներին սկսում է աշխատել Դարի տեսությունը ժողովածուի վրա, որտեղ ամփոփում է իր հրապարակախոսական գործունեությունը և տարիս դարաշրջանի գնահատականը։ Միևնույն ժամանակ այն նաև նրա վերհուշությունն ու կտակն է։ Վաղ պատանեկան տարիներին գրողն այցելել էր Սանկտ Պետերբուրգ։ Հիշողություններից չէին ջնջվել Էրմիտաժը, Իսահակովյան տաճարը, սակայն ամենամեծ տպավորությունը նա ստացել էր ռուս գրականությունից։ Շատ էջեր է նա այստեղ նվիրել Դոստոևսկուն և Տոլստոյին, ռուսազգի այլ գրողների և երկահանների, ովքեր էական և կարևոր նշանակություն են ունեցել գրողի աշխարհայացքի ձևավորման գործում։ Մանը որոշել էր պատերազմից հետո վերադառնալ հայրենիք։ Ընտրությունը կանգ էր առել Գերմանիայի արևելքի վրա։ Ընտրել էր օրը՝ 1950 թվականի ապրիլի 28-ը։ Սակայն ապրիլի 12-ին գրողը լքեց երկրային կյանքը և հայրենիք վերադառնալու նրա երազանքը այդպես էլ չիրականացավ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 6 germanakan parer, opus 536 եւ 567, կատարում է Tafelmusik նվագախումբը, դիրիժոր Bruno Weil.

հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 6 գերմանական պարերը, օպուս 536 և 567, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 2, օպուս 2, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու դաշնամուրային սոնատը, օպուս 2, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ, սիրող աչքեր, լճագինքով թուփերն իրենց շոգը լրին, թարթիչներու պես կքսեն կապույտ ջուրին, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ, սիրող աչքեր, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքնի վեր, կապույտ ջուրը կհամբուրե կողը ժայռին, և սարսուրի շրջող շիթեր շուտ կփշրին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքնի վեր. Այ գտեր կույս կփախչի մութ դարպանքներեն, այ գտեր կույս դեռ չի սիրած արևն իրեն, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ սիրող աչքեր, ծաղիկներու բույրեն հուշի գմոլորին, հեշտ երազմը գտողա շուր թմերին, ով համբույրներ, երգեցեք միշտ երկինքնի վեր.

ինչնեմ, որ մուրնամ ես սիս, մուրնամ աշխարն ու իր ցավեր, սիրույս համար վերքիս ավեր, թարման մը կամ թեղիսկ չունիս, այս հիվանդա խայս հոգիս ալ չաղեքնար ինկաց անտեր, ինչնեմ, որ մուրնամ ես սիս, մուրնամ աշխարն ու իր ցավեր, արձականք մը չկացայնիս, խորունկ է վերքս ու մահապեր, իմ հույսերս ես ինքս եմ թաղեր, այլ թեր կապրիմ ով բաշտելիս, ինչն եմ, որ մորնամ ես սիս։ Վահան Մալեզյան

0: FM Inasılmak Yevmek.
1: Vincenzo Bellini, Norma. Կատարում են Միլանի Լասկալա թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը։ Դերերում Նորմա, Մարիա Կալաս, Պոլեոն, Մարիո Ֆիլիպեսկի, Ադալջիզա, Էբեստինյանի, Օրովեզո, Նիկոլա Ռոսիլեմենի, Ֆլավիոս, Պաոլո Կարոլի, Կլոդիլդ, Ռինա Կավալարի, դիրիժոր Տուլիո Սերաֆին։

հնչեց Վինչենցո Բելլինի Նորմա օպերան։ Կատարեցին Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Մարիա Կալաս, սոպրանո, Մարիո Ֆիլիպեսկի, տենոր, Էբեստինյանի, մեցո սոպրանո, Նիկոլա Ռոսիլեմենի, բաս, Պաոլո Կարոլի, տենոր, Ռիննա Կավալարի, մեցո սոպրանո, դիրիժոր՝ Տուլիո Սերաֆին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Դաշնամուրային ստեղծագործություններ», կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու դաշնամուրային ստեղծագործությունները Վլադիմիր Աշկենազի կատարմամբ։ Ֆերնանդո Լոպես Գրասսա, կամերային կոնցերտ, կատարում է Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

Հնչեց Ֆերնանդո Լոպես Գրասսայի կամերային կոնցերտը, կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

16-րդ դարի կամերային երաժշտություն, կատարում են Մոնսերատ Ֆիգերասը սոպրանո, Ռենե Յակոբսը ալտ, Բրուս Դիքին կորնետ, Ալին Փարքեր Զիլբերախը կլավեսին երգեհոն, Էնթոնի Բելզը, Հապկինսոն Սմիթը վին, Ջորդի Սավալա, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին, վիոլա դա գամբա.

Հնչեց 16-րդ դարի կամերային երաժշտություն։ Կատարեցին Մոնսերատ Ֆիգերասը, սոպրանո, Ռենե Յակոբսը, ալտ, Բրուս Դիքին, կորնետ, Ալին Փարքեր, զիլբերախը, կլավեսին, երգեհոն, Էնթոնի Բեյլզը, Հապկինսոն Սմիթը, վին, Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին, Վիոլա դա Գամբա։ Արվո Պյարտ, Ստաբատ Մատեր, կատարում են Լին Դայվսոնը, սոպրանո, Դեվիդ Ջեյմսը, կոնտրտենոր, Ռոջերս Գովեյ Գրամփա տենոր, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոնը ալտ, Թոմաս Դեմենգան թավջութակ։